0: көрдіңіз ба? Ендеше біз дайынбыз. Қайырлы таң, қазақ елі.
1: Қайырлы таң, қазақ елі.
2: Я, қайырлы таң, құрметті тыңдаушылар. 7:04, қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде басталды деген сөз. Бүгін енді қасиеттің жұманың таңы, таң арайлы болсын. Әдеттегідей Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, бізде бар әуезден өздеріңізге жеткізіп отыратын Балым Уатханқызы.
3: Я, баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Жарқыраған күннің, нұрдың сәулесін көру бір бақыт қой, сондықтан осы бір бақыт бұйырған дейік. Я, баршаңызға бүгінгі күннің берекесін тілейміз. Әдеттегідей Әдеттегідей Қазақ радиосында Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген өздеріңізді оятуға, жақсы әңгімені сергітуге, соңғы ақпаратты бірінші болып жеткізуге дайын.
2: Ендеше бүгін 9 қазан, осы күннің үлесіндегі барлық мерекелерді, жақсы жаңалықтарды тізбектеп айтып беретін боламыз әрине бір әннен кейін.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күн дерек айдары.
1: Я сонымен 9-шы қазан күннің үлесіндегі қандай мерекелер бар екен тізіп өтейік.
2: Я, Мұха, бүгін 9-шы қазан дүниежүзілік почта күні екен.
1: О, почта. Дүниежүзілік почта күні. Почтаға бармағалы қанша уақыт болды?
2: Ой, енді мен хат жазып почтаға апарған заманнан кейін туылған ғой, Мұха.
1: А, бармадың е почтаға мүлдем?
2: Мен электронды почта шыққан кезде 2000 жылдар туылған.
1: Ана почтаға бармадың?
2: Ол почтаға барған жоқ. Ол расымен де, иә. Біз енді хат жазып, қолымызға қалам алып, хат күтетін заманды көрдік. Ол кезде енді өте бала болдық, бірақ хат күткен ананы көрдік, хат оқыған әкені көрдік деген секілді. Қолына қалам алып әскердегі ағаңа армия деп айтушы еді ғой. Армиядағы көкеңе, армиядағы ағаңа хат жазу деген бір сондай естеліктер емсеміз есімде бар. Ал шындап келген кезде қазір қолыңа қалам мен қағаз алып, ойыңды жүрегіңдегін қағаз бетіне түсіру, хат қылу, бұл бір романтика болды қазір.
1: Қазір ешкім былай бір сырын ақтарып хат жазбайтын шығар, олай бір қағазға жазып
2: сырын ChatGPT-ге ақтарады.
1: Сырын досы сол болды дейсің ғой.
2: Facebook-қа ақтарады. Сырын әлеуметтік желіге жазады, мұңын шағады деген секілді.
1: Есесіне оны бір ақ адам көретін еді ғой, басқа ешкім көрмейді. Бір ақ адам көретін
2: мына жүрек тұсында қалтасына сақтайтын, иә, хатты ашып оқудың сәті басқаша еді. Қазір жарияға жар салатын заман міне осындай.
1: Ол кезде қиял өзіңдікі болатын, ChatGPT-дікі емес, өзің жазасың, өзің әрлейсің, өзің бояйсың, ең соңында өзіңді қолыңды салып, соған суретін салып, мынау менің саусағым, мынау менің жүзігім деп бүкіл қиялыңды соған жібересің. Және ол оның өзі бір керемет. Одан почтаға барасың, одан сыртқы қорабын сатып аласың, оны қағазың жазып болғаннан кейін, хатың жазып болғаннан кейін оның ішіне саласың да оны почтаға барып салып жібересің. Ол үйінің жанындағы ауладағы жәшігін күтіп отырады, қашан бізге хат келеді екен, кімнен хат келеді екен деп сол хатты алып оқыған. Бұл үлкен бір бақыт болатын.
2: Мұха, есіңде ме, мен оқу бітіріп Қазақ радиосына осыдан айтайын ба, қай жылдары, бір 2007-ші 2008-ші жылдары осы Қазақ радиосына келіп мына тәжірибелік неде өтеміз ғой, практикадан. Сол кезде бізге, енді бізді жұмыс айт, сол кезде барып Қазақ радиосына жолданған хаттарды алып келіңдер астынан, төменнен деп. Сол кезде Алматы қаласында басты филиал, басты ғимарат, сол жердің есігінің алдында күзетпен ары қарай ортада кіреберісте бір әдемі жәшікке ұқсас бір көлемді дүние тұратын. Соған арнайы келіп хатын іліп жаңағы салып кететін. Ол аптасына бір рет жинала ма? Енді хаттың көптігі
1: сондай.
2: Біз практикада жүрміз ғой. Сол кезде жаңа хаттарды ашып, реттеп дайындайтынбыз редакторға. Сол есімде. Содан кейін бір хат ақтарып, хат оқып, хат жазу деген есімде қалмапты.
1: Майра, қай 2007 жылдары? Сонау жылдары ма? Білмейді екенмін онда. Сен сол заманда жұмыс істедің бе деп отырсың. Әзіл ғой. Иә, ол кезде хаттары керемет болатын. Ол ақтілек құттықтау бағдарламасына келесің көбінесе, және жекелеген хабарларға да келетін. Әр хабардың өзінің тыңдаушысы бар. Олар бізге телефон арқылы хабарласпайды, сол хат жолдап жіберетін. Кейде ішін ашып қасаң жарқ етіп, несін жасырайық, теңгеде шыға келетін. Оның ішінен сіздерге көптен көп рахмет деп, міне сондай хаттарды біз өте асыға
2: күтеміз. Демек, менің хатымды оқышы деп ішіне ақша салып жібереді.
1: Иә, ондай да болады енді. Иә, сол хаттарды реттеп оқитын біз. Сондай хаттар қазір бізге WhatsApp арқылы келеді. WhatsApp арқылы бүкіл хатты жолдап жібереді. Иә, ондай сарылып күтпейсің, кез келген дәл дер кезінде хаттарды оқып отырасың.
2: Иә, қолжетімсіз дүниенің, оңай келе қоймайтын дүниенің қадірі сондай биік, Мұха. Иә, сол хат сақтаған көңілді айтайық, хаттың ішіндегі мазмұнды дүниені айтайық, соның ішіндегі уәделі сөзді айтайық. Иә, ал қазір оңай ғой, сөзді жазу да, оны кейін қайтарып алу да, уәде беру де, оны сол жерде тоқтату да деген секілді. Сондықтан бүгін енді хат деген кезде хатпен байланысты әр адамның өмірінде естелік барақ. Ал біз қазір ән тыңдаймыз, құрметті радио тыңдарман, одан кейін эфирімізді жалғастырамыз. Хаттар жазайық WhatsApp-қа, жақсы дүниелермен қайырлы таң деген бір ауыз хатымызды SMS түрінде жазып жіберсек болады.

0: Енді таңертең құрметті радио тыңдарман, қоша қаным деп кішкентайларыңызды оятып жатсаңыздар, сол кішкентайдың қабағы дұрыс болсын.
1: Ең бірінші, үй тыныш.
0: Еркелігін қоймайтын қошақандардың қабағы, көңіл күйі бәрі дұрыс болса, қалғанның бәрі жөнімен
1: реттеле береді.
0: Реттеле береді.
1: Таңертең ең бірінші тұратын қошақан, соның көңіл күйі қалай болса, сол күнгі көңіл күй солай өтеді.
0: Ал біз құрметті радио тыңдарман, бүгінгі таңда өздеріңізбен бірге әдеттегідей әдемі әндермен де көңілдеріңізді аулауға, соңғы ақпараттарды жеткізуге де тырысып бағамыз.
1: Майра, білесің бе, Қытай ғалымдары ядролық оптикалық сағат жасады. Ол не дейсің ғой?
0: Ал бұл сағат басқалардан қалай, несімен ерекше?
1: Несімен ерекше деген кезде, бұл сағат дейді, дәлме-дәл уақытты секундтан кейін не болады, оның одан да кіші. Ядро ғой енді сол. Сондай дәлдікпен көрсетеді екен. Бүкіл әлем енді сол сағатпен уақытын өзін өлшеп алады екен. Сағаттың несі болғанын, қай кезде ауысатынын, қалай жүретінін.
0: Біз жалпы ядролық деңгейдегі уақытты емес, біз минуттық деңгейдегі уақыт. Мен мысалы өзімді жайлы сезінем. Шамалып қазір келе жатырмын ғой. Қазір. Ал қазір ол 10 минут па, 15 минут па, 20 минут па.
1: Сол сөздің айналасы, дәл уақытын айтпайсың. Жаңа ядролық нүктесін айтпайсың.
0: Қаз-қаз келем дегенім, ол шамалап бір 10-12 минут. Қаз-қаз дегенім.
1: Ал шықтым дегенің ше?
0: Шықтым дегенім.
1: Сондықтан бізге ол сағаттың керек.
0: Бара жатырмын деуім, 20 минут болуы мүмкін. Сондықтан әркімнің өзінің ұғымында ядролық.
1: Қазақ өлшем дейсің ғой біздің.
0: Енді қазір жоқ, өте пунктуалды жүретін, өте өзгенің де өзіне де уақытына өзің сөйтіп құрметпен қарайтын жандар, қазақ деген кешігіп жүреді деген сөзге өте қатты ренжиді. Кешіксе адам өзі кешігеді. Неге оны сен ұлттың атынан сөйлейсің, жаңа қазақтың атынан сөйлеме деген секілді? Жоқ, мен өз атымнан айтып отырмын. Жаңа айттым ғой, мен деген деп өзімді айттым. Сондықтан да мен сияқты бар ғой енді жандар.
1: Мен ол сағат алғым келіп тұр. Ядросымен бірге.
0: Онда қайдасың, келе жатсың ба, эфир басталды ғой деп ядролық деңгейде смс жазайын деп отырсың ғой.
1: Секундтың ішін тексеріп.
0: Мына уақыт демекші, қазір уақыттың жылжымдылығын, оның мынау жер бетін айналуы бағытын, бағыттан бұрынғы мынау жылдамдықтағы өзгешеліктерді қазір адамдар айтып жатыр. Біз көп жағдайда уақыт жетпейді деп айтамыз, иә? Уақыт жетпейді. Көп адамның айтатыны уақыт жетпейді. Бұл әлде сылтау ма, жоқ шынымен де уақыттың деңгейінде мынау тәулікте уақыттың жетіспеушілігін сезіп жүрміз бе деп ойлаймын. Сөйтсе, біз есептейтін 24 сағаттың жүріп өту уақыты әлде қайда сезілуі қысқарған екен.
1: Дәл солай.
0: Біз 24 сағатты көреміз. Біз уақытпен жүрген дейміз, бірақ оның жалпы мынау
1: өтуі
0: жылдамдығының 24-тің тез өтіп кетуі 18-ге теңеледі. 18 сағатқа тең деп айтып жатыр. Сондықтан да ол рас дүние деп есептеймін. Уақыт жетпейді, бір уақыт жетпейді деп айтатын дүние.
1: Майра, мен осы 24 сағат дегеннің өзіне де қарсымын. Ол 24 сағат деген біздің ұғымымыздағы жай ғана өлшем. Ол қанша сағат екені белгісіз. Мүмкін 10 сағат шығар, мүмкін 15 сағат, мүмкін 25 сағат шығар. Бірақ уақыт жылдам өтіп жатыр жай ғана. Бірақ ол 24 па, оны белгісіз, адамдар оны дәлелдеп шығара алмайтын шығар. Сондықтан да сол уақытты пайдалану үшін, соның ішінен бір нені кертіп алып қалу үшін осы ядролық сағатты шығарып отыр ғой.
0: Жақсы, ал енді қолдарыңыз сағат азда, енді ядролық.
1: Енді сағат дегеннен
0: шығады.
1: Сағат дегеннен шығады, Қытай дегеннен шығады. Кеше Қытайдан біздің Джеки Чанге, біздің деп сөйлейтін болдық қой, Джеки Чан келді, өйткені көп келеді ғой енді. Осында кино түсіріп жатыр.
0: Біз кіріп алдық,
1: иә? Меншікте боламыз ғой ондайды енді. Келгеннен бастап, ой, қазақ халқы енді қонақжай халық қой, жомарт халық дегенде Джеки Чанды көргеніне барлығы қызығып, біреу таң қалып, біреу тамсанып, біреу қуанып, біреу үйіне шақырып, біреу әйтеуір қолын алып қалуға тырысып жатыр. Әрқайсысы өзінің барын беріп, біреу шапанын жауып, біреу тақиясын кигізіп дегенде солай болып жатыр. Джеки Чан соншалықты риза болғаны кеше сұхбат бергенде айтып жатыр. Мен енді елге барғаннан кейін дейді, үйге барғаннан кейін дейді, бір бөлмемді осы қазақ елінен алған сыйлықтарыма арнайтын болдым деп жатыр. Не деген жомарт халық мынау? Мен мұндайды көрген жоқпын. Жатыр. Сондықтан да бір бөлмесін қазақ халқының берген бұйымдарын алса, оның өз керемет. Ертең әлемнің бүкіл жауһарлары деп айтамыз ба, қалай танымал адамдар барған кезде мынау не дегенде, бұл қазақ елінен алған сыйлықтарым деп айтып отырады. Елді таныстырып отырады.
0: Тамаша. Ал біз құрметті радио тыңдарман, бүгін бір дүниеге қызығушылық, бір дүниеге бір ынтаңды азайтпайсың ғой, бір салаға қызығушылығың бар шығар, жаңалыққа қызығушылығың бар, жаңа дүниені білуге талпынысың бар. Бүгін тура сондай күн екен. Менің ойымша адамның бойында дәл осы қасиет жоғалмау керек. Егер еш нәрсеге қызықпайтын, бір бейғам, таң атты кеш батты, өмірің бір сұрықсыз, бояусыз өтетін болса, онда ол қиын жағдай. Ал қандай да бір дүниеге қызығып, мына жақта көрме, ана жақта бір әнші кепті, мына жерде бір жағдай болып жатыр. Енді бұл жерде жеке өмірге қатысы жоқ ешкімнің. Қызығушылық дегенім жалпы әлемде болып жатқан жаңа дүниелерге бейім болу, оны бөтенсімей, одан үрейленбеу, қорықпау, керісінше жаңалыққа ашық болу адамның өмірін жай ғана сүрдірмейді, сездіріп сүргізеді екен.
1: Жаңалық демекші, жәрменке демекші, мына Парижде қазақ елінің алмалары таныстырылып жатыр екен. Мына алма түп атасы қазақ елінде бар екен, қазақ елінен шыққан. Оның өзінде де Алатаудың бөктерінде өсетін алма екен деп таныстырып жатыр екен.
0: Олар қазір кезіндегі бір адам басында алманы көрген жоқ қой.
1: Иә, әрине, әрине. Дегенмен де соның, соның ұрпақтары қалды қазір. Иісі бұрқыраған.
0: Бір алманы тураған кезде кәдімгі бір дастарханға жетеді.
1: Бір әулет тоятын ол кезде.
0: Иә, иә. Ал енді қазір таңғасқа алманың шырынын өздерін дәмдеп әзірлеп, үлгіргенше үйде тамақтанып, үлгермегендер асығып далаға шығып жұмысқа кетіп бара жатсаңыздар, Қазақ радиосы өздеріңізге ұсынады, қабыл алыңыздар.
1: Қандай әндер?
0: Ең таңдаулы, ең әуезді үнмен шырқалатын әндер сіздер үшін.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 25 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209,990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Балым Уатқанқызы осы үшті көздеріңізге қызмет көрсетіп отыр. Майра, мен бір қызық дүние айтайын. Осыған дейін, осы күнге дейін біз енді биылғы жылдың Нобель сыйлығын химия, физика саласы бойынша айтып келеміз, кімдер алып жатқанын. Енді кеше ғана әдебиет саласы бойынша Нобель сыйлығын иегері жазушы, ақын, канадалық жазушы ақын Энн Карсон алды. Бұлай енді қандай өлеңі, қандай шығармасы бар екен деп кеше қараймын ғой. Әлеуметтік желіге қазақша нұсқасын жариялапты өлеңін. Оқып отырсам бір жан жануарлар туралы, бір жыртқыш аңдар туралы. Енді ұйқасыз деп көремін ғой. Ана жерде бір ұйқас жоқ, қара өлеңмен өрілген.
1: Енді канадалық ақынның өзінің тілінде ұйқас керемет шығар.
0: Шығар, мүмкін. Аудармасы дұрыс болмады ма?
1: Ол оңай емес. Түп нұсқадан тура дәлме-дәл қазақ тіліне тура 100% аудару мүмкін емес жалпы аудармада.
0: Енді біздің ақындар анау ұйқастар құйылып төгіліп келе қалады ғой. Мәселен, кешегі сенің оқыған поэзияң қандай керемет. О, кешегі поэзия туралы айтшы, соны айтшы. Нобельден
1: қазақ әдебиетінің поэзия кешіне ауысып кеттік қой.
0: Енді ақын дегеннен шығып отыр ғой өлеңдерінен. Мен енді бұл кісінің енді мүмкін өз тілінде мүмкін керемет шығар. Бірақ енді ұйқасыз мен қазақ тіліне аударған кезде көрмедім. Және жан жануарлар туралы, жыртқыш аңдар туралы.
1: Ол бір ғана өлең ғой, әйтпесе оның
0: өте
1: жұмыстары бар.
0: Енді бұл осы күнге дейін биылғы жылға дейін 6 рет өзінің Нобель сыйлығына ұсынған екен. Биыл 6-шы жыл екен.
1: Қандай? Yeah. Демек өзінің Нобель алатынына, өзінің шығармасының соған лайықты екеніне сенімді болып тұр ғой.
0: Иә.
1: Әртістің біз өнерін жаңағы жалпы Оскармен бағалап жатады. Жаңалықтың, шығармашылықтың, өнертапқыштың өнері Нобельмен бағалап жатады. Жалпы әр дүниенің өзінің бір бағасы бар. Ал енді кеше біздің шағын ғана бір жып-жылы акустикалық ортада сонда бір өнер кеңістігінде ұйымдастырған Қазақ радиосының поэзия кешін келіп көріп іштей бағалап гүлін ұсынып құшағымызды қуанышқа толтырып кеткен әр көрерменге алғысымызды білдіреміз. Енді кешегі форматты біз үлкен концерт қып жасайтын бір арман бар ғой әлбетте. Сол кезде біз өздеріңізді шақырамыз. Ал енді кеше бір өлең жүрек жандарға дейікші, шағын кешті әріптестеріміз ұсынып, соны қолдап, ұжым болып атсалыстық. Кешегі кеш өзіме ұнады, өйткені мына қара өлеңге қазақтың қара сөзіне қызмет етіп жүрген дикторлар, аға буынның кейінгі жалғасы, ізін жалғаған жандар өздерінің сезімдерін өлең арқылы жеткізді. Ақындардың өлеңін оқыдық кеше. Ол қарап отырсақ, кәдімгі бір сағаттық радио хабар іспетті болды. Бізді эфирден әбден тыңдаған жандар кеше бізді бір бейне форматта көрді. Басы бар, аяғы бар поэзия кешін эфирде ұсынғандай ғып ұсындық.
0: Майра, қандай керемет. Осы Қазақ радиосының қара шаңырақтың 105 жылдығына арналған керемет сондай бір поэзия кеші болды. Бірақ енді сол жерде көзіңді жұмып тыңдап отыратын болсаң, ең бірінші басталуының өзі Аманжан ағаның Алматыдан сөйлеп тұрмыз дегеннен басталады. Одан кейін өздеріңді хабарлайды, әдеби сазды бағдарламамызды бастаймыз дегендей ғып келдіреді. Одан кейін өздерің поэзия оқисыңдар. Сендер бірінен соң Мұхаммед Әлі Болатұлы, Майра Төлепберген, Рүстем Жүніс және Салтанат Жексенбек осылар поэзияны біртіндеп қатар оқып келеді де, әнші ары қарай әнімен жалғастырып келеді. Көзіңді жұмып отырсаң, бір жұлдызды түнді тыңдап отырғандай бір әсер қалдырады.
1: Рахмет, Мұха.
0: Керемет болды. Біз тіпті мына жақта отырып өзіміз қобалжып отырдық, ал тыңдаушылар көзіне жас алып отырды, мен байқадым.
1: Иә, қазір байқасаң, жалпы мына өнерде өнер шабытта тоқтау жоқ, және шек жоқ, иә, онда шегара жоқ. Сондықтан да белгілі бір өнерді тамашалау үшін үлкен-үлкен залдарды толтыру мақсат болмай қалған сияқты маған. Өйткені халық әртісі деген атағы бар, еңбек сіңірген қайраткерлердің өзі шағын камералық дейікші, иә, бір 100 адамдық, 150 адамдық, 200 адамдық дейікші, ең көп деген кезде сондай жерлерде ең жақын тыңдарманымен сырласып отырып шығармашылық кештерін ұйымдастыратын қазір бір өнердегі кезеңді көріп жатырмыз. Бұл Европада, бұл батыста, бұл өте сондай
0: дамыған елдерде бар,
1: сенді дамып кеткен жағдай. Демек сен өзіңнің өнер иесіне, өзің жақсы көретін жаңағы өнер иесіне тым жақында отырып оның өнерін тамашалау мақсатында араларыңда қашықтық болмайды. 20 метр, 30 метр деген ара қашықтықты үзіп жіберіп, 1 метр қашықтықта өнеріңді шынайы жеткізу, және бұл жерде кезде алдау, мүлт кету, оны сендіре алмай қалу, жай ғана ондай фальш деген жоқ. Ол фальш ол жоқ.
0: Тіптен, мәселен өзіңді айтайық, сен өлең оқып отырғанда сенің деміңе дейін сезіп отырады адам.
1: Сол ғой, сол ғой. Ол қатты қобалжытады екен. Әйтпесе үлкен сахнада өлең оқыған кезде бір еркін оқисың, шабытты оқисың, бірақ кеше қысылды. Шабыт қысты қай жағынан? Бірақ өте жақын отырдыңыздар. Сіздердің демдеріңізді біз сездік.
0: Бірақ көрерменмен, тыңдаушымен бетпе-бет отыру дегенде болған ебет қой.
1: Иә, ол жақсы. Сондықтан да қазір өнердің айналасында осындай бір өнер хабтарының, өнер кеңістіктерінің ашылып, және оны енді бастап, енді аяққа тұрып, енді бітіп, қорқа-қорқа, мысалы кез келген өнер адамы үлкен 3000, 4000 адамды көрермені бар залдан үркейді әзірге. Оның арманына айналып кетуі мүмкін. Мен концерт беремін деген арманы 20-30 жылдыққа созылып кетуі мүмкін. Ал дәл осындай шағын ортада сен 100 адаммен бастасаң да, 200 адаммен бастасаң да, сен өнерге кіруіңе және өнерде батыл қадамдар жасауыңа бұл шығармашылық кеңістіктер керісінше пайдалы.
0: Мен байқап отырдым, уақыт өлшем жаңа Қытайдың сағаты секілді өлшеп отырдым, 1.5 сағатқа созылды. Бірақ тыңдаушы, көрермен қалай лезе аяқталып қалды деп таң қалды. Тағы да бола ма деп.
1: Тәтті болған дұрыс қой. Иә, сондықтан егер мүмкін болашақта жалғасын тапса, біз күтеміз.
0: Иә. Ал бізде сіздерді жалықтырмай кезекті әнге берейік.

0: қайыра деймін да, енді жақсы жаңалықтардың бірі деп айтуға болатын шығар. Қазақстанда дәрігерлік санитарлық алғашқы көмек ұйымдарының жұмысын бағалауға арналған арнайы құрылғы, яғни жүйе пайда болыпты. Бұл енді сен дәрігерге барасың, дәрігерге көрінесің, көрініп болғаннан кейін дәрігерден неше уақыт болдың, неше уақыт күттің, қандай дәрігерге бардың, көңіліңе ұнай ма, ұнамай ма, соның барлығын сол құрылғыға барып жазып кетесің.
1: Ой,
0: бағасын беріп кетесің. Қалай?
1: Мен күту жағына келген кезде дау болып кетуі мүмкін. Өйткені кейде өзіңнің талоныңмен уақытында кіре алмайсың жазылған уақытта. Дәрігерлер сонда бір қазір бір автоматтандырылған жүйеде жұмыс істейді. Бұрын деген науқастың бірінші науқас алдыңа келген науқасты сөзіңмен емдейсің. Одан кейін біліктілігіңмен емдейсің. Кәдімгідей науқасқа уақыт бөлінетін. Қазір ол уақыт қысқарды ғой. Сондықтан сол қысқарған уақытқа біреудің көңілі толады, біреудің көңілі толмайды, біреу кешігеді, біреу кіре алмайды. Енді осы тақырыпта мәселе көп жалпы. Бірақ дей тұрғанмен мынау соңғы жаңалықтарға ілесіп, дәрігерлер бір жүйеге түсіп, барлығын атқаруға тырысып жатырмыз ғой, бірақ ары қарай бір өтініш, өкініш жазатындай табу керек емес сияқты
0: мен. Мен де солай ойлаймын. Мен де кім біледі, мүмкін біреулерге керек болып та қалатын шығар. Ал бізге ән керек.
1: Мақтайық.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекеттер басшылары Түркменстанда ұлттық тағамдар фестивалін аралады. Павильонда мемлекет басшыларының назарына жергілікті бақша және нан тоқаш өнімдері, түркмен кілемдері қойылған көрме ұсынылды. Сонымен қатар әдеби сазды оғузлар қойылымы көрсетілді. Фестиваль аясында президенттердің қатысуымен ұйымға мүше мемлекеттер арасында өткен жүректің шабысы, күш пен сымбат атты телевизиялық фильмдер байқауының жеңімпаздары марапатталды. Вице-президент этносаралық келісімді нығайту мәселелері жөнінде республикалық кеңес өткізді. Жиынға бас прокуратураның президент әкімшілігі құрылымдық бөлімшелерінің Қазақстан халық кеңесі хатшылығының сыртқы істер, ішкі істер, әділет, мәдениет және ақпарат, оқу ағарту, ғылым және жоғары білім министрліктерінің басшылары қатысты. Ерлан Қарин бұл бағытта жұмыстың тиімділігі

0: мемлекеттік органдар қызметін тұрақты үйлестіруді және қоғамдық институттармен өзара жүйелі іс-қимылды талап ететінін еске салды. Қазақстан мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы адам құқықтарын қорғау саласындағы ынтымақтастықты 2030 жылдың соңына дейін ұзартты. Тиісті жаңа меморандумға Варшавада Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Артур Ластаев пен бюро директоры Мария Телалиан қол қойды. Тараптар цифрлық технологияның дамуына байланысты адам құқықтары саласында туындайтын жаңа сын-қатерлерді бірлесіп шешуге ниетті. Жаңаөзен мен Түркменстан арасына көлік 7 сағат жүреді. Енді бұл аралық 2 сағатқа қысқарады. Екі ортадағы жолға күрделі жөндеу жүріп жатыр. Бұл Маңғыстау облысындағы Жетібай Жаңаөзен Кендірлі Түркменстан Республикасы шекарасы бағытының 179-229 шақырым аралықтары. Халықаралық транзиттік бағыттың маңызды бөлігі саналады. Бұл өз кезегінде Түркменстан мен Иран бағытында транзиттік жүк тасымалын арттыра түспек. Стокгольмде Нобель апталық жалғасып жатыр. Мәртебелі сыйлықтың әдебиет саласы бойынша биылғы иегері канадалық жазушы әрі ақын Энн Карсон аталды. Нобель комитеті қаламгерді классикалық әдебиетті заманауи жанрлармен шебер ұштастырған батыл әрі жаңашыл шығармашылығы үшін марапаттады. Оның туындыларында көне грек мифологиясы, поэзия, философия және бейнелеу өнерімен сабақтасқан. Бұған дейін жазушы әйгілі туындылардың аудармалары арқылы көпке танылған еді. 2036 жылғы жазғы олимпиада ойындарын өткізуге 7 ел үміткер: Германия, Мажарстан, Үндістан, Катар, Корея Республикасы, Оңтүстік Африка және Түркия. Аталған 7 ел халықаралық олимпиада комитетімен келіссөз жүргізуде. Үнділер олимпиадаға алғаш рет өтінім беріп отыр. Катар Дохада өткізгісі келеді. Германия 1972 жылғы ойындардың қожайыны Мюнхенді, Оңтүстік Корея 1988 жылғы жазғы ойындарды өткізген Сеулді ұсынуда. Тізім әлі де өсуі мүмкін. Ұсыныс 2026 жылдың 31 қазанына дейін жалғаспақ. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 449 теңге 87 тиын, евро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынды, ауа температурасы 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, 20 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген, Құдай берген Бекіш, Гүлмира Зарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080. Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
3: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
4: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.

0: жеті жүз он жеті
1: Қазақстан реформалар жолындағы мемлекет. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Әдемі ой, жақсы сөз, шынайы күлкі. Міне, таңды бастаудың ең жақсы формуласы.

0: Ол кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Я, құрметті тыңдаушы, тікелей эфирде Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы Қай тұлға айдары, Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, бізде бар әнді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатханқызы. Енді ойын шарты сіздерге түсінікті дейміз. Күнделікті ойнап жүрген ойын, бір минут уақыт береді тыңдаушыға. Бес тұлғаның есімін атаймыз, елге, әлемге белгілі. Бесеуіне дұрыс жауап берсеңіз, 20 литр жанармайға ие боласыз. Солай емес пе, Майра?
2: Дәл солай. Ол үшін бізге хабарласыңыздар. 8700-755-3355. Егер бұл желі бос болмаса, 8778-015-7275. Құрметті радио тыңдарман, Қай тұлға ойыны, ол өте қызық. Бір минуттың ішінде біз әлемге танымал, адамзатқа пайдасын тигізген, тигізіп келе жатқан дейікші, оның өнер табысы, мүмкін шығармасы, сол тұлғалардың есімін айтамыз, ал енді біліп-білмеуі ол сіздің жауаптарыңыздан белгілі болады.
1: Сонымен тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
3: Алло.
1: Тыңдап отырмыз. Қайырлы күн. Есіміңіз?
3: Алло.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Ассаламу алейкум. Мен бе қосылдым?
2: Иә, сіз тікелей эфирдесіз. Ар жақта радионың дауысын өшіріп тастаңыз, бізді телефон арқылы тыңдайсыз. Ал тамаша, есіміңіз кім?
3: Есім Асқаров, Батыс Қазақстан, Оралдан.
2: Естілмеді?
3: Әлі отыр. Асқар.
2: А, Асқар мырза. Жақсы, асеке. Ендеше табысты болсын бүгінгі күніңіз, жеңісті болсын бүгінгі таңыңыз.
3: Иә.
2: Бір минуттың ішінде тұлғалардың есімі аталады. Олай болса, сол тұлғалардың есімімен эфирімізді, радио ойынымызды бастайық.
1: Сонымен бір минут қана уақыт беріледі. Дайынсыз ғой?
3: Жақсы, жақсы дайынсыз. Көрек.
2: Асеке, бір не өтініш айтсақ бола ма сізге? Сіз қазір енді жолда келе жатқаннан кейін көлікте мынау дауыс ұлғайтқыш динамик қосылып тұр, иә, телефоныңызда. Сіз бізді
3: иә
2: алыстан естіліп тұр. Біріншіден, біз сіздің жауаптарыңыздан қазір сәл кедергі болады. Егер қолыңызға телефонды алу мүмкіндігі болса.
1: Бір жерге тоқтап деген.
2: Жол ережесіндегі айыппұлды мұхаң өзім төлеймін деп отыр ғой.
1: Иә. 20 литр жанармай берсеңіз айыппұл сізден.
2: Мұхаң өзім төлеймін деп отыр, жанармай жаңа айыппұлды.
1: Үзіліп кеткеннен кейін келесі тыңдаушы. Қайырлы күн.
3: Алло, қайырлы таң.
1: Иә. Танысайық, кім болдыңыз? Қай өңірден?
3: Ерлан Көкшетау қаласынан.
1: Ереке.
2: Ереке.
1: Әрбір таң сіз үшін береке болып тұр ғой қазір.
2: Сіз радио деп оянады екенсіз ғой, иә?
3: Ереке.
1: Ереке, мереке деп оянады ғой бірден.
2: Жоқ, анау жаңа оятқыш шырылдайды ғой. Сол кезде радио деп оянайтын болып тұр ғой.
1: Радио деп па? Жоқ, 20 литр жанармай деп оянады. Ал, ереке, көп сөзбай, ойын шарты белгілі сізге, иә?
3: Ал,
1: осы жолы бүгін бұйырып қалар өзіңізге. Ойынды бастаймыз, ереке. Кеттік па? Ал, кеттік. Сонымен Майкл Джордан.
3: Майкл Джордан баскетболшы әлгілі.
1: Әрине. Рафаэль Надаль.
3: Теннисші.
1: Жақсы.
2: Теннисші. Тамаша. Шакира.
1: О.
3: Шакира әнші.
1: Рабиға Сыздықова.
3: Рабиға Сыздықова.
1: Аха.
3: Жазуш.
1: Кішкене.
3: Ақын.
1: Қойыңыз ей, кішкене.
3: Не?
1: Сол сала ғой, шамалап келе жатты, дұрыс.
3: Жазушы.
1: Емес болды, ақын емес болды, сонымен не болды?
2: Ойбай. Шакираны біліп, Рабиға Сыздықованы білмей қалғаныңыз?
1: Қалай болды?
3: Ой.
1: Енді. Біз енді сөйлеп отырмыз ғой, тіл маманы ретінде. Не дейміз?
3: Тіл маманы тілші.
1: Филолог, филологиялымдарының докторы.
3: Тіл
1: маман. Ал, жақсы. Тағы да бір сұрақ қойымыз.
2: Иә, Рахманқұл Бердібай.
1: Болды. Осымен 5-ші сұрақ.
3: Рахманқұл Бердібай.
2: Кездетіңіз.
3: Рахманқұл Бердібай, не, жазушы.
1: Ойбай. Өзіңіз ойбай дейсіз, өзіңіз жауап бересіз.
2: Бұл ойының екінші аты ойбай.
1: Тағы уақыт болды.
2: Рахмет, ереке. Рахмет. Әдебиет танушы, ғалым, фольклор зерттеушісі, сыншы Рахманқұл Бердібай ағамыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, келесі тыңдарманды қосайық та екі жақтан қысайық, мұхаң екеміз.
1: Жоқ, қыспаймыз. Көмек береміз енді.
2: Жақсы. Егер жауап бере алсаңыздар, әлбетте ел алдында, жұрт алдында маңдайыңыз жарқыраған жеңімпазсыз.
1: Әрине. Соған ие болу керек қой. Ал, тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
4: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң.
1: Уағалейкум ассалам. Атыңыз қайдан? Кім болдыңыз?
4: Есім
5: Нұрлан болып, Қарағанды қаласынан.
1: Нұреке, о. Бірінші деп хабарласып отырғаныңыз жоқ, оған дейін хабарласыңыз ба?
5: Оңға дейін хабарласып, көп жағдайда осы қоңырауға түспей жатамыз.
2: Ал бүгін сәті түскен екен, олай болса, сіз дайын болсаңыз, біз дайын.
1: Не я? Сонымен бастаймыз ба?
2: Алғашқы есім Мәшһүр Жүсіп.
1: Кеттік.
2: Мәшһүр Жүсіп.
5: Жазушы?
2: Мәшһүр Жүсіп тек жазушы деп шектелеміз бе?
5: Мәшһүр Жүсіп жазушы.
2: Қабылдаймыз әлбетте. Бұл кісі туралы көп дүниені жалпы айтуға болады.
1: Мәшһүр Жүсіп бабамыздың айтқаны деп бастаймыз ғой.
2: Ақындығы да, ағартушылығы да, шежірелігі де, жазушылығы да, барлығы бар. Айтамыз, қосамыз, келесесін.
1: Леброн Джеймс.
2: Ой,
1: мынау Леброн Джеймс екен ғой. Оның...
5: Актер бұл қатырды.
1: Жоқ, мұның ақшасы 2,5 миллиард долларға жеткен соншалықты бай спортшылардың бірі деп біз тамсан айтамыз, Роналдумен қатар тұрады, Майкл Джорданмен қатар тұрады, соның әртесі, сонымен бірге жүрген...
2: Футболист па?
1: Баскетболист. Атақты баскетболист қой.
2: Ал келес тамаша деген кезде тамаша, тамаша деп отырғанда
6: әттеген
2: ай дейміз. Рахмет, келестің нарманды қоса, егер бар болса, байланысқа шықса, дәл осы ойынды күтіп отыратын, дәл осы ойында белсенді жандарды өте қатты жақсы көреміз. Сонымен амансыз ба, қалыңыз қалай?
1: Жақсымыз. Кім болдыңыз?
7: Менің атым Еркін, Қарағанды қаласынан.
2: Тамаша, Еркін мырза, ойынымызды бірден бастап кетейік. Оралхан Бөкей.
7: Оралхан Бөкей, шығыстың тумасы, ақын атақты.
1: Николай Коперник.
2: Николай
7: Коперник, физик қой, ғалым.
1: Ғалым деп айтамыз.
2: Ақселеу Сейдімбек.
7: Ақселеу Сейдімбек, біздің жерлесіміз, Жаңарқан тумасы, этнограф, ғалым, жазушы.
2: Тамаша.
1: Әмен Қайдаров.
7: Әмен Қайдаров. Осы тарихшы ғой.
1: Жоқ, кішкене жақындаңыз.
2: Әмен Қайдаров ұсынады.
1: Иә.
2: Не ұсынды ол кісі? Балалық шақта тамсанып сүйсініп.
7: Мультификация жағынан жазушы Балдырған журналдардың да.
1: Иә, дұрыс.
2: Келесі есім, соңғы есім ғой деймін. Мартин Лютер Кинг.
1: Мәссаған. Кішкене көмектесіп жібер екен.
2: Америкалық.
1: Америкалық кім болды?
2: Азамат құқықтарының қозғалысының не істеді? Өзім ұмытып отырып, есіме сақ етіп түсе қалды.
1: Торғады десе.
7: Мемлекеттік қайраткер.
2: Жалпы я қоғамда өте белсенді болған, көшбасшы болған. Я. Бесінші есіме де, я? Айтып үлгерді ғой секундқа кіріп. Сондықтан біз сізді құттықтаймыз.
1: Қуанбай тұрған секілсіз ғой.
2: Неге? Қуанады ғой.
7: Рахмет.
1: Жылап отырсыз ба?
2: Рахмет сізге.
7: Жылап отырмын, жылап
2: отырмын. Тамаша ойын, әдемі. Менің жерлесім деген кезде даусыңыз жарқын-жарқын шығып кетті ғой. Қалай әдемі.
1: Соған біраз уақыт алып кетті негізі.
2: Рахмет.
1: Телефон шыққасын ғой.
2: Қазақтың бұндай зиялы қауымы, белгілі бір тұлғалар сенің жерлесің, сенің топырағыңнан, сенің шыққан ауылыңнан болса бар ғой. Ол басқаша болады.
1: Солай ма?
2: Мысалы мен Қайрат Нұртаспен бірге оқығанмын деп айтамын ғой, айғайлап.
1: Сол секілді дейсің ғой.
2: Тура сол секілді.
1: Ал телефон тұтқасын қоймаңыз, қалай алып кету жөнінде мағлұмат береміз. Жеңімпазымыз анықталды, біз кезекті әнге берейік.

0: айтқанды лезде қағып алатын, алғыр да қағылез тыңдаушыны құймақұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақұлақ Айдары.
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушылар, енді келесі ойынымызға өтеміз. Бірінші ойынымызда енді 20 литр жанармайдың жеңімпазы анықталды. Енді құймақұлақ Айдары, құймақұлақ Айдарында тыңдаушы бізге хабарласады. Бір минуттың ішінде Майра қазір керемет бір дүниенің шығу тарихын айтып береді, заттың болсын, иә. Сол бір минуттың ішінде оқылған мәтіннің ішінен кез келген жерден сұрақ қояды, дұрыс жауап беретін болсаңыз жеңімпаз атанып сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз. Міне осындай керемет ойынымыз бар, хабарласыңыздар. Майраның соншалықты керемет оқығаны, бір минуттың ішінде бүкіл дүниесін жаттап аласыз ғой, санына дейін, сапасына дейін, барлығын. Солай емес пе?
2: Иә, сіздер хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Өте қызықты, әлемде болатын, болып жатқан кез келген дүниенің шығу тарихына қатысты бір минуттық деректі тыңдауға және оның ішінен сұраққа жауап беруге дайын
1: боласыз. Майра, осы жерде өзіңе сұрақ қояйыншы. Кеше керемет поэзия кешетті, иә? Ал бүгін сен қазір оқитын дүниең жаңалық секілді бір минуттың ішіне сидырып оқып жібересің. Жалпы өзің былай қалай бағытың қандай? Поэзия оқу ма, жоқ әлде жаңалық оқу ма?
2: Енді Құдай берген дауыспен оқы деген дүниенің бәрін оқи береміз ғой.
1: Иә.
2: Ақша төлесе кез келген мәтінді оқып беремін мен.
1: Иә. Ол жай ма, ол тез оқу ма, бәрібір, иә?
2: Қазір енді оқудың жылдамдығын көбейтуге тура келеді, өйткені ойынның шарты осындай. Құрметті радио тыңдарман, және сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. 8700 755 33 55. Қазір ән тыңдайық.
1: Әннен кейін ойынымызды бастаймыз.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 8:36 өтті, бізге хабарласып үлгеріңіздер. Иә, тікелей эфирдің нөмірлері, WhatsApp нөмірі бар, біздің жұмыс нөмірі бар, кез келгенде хабарласуға болады. Ал хабарласқан тыңдаушы болса, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
0: Қайырлы күн. Иә, танысайық, есіміңіз кім?
1: Есімім Эльмира.
0: Эльмира, қай өңірден?
1: Қызылорда облысы, Қазалы ауданынан.
0: Мхм. Ойын шарты түсінікті ғой.
1: Түсінікті.
0: Біз кез келген бір мәтінді оқимыз қазір, соның ішінен кез келген жерден сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, құттықтауға мүмкіндік аласыз.
1: Жақсы.
0: Келістік, иә. Ал ендеше қазір Майра сізге бір мәтінді оқиды, бір минутта. Соны мұқият тыңдаңыз. Кез келген жерден сұрақ қойды. Ол сандар болуы мүмкін, ол адамның есімі болуы мүмкін, ол жылдары болуы мүмкін. Соның біреуіне жауап берсеңіз болғаны жеңімпазсыз. Ал мұқият тыңдаңыз. Біздің дауыс естіліп тұр ғой.
1: Жақсы естіліп тұр.
0: Ал жақсы ендеше. Ендеше Майра қазір.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Біз ойынымызды жақсымыз, рахмет. Ойынымызды бастайық. Олай болса, қаншалықты сіздің жадыңыз мықты? Дайын болсаңыз, біз көбірек көп қолданатын өмірімізді, тұрмысымызды, жұмысымызды жеңілдеткен Google туралы айтылады.
0: Қандай керемет.
2: Иә, өзіңіз Google-дың көмегіне қаншалықты жиі жүгінесіз?
1: Жиі жүгінеміз күнделікті тұрмыста.
2: Иә, не жасаймыз деп бұрын деген соны білетін ортамызда Google-дар жүретін мұхан.
0: Иә.
2: Google атай.
0: Білмейтіні жоқ.
2: Банкіні қалай жабам десең де сол апайды деп тауып аласың. Бірақ қазір Google өзіңмен бірге жаныңда. Олай болса тыңдаңыз. Бір минут уақыт қосылды. Google-дың шығу тарихы 1998 жылы екі студент Ларри Пейдж және Сергей Барин Калифорниядағы Стэнфорд университетінде өздерінің инновациялық іздеу жүйесін жасауды бастаған кезде пайда болды. Олар жаңа іздеу жүйесін құруды ұйғарды, өйткені ол уақыттағы іздеу жүйелері пайдаланушыларға қажетті ақпаратты дәл әрі тиімді түрде табуға қиындықтар туғызатын. Ларри Пейдж бен Сергей Бриннің басты мақсаты ақпараттың тиімділігін арттыру болатын. Олар іздеу жүйелерін іздеуге арнаған нәтижелерді пайдаланушылардың сұрауларына байланысты қалай көрсету керектігін зерттеді. Олардың жасаған іздеу алгоритмі PageRank деп аталады. Ол веб-беттердің сілтемелерінің саны мен сапасына негізделіп, іздеу нәтижелерін анықтайды. Бұл идея 1996 жылы пайда болды, бірақ ол 1998 жылы ғана толықтай жүзеге асқан екен. Бастапқыда компанияның атауы BackRub деп аталады, бірақ ол 1997 жылы Google деп өзгертіледі. Атауы Google сөзінен шыққан, бұл санның үлкендігін білдіреді. Бір саны мен оның жанындағы 100 болады деген сөз. Бұл атау компанияның мақсатын ғаламдық аппараты тиімді түрде басқару мен көрсетуді білдіреді екен.
0: Ал, біраз ақпарат алған секілді мәс.
2: Толық айта алмады, Google туралы ақпарат негізі көп, бірақ осы уақытта айтқаным осы болды. Сонымен 1998 жылы екі студенттің идеясынан шыққан дүниені бүкіл әлем қазір қолданып отыр, иә? Олай болса, сізге мына бір сұрақты қояйық. Бастапқыда компанияның аты Google болмай тұрып, қалай аталды?
1: PageRank.
2: Қалай?
1: PageRank.
2: П ма?
1: П, П.
2: П емес.
1: Мен есу қолай болды.
2: BackRub деп аталады екен. Тамаша, керемет. Құқтаймыз. Қазір Google деп атамай, дәл осы BackRub-тан сұра деп отырар еді, ге?
1: Тамаша. Google 97 жылы аталған деп
2: ойлаймын. Иә, Google деп 97 жылы өзгертілген екен.
1: 96 жылы іске асқан.
2: 98 жылы таныстырылды. Тамаша, рахмет.
0: Енді айтып жүресіз.
2: Миыңызда Google екен ғой сіздің өзіңіздің.
0: Иә. Google-ды ашып не керек? Google-ды ашып не керек дейсіз ғой, иә. Ал кімге сәлем жолдаймыз?
1: Мен өзім бүгін қазір жұмысқа шыққалы жатырмын. Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы нөмірі 70-ші Жанғожа Батыр атындағы мектеп ұжымыма сәлем жолдаймын және ағайын туыстарыма, достарыма, құрбыларыма.
0: Көптен көп рахмет, өткен ұстаздар мерекесі құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Иә. Жақсы, міне ұстаздың аты ұстаз, қандай керемет, е? Барлығын ойда сақтаған, дұрыс жауап берді. Сізге бес күнделігіңізді алып келесіз. Сіздің құрметіңізге бір жақсы әнді тартып өтеміз, ал қалған тыңдаушылар сіздер хабарласыңыздар.

0: Майра деймін да.
1: Иә.
0: Жүрегіме жаздым сенің атыңды дейді. Әдетте бүгін почташылар күні ғой, хатқа жазушы еді адамның атын. Бұлар жүрегіне жазатын болды.
1: Жүрекпен жазамыз қазір біз. Үндеме, мұха, өздері білсінші.
0: Кімге жазатын дейсің ғой?
1: Өздерінің махаббаттары өздері біледі. Жүрекке жаза ма, маңдайына жазып ала ма. Мына жазу демекші, мәңгілік махаббатым деп есімін.
0: Иә.
1: Қатынға терісіне. Арнайы бояумен, татуировкамен түсіргенде батыл жігіттер болды ғой. Батыл қыздарда болды.
0: Оны батылдыққа санауға бола ма?
1: Енді бір Сәуле. Әлі күнге дейін көріп қаламын ғой кәдімгі ағалардың қолынан шығып қой. Сәуле, Ажар, жаңа кім болмаса бір бірінші әрпін ғана жазып енді сұрайсың ғой бала ғой, өзің кішкентайсың. Осы аға көке мынау кім деп мырс етіп кәдімгі. Бірақ сол кездегі өзіңнің денеңді ауырсынып, қазір енді қазір жеңіл түседі терге. Өйткені техника дамып кетті ғой неше түрлі. А ол кезде басқаша.
0: Енемен, иә.
1: Қиын. Не деген махаббат деймін да. Не деген махаббат. Басқаша ғой, басқаша.
0: Жақсы. Олар ұзағынан болсын, бізге хабарласып.
1: Жүрекке жазғаннан да ауыр ғой.
0: Иә.
1: Жүрек ертең болмай қалса,
0: жаздым деп ауызша айта саласың.
1: Иә, жаздым мен. Аспандағы ай сенікі дей салады ғой. А таңба денеге түссе, кешіріп қойыңыз. Ол жерде жүрек дейді.
0: Оңай емес.
1: Иә. Қанатып жазау деген.
0: Ал, тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
2: Оңай емес.
0: Радиодасын
1: басып қойыңыз. Қалыңыз қалай? Сіз тікелей эфирдесіз. Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы шүкір, өздеріңіз.
1: Қалыңызды сұрағым кеп қайта-қайта. Аты жөніңіз кім?
2: Менің есімім Нұрсұлтан. Мен Жетісайдан.
1: Жетісайдан, иә?
2: Иә.
1: Ал, тамаша. Сонымен 1991-95 бұл 2000-ға дейін дүниеге келген азамат болып тұрсыз ғой.
2: Дауыс
1: берсіз,
2: 96 жыл.
1: Бәсе.
0: Бәрін біліп тұр Майра, иә? Дауысынан, қазір Майра кез келген тыңдаушының дауысынан ажыратады.
1: Иә, мен дауыстан рентген жасаймын жақында.
0: Иә. 96-ның мамыр айы туған күні деген айтып жібер.
1: Сонымен, Нұрсұлтан, қош келдіңіз ойынымызға. Ойынымыз өте қызық. Құйма құлақ деп аталады. Біз сіздердің жадыларыңызды есте сақтау қабілеттеріңізді
0: тексеріп
1: көреміз. Жаңа айтып жатырмыз ғой, жүрегіңе жаздым сенің атыңды, мәңгі жүрегімнің ішіндегі жүрегімсің. Қазір әндер сондай ғой, жүрекпен ғана сөйлейді.
0: Кезінде
1: иә айтып жататынбыз, махаббат әртүрлі жеткізді. Енді махаббатқа келгенде таласы жоқ, сөз таластырмайсың, бәрі жарасымды. Ал енді махаббатпен туындаған бір ән бар.
0: Иә.
1: 16 қыз деген. Енді оның соңы Рая арналған ғой, түпкі махаббат ол жерде Рая негізі. Я тебя люблю, Рая дейді. Естігеніңіз бар ма бұл әнді?
2: Иә, иә, иә.
1: Олай болса осы әнді мен қазір шығу тарихын оқып беремін. Ал сіз болсаңыз мұқият тыңдаңыз. Я, аржақта радионың дауысы бізге қатты әсер етіп тұр.
2: Иә, осы.
1: Ал кеттік, ендеше дайынсыз ба?
2: Дайынмын, дайынмын.
1: Кеттік. 16 қыз. Әннің шығу тарихы. Қазақ халқының әзіл қалжың аралас әсерлі туындыларының бірі. Авторы 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген әнші-композитор Шынтас Қаратаев 1884 жылы мен 1948 аралығында өмір сүрді. Сонымен қатар кей деректерде халық ән деп білеміз бұл әнді. Шығу себебі ән Батыс Қазақстан өңірінде Орал қаласының маңында Ресейден келген қазақша білмейтін Рая атты қонақ қызға арналып шығарылған. Әннің соңында я тебя люблю, Рая деген жолдар осыған байланысты қалыптасқан. Алғашқы жазбалар әнді алғаш рет 1920 жылы Орынбор қаласындағы этнограф Александр Затаевич Балмұхан Жұмабаевтың айтуымен нотаға түсірген екен. Орындаушылар халыққа кеңінен жеткізген алғашқы әншілердің бірі Әли Құрманов, оркестр сүйемелдеуімен алғаш орындаған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Дауыл Хайруллин. Кейін бұл әнді белгілі әнші Ғарифолла Құрманғалиев халық арасында кеңінен таратты. Додан кейін Дос Мұқасан ансамблінің нұсқасында халыққа толық жетті. Сонымен Александр Затаевич ел-елді, жер-жерді аралап, қазақ әндерін нотаға түсіріп жүрген кезде, дәл осы әнді Балмұхан Жұмабаевтың айтуымен нотаға түсірген. Бұл қай жыл еді?
2: 1920.
1: Мәссаған. Нұрсұлтан жадысы тамаша. Гаджетпен әлі шаршамаған.
0: Қай саланың мамансыз, Нұрсұлтан?
2: Мен жиһазшымын.
0: Диханшы, мені көрдің.
1: Диханшы әлде жиһазшы?
2: Жиһазшы.
1: жиһаз. Диханшы деген қаз мұхай, ол өте сирек мамандық қой, жиһаз жасайды.
0: А, жиһаз.
1: Мына жиһаз жасайтындар ерте тұрып тапсырыс орындайды. Я?
2: Я,
1: Нұреке, ал сіз.
0: Он саусағынан өнер тамған.
1: Ойбай, бұлар деген жай тақтайдан шедевр жасайды ғой. Бүгіндікке қанша тапсырысыңыз көп пе?
2: Сол жұмыстармен баратымыз, я.
1: Ал бәрі өлшемінен қателеспей, әдемі қып, сән қылып жасаңыздар.
0: Ауылдың адамдары қалаға жиһаз деп келмейді ғой. Ауылда бар өнерлі адамдар. Міне осы жігіттер бар ғой.
1: Жақында осы оңтүстік өңір жақтан келген бір видео тарап кетті. Нұрсұлтан, сіз оны өзіңіз көрген шығарсыз. Жаңағы жиһазға тапсырыс беретін апайдың пікірі. Бағасына келіспейді.
2: Ал
1: жақсы еңбектеріңіз бағалана берсін, елене берсін. Ал біз
0: кімге сәлем жолдайсыз? Нұрсұлтан, кімге сәлем жолдаймыз? Нұрсұлтан.
1: Иә, байланыс үзіліп кеткен сияқты. Жақсы.
0: Жиһаздың арасына кіріп кетті ғой.
1: Ал біз дәл осы бір жиһаздың айналасындағы тақырыптарыңыздың бәрі оңай шешіліп кетуіне тілекшіміз.
0: Иә. Ал енді бізге де берілген уақыттың соңына келіп қалған секілдіміз. Ендеше дәл осы жерден біз қоштасайық. Дүйсенбіге дейін Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Балым Уатқанқызы. Аман сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде az.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы таң. Келер жылдан бастап елімізде мұнай өнімдері міндетті таңбалаудан өтуі мүмкін. Бұл туралы сауда және интеграция вице-министрі Әсет Нүсіпов мәлімдеді. Қазір мұндай өнімдерін молекулалық таңбалау бойынша пилоттық жоба жүріп жатыр. Жанармайға арнайы маркер қосылады. Оның бар жоғын мобильді анализатор арқылы анықтауға болады. Министрлік мәліметінше көлеңкелі нарықты анықтау үшін 17 тауар позициясына талдау жүргізілген. Пилоттық жоба 1 қыркүйекте басталған. Елімізде жалпы тауарды цифрлық таңбалау 2020 жылы басталған болатын. Ол тауар айналымының ашықтығын арттырып, көлеңкелі импорттың жолын кесуге бағытталған. Қазақстандықтар нақты өнім мобильді қосымшасы арқылы шамамен 2,3 миллион тауардың түп нұсқалығын тексерген. Бүгінде қосымша 55 мыңнан астам рет жүктелген, ал пайдаланушылар тауарлардың түп нұсқалығын анықтау үшін шамамен 2,3 миллион таңбалау кодын тексер алған. Ол үшін тұтынушыға белгілі бір тауардың қаптамасына қойылған дата матрикс кодын сканерлеу жеткілікті. Осыдан кейін тауар және оның қозғалысы туралы толық ақпарат қолжетімді болады, деді вице-министр. Елімізде соңғы 7 жылда 1259 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілген, оның 800-ден астамы соңғы жылда ашылған. Медициналық көмектің қолжетімділігі тұрғындардың медициналық ұйымдарға қаншалықты жақын орналасқанына байланысты. Нақтырақ тоқталсақ, соңғы 7 жылда елде 32 аурухана, 9 емхана, 1196 дәрігерлік амбулатория

медициналық пункт, 3 ұлттық ғылыми медициналық орталық және қан орталықтары мен оңалту орталықтарын қоса алғанда өзге де 9 ұйым ашылған. Сондай ақ соңғы 7 жылда 536 жаңа спорт нысаны салынған. Нәтижесінде халықты спорт инфрақұрылымы мен қамту көрсеткіші 60%-ға жеткен. Қазір өңірлерде заманауи стадиондар мен инклюзивті орталықтарды көбейтуге басымдық берілуде. Үлкен жеңістердің іргетасы мықты инфрақұрылымнан қаланады. Қазір елдегі 26 мыңнан астам спорт нысаны осы мақсатқа қызмет етіп тұр. Оның көпшілігі мемлекеттік, тек 8% ғана жеке меншікте. Қазақстанның 14 облысында 9 қазанға ескерту жарияланды. Бірқатар өңірде желдің екпіні 28 метрге дейін күшейіп, тұман, жаңбыр, таулы аймақтарда қар түсетіні болжанды. Бірнеше өңірде төтенше өрт қаупі күтіледі. Бұл туралы Қазгидрометтің баспасөз қызметі мәлім етті. Синоптиктердің мәліметінше алдағы күндері елдің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып, жаңбыр солтүстік және шығыс өңірлерде қар жауып, көктайғақ күтіледі. 5-ші Азия пара ойындарына 9 күн қалды. Жарыста Азияның 45 елінен 4000-ға жуық спортшы 18 спорт түрінен 502 медаль жиынтығын сарапқа салады. Қазақстан құрамасы 12 спорт түрінен 150 спортшымен қатысады. Қазақстандық спортшылар биыл Азия пара ойындарында алғаш рет арбадағы теннистен зияткерлік даму ерекшеліктері бар спортшылар арасындағы жеңіл атлетикадан және пара стиль теннисінен сынға түспек. Доданың ашылу салтанаты 18 қазанда, ал жабылу рәсімі 24 қазанда Нагоя қаласында Мидзухо жеңіл атлетика стадионында өтпек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 449 теңге 87 тиын, еуро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынды, ауа температурасы 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, 20 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
1: Жадырасын жаныңыз. Күллі әлемді біз арқылы таныңыз. Қазақ радиосына 105.

0: Армысыздар, қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Арай, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Қазіргі таңда асқазан ішек жолы аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Бұл мәселеде неосаумалдың адам ағзасына қандай әсері бар?
1: Саумал деп сауылған бие сүтін айтамыз. Оның құрамында 80-ге жуық адам ағзасына пайдалы биологиялық белсенді заттар бар. Аталған өнім өкпе, тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде өте тиімді. Неосаумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде өндірілген. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік түрлендірілген ағза жоқ.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе?
2: Мен Айгүл Сағынайқызымын. Саумал ішкеніме бір жылдай болып қалды, алып ішіп отқаныма. Инсульт алған бұл, инсульттан сол жағым жүрмей қалған, сол жағым істемей, аяғымды көтеріп жүре алмаймын, қолымда істемей қалған екен. Сол қаншама жерден дәрілерді іштім. Осы саумалғаны маған көмектесіп отыр, жақсы көмектесті. Соған айтайын дегенім, саумалды алып ішіңдер, әуелеңгеден ұйқыдан да көмектеседі, асқазандарыңа да көмектеседі, ішкі құрылыстарыңа да көмектеседі, көп нәрсеге көмектеседі екен саумал деген. Аяқтарың қақсамайды, ұшып жүресіңдер. Енді жақсымын, қазір Аллаға шүкір.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалға тапсырыс берем десеңіз 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Зейнеткерлер үшін арнайы 30%-лық жеңілдік бар. Хабарласыңыздар, өнімге тапсырыс беріп алып үлгеріңіздер. Арай, неосаумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
1: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Бұл жағдайда неосаумалды қабылдау өз тиімділігін көрсетеді. Өйткені неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тікшек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердегі газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды, ісінуді азайтады. Жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, сәлеметсіз бе?
3: Ассалаумағалейкум. Қарағанды өлкесінің Баймырза деген ауылында тұрамыз. Атым Жолдыбай. Мен осында саумалды алып ішкелі бір жылдай уақыт болып қалды. Міне нәтижесін көріп жатырмыз. Осының әсіресе тізеге көп пайдасы тиді. Тіземіз бүгін таңертең тұрғанда қозғалып жатып жатыр. Қазір Аллаға шүкір, тіземіз жақсы болды. Менің бауырым да ауырды, оған да сері тиіп жатқан көрінеді. Алып ішетін адам болса ойланбай алып ішсеңіздер, өкінбейді екенсіз. Осының көзіміз жетті. Әйелім екеуміз ішкеміз жақсы болып қалдық, шүкір Аллаға. Ішем деген адамдар ойланбай алып ішуге болады екен. Нәтижесін көреді екенсіздер дегенге сенімді түрде айтамын. Тамаша нәтижесін көрдік, керемет екен.
0: Неосаумал өнімі отандық өнім. Қазақстанда Алматы облысында Қарасай ауданында өндіріледі. Неомилк зауытында шығатын жалғыз отандық өнім неосаумал өнімі. Тапсырыс берем десеңіздер мархабат 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры орталығының мамандары барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055307020 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Отырар қаласының 6 ай бойы жау қоршауына берілмей, қаһармандықпен қарсы тұруы тарихта теңдессіз ерліктің жарқын үлгісі. Ұлы Жібек жолының інжу маржаны болған бұл шаһар әлемдегі ең бай кітапханасымен және әл-Фарабидей данышпанды дүниеге әкелген бірегей мәдениетімен ерекшеленеді. 1219 жылы Шыңғыс ханның сансыз әскеріне Қайырхан бастаған қаһармандар 6 ай бойы қасқайып тұрды. Алайда алып бекініс тек іштен шыққан сатқындықтың кесірінен ғана құлады. Осылайша алып империяға қарсы тұрған бұл шаһар жеңілсе де рухы сынбаған әскери өнер мен қайсарлықтың белгісі болып тарихта қалды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Дін мен дәстүр сабақтастығы, зайырлы қоғамның рухани құндылықтары Нұрлан имаммен жұмадан жұмаға хабарында.
4: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Әдеттегідей қасиетті жұмаға да келіп жеттік. Армысыздар, жұмадан жұмаға бағдарламасы. Жалпы жұмадағы барша ағайының ниеті, тілегі қабыл болсын. Жұмада жақсы сөз, жақсы ниет айтқан дұғасын, тілегін арнаған еліміз, үйдегі апа қарындастарымыз баршасы шелпек салып, дұғасын тілеп, отағасының тілеуін тілеп, елдің, жұртымыздың, жалпы әлемнің тыныштығын тілеген аналарымыздың тілегі қабыл болсын дейміз. Неге дегенде бір қолыменен бесікті, бір қолыменен әлемді тербетіп, сол әлем тербеткені дұғасымен тербеткен барша қарындастарымыздың нәзік жандылардың тілектері қабыл болсын дейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз болса, біздің бағдарламаға хабарласа отырыңыздар. Алла разы болсын, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Әлеуметтік желіде Қазақ радиосының TikTok парақшасы, Instagram парақшасындамыз. Сауалдарыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Жұма қабыл болсын, жұма мұбарак болсын деген міне бастала салысымен келіп жатқан сауалдарыңызға сондай ризамыз. Біздің тыңдармандарымыз өте белсенді, жақсы ниет тілектерін көлгөсі айтқан едім. Жалпы өзіміздің қазақтың тілегі көлгөсі ғой, сондықтан ниет тілектеріңіз қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, Нұрлан аға дейді. Бақытты болудың және бақыт ұстап қалудың жолын айтасыз ба? Бақытты енді сіз қалай түсінесіз? Бақыт деген сөздің ішінен нені түсінесіз деген мәселеге байланысты ғой. Негізі бақыттылықтың, егер сіз дұрыс формуласын қой алған болсаңыз, бақыттылық ол біреуді бақытты қылу деген сөз. Сіздің қолыңыздан, сіздің сөзіңізден, сіздің тіліңізден біреу бақыт көрсе, қуаныш көрсе, жүрегі тынышталса, әлбетте сіз бақытты адамсыз. Өйткені бақыт сыйладыңыз. Жүрегін жан жүрегіне тыныштық бердіңіз. Өзі мұсылман деген кім дегенде де сол айтылады ғой. Біреуге қиянат жасамаған, біреуге зұлымдық жасамаған, біреуге тілімен, қолымен қиянат жасамаған адам ең шынайы нағыз мұсылман деп айтылады. Нағыз мұсылмандық деген сол, біреуге қиянат жасамау, біреуге зұлым жасамау. Тура сол сияқты бақыттылықтың формуласы пайғамбарымыздың хадисінде де келеді екен. Өзің жақсы көрген нәрсені басқаға тіле деп. Яғни өзіңіз жақсы көрген нәрсеге жеткіңіз келсе, соны бойыңызға сіңіргің келсе, соны басыңда бағыңыз, бақытыңыз тұрақты болсын десеңіз, онда сіз бақытты, қуанышты біреуге сыйлай біліңіз. Сол кезде бақытыңыз ұзағынан болады. Ал енді бақыттың басыңызда тұрақтап қалуының жолы, ол бақытты ғаламалар айтады, шүкірмен байлап қой дейді. Яғни басыңызға жақсылық келді ме? Шүкір етіңіз, тоба деңіз, асып кетпеңіз, тасып кетпеңіз, елді ұмытып кетпеңіз, халықтан бөлініп кетпеңіз, ағайыннан асып кетпеңіз, ағайынды ренжітпеңіз, Құдай қосқан жарыңызды бағалаңыз. Міне сонда басыңызда бағыңыз сізге тұрақтап қалады. Ал енді бақ келді деп білесіз, құтырсаңыз, яғни аста төк жасасаңыз, басыңыздағы бақыттан айырып қалуда оңай дүние. Ризықты қалай көбейтеміз? Жалпы осы соңғы уақытта осы ризық, бақыт деген сөздер өте көп қолданылатын болды. Ол мына психологтардың да жалпы әлеуметтік желіде де қарап отырмын. Қалай бақытты болсам болады, бақыттың жолы қайда айтасыз ба деген адамдардың. Өзі бақыт жаңағы ризықтың молайты, ризық деген бір не сияқты ғой, балыққа ұқсайды ғой. Қармаққа ілінгені ғана сіздікі болады да. Ал енді суға, қармағыңызды суға тастағанда судың іші толған балық. Бірақ бәрі ілінбейді ғой сізге, сіз бәрін ұстай алмайсыз, біреуіне ғана ие боласыз. Құдысы сияқты сол қолыңызға ілінгені, һәм соны ұстап қазанға түсіп аузыңызға түскені және жұтқаныңыз ғана сіздің ризығыңыз болады. Сондықтан ең ұлы нәрсе осы деп айтамыз. Енді кейбір қазіргі жай айттым ғой, әркімнің бақыты түсінігі әрқилы. Біреу мысалы айтай, қайыр берсе, садақа берсе, біреу біреуге көмек берсе бақытты болады, біреу намазын оқыса, біреудің ауырып тұрса денсаулығы түзелсе, біреу біреуге мұқтаж болып тұрса сол мұқтаждығы шешілсе ол оған бақытты болады, баспанасы жоқтың баспанасы алса, қарызы бардың қарызы құтылса сол адам бақытты болады да. Бақытты кім қалай түсінеді деп айттық қой. Сондықтан мысалы сіздің бақыт деп жүгірген нәрсеңіз біреуге мүлде бақыт болмауы мүмкін, иә. Сондықтан бақытты ол сіз дұрыс түсіне біліңіз, түсіне білуіміз керек. Жалпы кейбір ғалымдардың даналардың айтысына қарағанда өзі мынандай, біз осы мемлекетіміздің басымыздағы тыныштықты бағалай алмаймыз ғой. Сонда айтқан сөз бар екен ғұламалардың, тыныш ұйқыда жатсаң, түнде келіп төсегіңе тыныш ұйықтаға шүкір етіп жатып ұйықтасаң, ештеңе сізді қорқытпай үркітпей емін еркін жатып ұйықтасаңыз, өмірдің деген жарты бақыт осы. Екінші жарты бақыт аман есен сау саламат оянуыңыз, бұл екінші бақыт деген екен. Иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде сондай келеді, бір адам ұйқыдан аман есен тұрса, кішкене ғана жейтін түстік па, тамағы болса, өзі ешкімге мұқтаж болмаса, өмірдің бақыты осы деген сөз бар. Бір күндік бақыт адамға берілген жалпы бақыттың ішіндегі осы нәрсе. Мына кейбір адам уақытым өтсе екен, уақытым өтсе екен дейді ғой, яки болмаса уақыттар тез өтіп кетті, тез өтіп кетті дейміз. Білесіз ба, ауырып телміріп аурудың құрсауында жатып қашан жазылады екен, дәрігер қандай дәрі берер екен, қай дәрінің емі қандай болар екен деп күтіп отырған адам ауруханада, оған уақыт өтпейді, оған таң атпайды, оған 15 минуттың өзі өте үлкен уақыт болады. Сондықтан уақытты, бақытты біз дұрыс түсінетін болсақ қана сол бақыт болады. Сонымен бірге кең пейілдік пен жомарттық болса ол да жақсы, ол да бір бақыт. Біреуді айттым ғой, бақытты қылу, біреуге қуаныш сыйлау, көңілін жаулау, көңілін аулаудың өзі, жүрегін жаулаудың өзі үлкен жақсы нәрсе. Бабаларымыз айтқан екен, кең пейілдік пен жомарттық сенде тоқтаған кезде сенің де байлығың тоқтайды деп. Қараңызшы, кең пейілдік пен жомарттық сенде тоқтаса сенің де байлығың тоқтайды дейді. Яғни сіздің де, сізге де берген берешең жомарт болған жаратушының сізге де ризығы азаяды. Сондықтан көп адам ризығымды молайтсам, қалай бір табысымды көбейтсем деген сөздерге, мен осы жерде сіз де жомарт болыңыз. Яғни жомарт деген сөз миллиондап миллиардтап шашу емес, орны тауып оны міндет қылмай оны дұрыстап берудің өзі ұлы нәрсе. Баланы сүндеттегенде лазермен қан шықпайтындай қылса бола ма дейді. Енді қазір осы баланы сүндеттеу енді бұрыннан келе жатқан салтымыздың, руханиятымыздың бірден бір жолы ғой. Бірақ баланы сүндеттегенде енді заманауи түрлер шықты. Жаңа сіздер айтқан лазермен, енді оны медициналық тілде электрокоагулятор дейді. Коагулятор арқылы күйдіріп жаңағы қан шығармай сүндеттеу бар. Енді ол қан шығармай сүндеттеу деген сөз жаңағы құрбан шалу емес қой. Сондықтан дәрігермен кеңескендеріңіз дұрыс болады. Бұрын мысалы айтайық, бұрын молдалар кесе беретін болса сүндеттеген, қазір өзі орталықтар бар, арнайы ашылған жерлер бар, соларға барыңыздар. Бірақ десе де әр баланың табиғаты әрқилы болғандықтан кәдімгі дәстүрлі медицинаға қайырылуға кеңес беремін. Зираттардың басын гүл етіп гүл егіп тал ағаштар егуге бола ма? Енді осыны көп айтамыз, шын мәнінде зираттың басына гүл егуге жай қалдық бойға тұрған, оғанда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ айтқан болар еді, мына тіріңде сыйласпасаң өлгеніңде жыласпа деген халықтың ұрпағымыз ғой. Сондықтан тірі кезінде, дүниеде бар кезде адамның көңілін гүл қылыңыздар, өмірін гүлге айландырыңыздар, қуанышқа айландырыңыздар. Әсіресе жастар, ата-аналарыңыздың көзінің нұры болыңыздар, жүректеріне қуаныш, мейірім сыйлаңыздар. Ата-анаңыздың жақсы болып сізден, сіз туралы жақсы сөз естігені дүниеде де, ақыретті мәңгілік дүниеде де маңызды. Жалпы философтар айтқан сөзі бар, сіздің балаңыз туралы адамдар жаман айтса, ол адамдар сіз туралы жаман айтты деген сөз. Егер сіздің балаңыз туралы жақсы айтса, онда сіз туралы айтты деген сөз болады. Яғни балаңызды даттаса да, боқтаса да, мақтаса да, онда сізге сізді, сізді мақтады, сізді ұлықтады, сізді төмен түсірді деген болады. Неге? Өйткені баланы сіз тәрбиелегесіз, сондықтан осы нәрсеге аса мән беру керек. Баланың жалпы бұл өмірдегі адамның кез келген ұлықтығы осы ұрпақтар ерісімен еселенеді. Ассаламу алейкум, Қазақ радиосы және Нұрлан имам. Уақиға сүресі туралы көп естейміз. Уақиға сүресін қай уақытта оқылады және неше рет оқу керек, және артынан қандай дұға оқу керек, сол туралы айтасыз ба? Осы бір Уақиға сүресін оқыса адам кедейлік көрмейді деген хадисте келеді. Осы хадистегіні көп адамдар түсінбей, жұмыс істемей, еңбектенбей, жалқаулыққа жатып, немесе әйелдің мойнына, балалардың мойнына масылып алып, еш қозғалмастан жатып алып, мен Уақиға сүресін оқысам бай болып кетем деген жаңсақ түсінік, бұл қате сөз. Неге? Өйткені білесіздер ме, адам еңбекпен ғана байып, еңбегінің берекесін, еңбегінің есесін, еңбегінің артуын, нарызығының ол Алладан сұрайды. Ал Алладан сұрағанда сол еңбек етіп барып сұра. Қазақта айтпай ма, Құдайға бер де жалын деп. Жалынудың өзінде жаңа беріп барып жана сол сияқты, яғни жаратушыға да қайыр еңбек етіп барсаң, сол берекеңіз сол кезде еселенеді. Ассаламу алейкум, ардақты қазақ елі, Нұрлан аға, сіз ер азаматтарға қатысты бір екі сөз айтсаңыз. Ер азаматқа, отағасына, немесе біз айтып жүрген ер тұлғаға ең керек нәрсе туралы айтасыз ба? Енді соңғы уақыт осы мынау керек, мынау керек емес деп айта алмаймыз. Ер азаматқа өзі жаңа халқымызда жеткен жетен өрді аз дегендей, жақсы қасиеттің бәрі бір ер азаматтың бойында болуы керек. Бірақ адам абсолюттік идеал емес. Адамдарда қателік болады, кемістік болады, түсінік болады, білместік болады, әртүрлі мән-жайлар болады. Бірақ айтпақ болғанымыз, ер азаматқа ең керек нәрсе менің түсінігімде бұл ер азаматтың сөзінде тұруы, уәдесін бұзбауы. Сонда бұл ер азаматтың мәртебесі, дәрежесі осымен көтеріледі деп айтқан болар едім. Енді сөзінде тұру әйелдерде болса жақсы, бірақ еркекке көбірек талап етіледі да. Өйткені әйелге ең керек нәрсе ол опа. Яғни опайы, опасы, опая жаңағы опағылық жасау. Яғни қиянат қылмау десем дұрыс болатын шығар. Ал енді ер азамат сөзінде тұру керек. Әсіресе мынау жастардың мына неке қиған кезде, мен сені алам, осындай қып көтерем, бағам деген сынды сөздерді айтып, кейіннен соңында ренжітіп тастап, әйел кісілердің қиналып жүрген жайттарында біз көп куәсіміз да. Сондықтан әйелдерді жылатпастан бағып қағып қараумен бірге көңілін де қарауымыз керек. Одан кейін біздің қарындастарымыз да көп осы мүмкіншілікті пайдаланып сене бермесе екен деймін. Иә, үлкендермен ақылдасып, үлкендердің алдынан өтіңіздер, мына басым айланды, махаббатқа айланды дегендей, үлкендермен ақылдаспағаның артығы опық болады. Яки болмаса жаңағы кейбір жігіттер соңғы уақыт естіп жүрміз, намаз оқимын, ораза ұстаймын, мен бәлен жыл намаз оқимын деген сияқты, намазын ортаға қойып, намаз оқыдым деген сөз адал болдым, періште болдым деген сөз емес. Одан кейін мешітте намаз оқитын болса, ол сіздер де ол адамды періште қып көрмеңіздер. Мейлі ер адам болсын, мейлі әйел адам болсын, құлшылық қыламын десе, ол өзіне ғибадат, өзіне сізбен құлшылық деңгейін емес, адамдық деңгейінде араласады. Сондықтан осы нәрсеге ерекше мән берсе екен деймін. Жалпы мешітте құлшылық жасайтын, ғибадат жасайтын адамдардың барлығының кемістігі бар. Осылай түсініңіздер, кемшілігі бар адам. Кемістігі болмаған Алланың елшісі 1400 жылдан аса бұрын өмірден өтіп кеткен. Қалған адамның барлығының кемшілігі жоқ. Сол мешіттегі адам да, намаз оқитын адам да кемістігі бар болып намаз оқып тұр. Егер ол кемістігі болмағанда 7-ші ма, 8-ші қабат аспанда намаз оқып кетер еді. Әулие болып дегенім ғой. Сондықтан осы нәрсеге қарау керек. Адам абсолюттік идеал бола алмайды. Адам абсолюттік періште бола алмайды. Бір 82 жасқа жеткен ақсақал өмірде үйленбей өткен екен. Сонда уақытын тамсылап, 82-ге келіп, дүниеден өтер шағында балалары, ағайындары келіп, енді үйленбеген кісі ғой бұл. Келіп сұраса керек, ата, біз сіздің бауырыңыз, ағайыныңыз, біз сіз үйленбедіңіз бұл өмірде. Неге үйленбей өттіңіз, неге ұрпақсыз кетіп бара жатсыз дегенде, ақсақалдың айтқан сөзі бар екен. Мен идеал қыз іздедім, идеал өзіме жар іздедім деп. Сонда қасында тұрған аз адамдар, енді идеал адам таптыңыз ба дегенде, таптым деген екен. Енді саған үйленбедіңіз бе дегенде, ол қыз да мен сияқты идеал іздеген, мен ол да идеал іздеген екен, бірақ мен идеал болмай шықтым деген екен. Сондықтан да сіз деген идеал, сіздің оның алдында сіздің дәрежеңіз идеал болмай қалуы мүмкін. Сондықтан идеал Алла екен біліңіз, екі жарты бір бүтін дегендей, біз бір-бірімізден жақсылығын ала білуіміз керек, идеалды Аллаға қоюымыз керек те. Сондықтан осы жағдайға қарасы екен деген ниетіміз бар. Одан кейін сол жақсылыққа жетудің, игілікке жетудің жолы ол әлбетте дұғада деп айтқан болар едім. Ұлтымызда жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сол жақсы сөзді кімге айтамыз? Ол дұға ғой, жаратушыға айтамыз. Сол елге айтамыз, байға айтқанда жақсы сөз Құдай саған бата қып береміз, е. Мынау мысалы жолыңды ашсын десе, мен дейді періштелер, бағыңа жет, аң саған арманыңа жет деген сынды дүниелер, бұл баталы тілектер, баталы ел армыз деп, сол бір-бірімізге бата дұға тілек тілегеннің түбі үлкен шарапат, ұлағат. Сондықтан халқымызда шарасыз қалсаң да дұғасыз қалма деген сөз бар. Сондықтан осы нәрсеге қарау керек. Ассалаумағалейкум Нұрлан аға, менің жолдасымның қателігінің үстінде, яки болмаса жүрісінің үстінде ұстап алатындай жағдай болған жағдайда, күйеуім Құран мен ант етемін дейді, мен ондай емеспін дейді, сол Құран мен ант ету туралы айтсаңыз, яки ол Құран мен ант еткеннен кейін антты бұзған жағдайда не істеуге болады? Жалпы елдің ішінде осы Құран мен ант ету деген нәрсе бізге сіңіп кеткен, жалпы ғұламалар Құран мен ант ету деген жоқ деп айтады. Құранға Құран қойып, Құранды ұстап, жаңа бұрынғы кезден кішкентай бала сияқты қызылды ұстап, ар уақытта ортаға қойып ант беру бұл мүлде дұрыс нәрселер емес. Жалпы Құран мен ант ету деген жоқ. Осыны түсініп алыңыздар. Адамның мұсылманның аузынан валлахи биллахи Алланың атымен ғана ант беруі бар. Құдайдың атымен ант етеміз дейміз халқымызда. Бірақ кейбір адамда, кейбір ғұламалардың ішінде осы талас болған кезде Құранмен де ант берсе болады, өйткені Құранның өзімен емес, Құран да Құдайдың сөзі ғой деп, сол арқылы Құдайдың сөзіне емес, Алланың атын айтып тұрмын деген сияқты ант беруге болады деген пікірлер айтылған. Бірақ антты бұзатын болса, егер ант Алланың атымен берілген болса, онда ораза ұсталынады бірнеше күн. Егер ораза ұстай алмайтын болса, онда жағдай жоқ адамдарға қайыз берілетіндігі айтылады. Яғни ол анттың өтемі, каффараты бар. Қиянаттан қалай сақтанамыз? Қандай дұға оқиық? Қиянаттың дұғасы қандай дұға оқиын дейсіз ба? Қиянат өзі біліңіз, ешқашан дұшпан тарапынан келмейді. Қиянат жақын тарапынан келеді, жақын адамдардан келеді, араласқан құрасқан адамдардан кетеді. Сол үшін айтамыз да, жақындарымыз деп аузыңызды ашып ішкі дүниеңізді айта бермеңіз. Әрбір адамда шекара болады, сол шекараны ұстаңыз. Достықта, араласқанда, сыйласқанда, құдалықта, жекжаттықта, бару келуде, қонақ болуда, осының барлығында шекара болу керек. Ал енді сол шекарадан асып кеткеннен кейін, сол жаңағы жат адамдардан қиянат көрмес үшін жақын адамдарға бәрін айта бермеу керек. Аузына не болу керек? Өзі халқымызда 10 бәленің 9-ы тілден деп айтпаймын, иә? Сондықтан осындай дүние. Жалпы өзі адам өмірде шынайы адамдармен жақын болғанды дұрыс болады. Өзі ада шынайы адамдар сіздің байлығыңызға, тағыңыз бен мәртебеңізге емес, сіздің барлығыңызға серік болады. Сенде бар болса да, жоқ болса да, бұл өмірде болсаң да, бұл өмірде болмасаң да, сенімен бірге болады деген сөзді айтқым келеді. Сондықтан осына бағалай біліңіздер. Ал енді адамның жалпы дұғасы, тілегі, арманы тез бірден орындалудың ең үлкен жолдарының біреуі ол ата-ананың батасын алу. қазір мынау бәленбай кісінің батасын алған, бәленбай әулиенің, бәленбай бір сыйлы адамның батасын алу дүниесі бар ғой, жақсы нәрсе. Бірақ сол үлкен ұстаздың, ұлағатты тұлғаның, ел аузында жүрген дуалы, аузы дуалы адамның батасын алған жақсы. Бірақ сол аузы дуалы адамның дұғасы ата-анасының дұғасын алғаннан кейін ғана қабыл болады. Өзі Қыдыр атамен кездескен деген бір оқиға айтылады. Сонда Қыдыр атадан келіп бір бала бата беріңізші дегенде, батаны әке шешеңнен ал, мен әумин деп айтамын деген екен. Сол үшін халқымызда періште әумин десін, немесе Қыдыр әумин десін деген сөз осыдан келіп шығады. Қыдыр бата, Қыдыр атадың батасын емес, Қыдырдың әумин деген батасын алыңыз. Ал үйдегі өз ата-аналарыңыздың, әке шеше орнында болған үлкен кісілердің, әулеттің үлкендердің батасын алсаңыз, бұның түбінде үлкен ұлағат жатады. Неге? Жақындық, бауырмашылық, туғандық, бір біріне деген құрмет, бір біріне деген түсінік шығады. Сондықтан осы жерде түсіну керек. Біз ата-анамызды айтқан кезде осы айтамын да әрдайым. Біз көшедегі біреумен дос болғанда, яки бұл жүре қосылған дос тапқан кезде, сенің бір ауыз сөзіңді көтере алмаған адамға, ол көтере алмайды, сенің достарыңшы. Сол үшін айтамыз да, бір екі ауыз сөзіңді көтере алмаған адамға, сені 9 ай құрсағында көтерген адаммен орын ешқашан алмастырмаңыз. Ата-анаңызбен өз орнын алмастыру ең үлкен қателік деп айтсам болар еді. Жер бетінде адамға, жер бетінде өзі дауыс көтере алатын жалғыз ғана адам бар. Баршамызға ол біздің гүліңізге, күліктіңізге де ең лайықты болған адам ол ата-ана. Нұрлан аға, не келесі сауап деп айттыңыз? Сауап бүгінге жазылады. Некенің сауабы молдаға деп айтсыз ба? Жоқ. Некенің сауабы, ең жоғары сауап ата-анасына жазылады. Өйткені ата-ана баланы некеледі. Ата-ана баланы, ассалаумағалейкум алейкум, жұма қабыл болсын, жұма ниеттеріңізге береке тіледім. Балаға зиянды нәрселерді айтасыз ба? Енді балаға зиянды нәрселерді тәрбиемізде, өмірімізде баршаңыз көріп жүрсіздер. Соның ең біздің қазір етіміз үйреніп бара жатқан нәрсе ол боғауыз деп айтқан болар едім. Ең бірінші ата-ана балалардың алдында боғауыздан, мынау артық сөздерден тыйылу керек. Екінші, балаларыңызды салыстырмаңыздар. Біреудің баласы ондай сенен озық кетті, сен бәленің баласынан қызынан озу керексің, дәлелдеу керексің деген сияқты нәрсе. Одан кейін бір нәрсе үшін ғана жақсы көрмеңіздер. Бүгін 5 алып келсең жақсы көріп, 3 алып келсең жақсы көрмей, яки болмаса қолына бір нәрсе көтеріп келсе жақсы көріп, жақсы сөз айтса оны көтеріп, айтпай қалса оны төмен түсіріп тастамаңыздар. Балаға ең ауыртпашылықты болатын нәрсе сол. Одан кейін өтірік айтпаңыздар балаларға. Балаларға не үшін дінімізде балаға өз әкесінің атын айт деп айтылады да, өйткені өз әкесінің атымен, өйткені бала өтірікті кешірмейді. Өтірік жақсы емес. Одан кейін балаларды мазақтап, кекету, жаңағы санасыз деген сөздермен, антырғыр деген сөздермен, тағы да басқа сондай бір ауыр сөздерді кей кезде ата-аналар ауыздарына қарамай айтып жіберетін жайттар бар. Осы ауыр нәрсе баланың жүрегін ренжітеп, көкейінде қалатсыз деген таудай таудай еңбектер осындай нәрселерде көрінбей қалуы ықтимал. Одан кейін жоқ болып бір айтқан жасай алмасаңыз баланың, соның себебін түсіндіруге шақырып айтыңыз. Бала түсінеді, бала біледі, талқылайды, ойланады. Одан кейін қорқытпаңыз. Басын шауып алам, бүйтем сөйтем, жоқ қыз берем деген сынды нәрселерді бала көтере алмайды. Баланың деңгейі баладай болу керек. Ассалаумағалейкум. Ата-ананың балада ақысы көп деп айтасыздар. Енді баланың ата-анасында ақысы бола ма? Баланың ата-анасында ақысы бола ма? Өте жақсы сұрақ. Дәл осы сұрақты пайғамбарымызға сахабалар кеп қойған. Тура сіз айтып осылай айттыңыз. Ал енді баланың әкесінде ақысы бола ма дегенде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям деп айтқан. Яғни мағынасы баланың әкесінде үш ақысы болады. Ең қызығы әкесінде, көрдіңіздер ме, анасында емес. Баланың әкесінде үш ақысы болады. Біріншісі жақсы ат қою. Екіншісі балаға ақыл есі кіре бастағанда тәлім тәрбие беру. Үшіншісі үйлендіру, яғни ұзату, тұрмысқа беру. Міне осы әкенің балаға үйлендіруі де бір парызы болады. Қыз болса оны ұзату, теңін тауып беру деген сынды. Кей кезде жаңағы әкесі айтып жылдамдатқанда дұрыс болатынына кейде еркелете беру, еркелете беріп ой қойшы өз теңін табар деп өмір өтіп кетіп жатыр да. Сондықтан сөзсіз айту керек, үйленуге қам жасау керек, үйлендіру керек. Бізде көбінесе мынау үйленген кезде тілекті көбінесе біз келінге айтады екенбіз да, мына тойларда әсіресе, келін сен мындай бол, келін сен андай бол, келін сен бүйт, келін сен сөйт деп. Қарап отырсаңыздар, ер балаға көп ата кезде ештеңе айтылмайды. Ер бала кәдімгі бір үйге бір қызметшіні алып келгендей сезінеді да. Жоқ, ол қате. Тойда да әшейінде де аманатты түсіндіру керек. Ер балаға аманатқа дұрыс қарайтын болса ғана келін әйелі оның жары оған бойынсынуы керек болады. Әйтпесе қарасаңыздар, біз әйелді құл қылып жібереміз де, кейде жұмысқа салып. Ер адам азаматқа әйелін қорламау керек, ұрмау керек, ар намысына тиіспеу керек, жебірін жемеу керек, ата анасын қорламау керек деген сынды, ата анасына жаман сөз айтпау керек деген сынды сөздерді көбінесе мен өзім де құрметті ағайын мынау мешітте неке қиғанымызда айтып жатамыз. Сондықтан баланы тұлға болсын дейтін болса, онда ол құдай қосқан жары менен өмірде солай болу керек. Сонда ғана көсегесі көгерген, бақытқа жеткен жан болады деген сөз дұрыс. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Қараңыздаршы, қандай жұма қабыл болсын, жұма тілектеріңіз қабыл болсын, жұманың ұлықтығын берсін, дәрежесін бер деген сізін деген қандай жақсы ниеттер сөзсіз үзілмей бізге тілектеріңіз жолдап отырсыздар. Алла разы болсын, жақсы сөз жарым ырыстейді. Сондықтан осы нәрселерді көріп риза боламыз. Біздің тыңдармандарымыздың да аккаунттары, қарап отырсам көбінесе қарындастарымыз жазып отқан сыңайлы, Алла разы болсын. Адамды кешіруде, отбасын кешіруде, әйелін кешіруде, немесе ерін кешіруде шекара бола ма? Әлбетте шекара болады. Сөзсіз қарау керек. Құдайдың қаншалықты кешірімді болуын сізге өзіңізге қаласаңыз, сіз де кешірімді болыңыз дейміз. Бірақ кешірімдік ақымақтық өтіп кетпеу керек. Жалпы әйелдің майда кемістіктерін кешіре алмағайтын адамдар бар, ер азаматтар. Сондай азаматтарға айтарымыз, әйелдің майда кемістіктерін кешіре алмаған адамдар, иә, әйелдің үлкен еңбегін, жақсылығын, қадырын, бағасын көре алмайды. Өзі кейде кішкентай кемшіліктерді кешірсе ғана әйелдің еңбегі жасағаны көзі көрініп тұрады. Сондықтан да мына кейінгі жастарымыз да үйленер кезде, отбасын құрар кезде үлкендермен ақылдасып, үлкендермен кеңесіп, үлкендерге көрсетіп, ақылдасып үйленсе өте бір жақсы нәрсе болады. Енді жаңағы қазір алып қашудың өз заңмен құдаланады ғой, бірақ десе де жаңағы бір көрдім талдым құладым деместен үлкендердің алдынан өтсе жақсы болады. Жалпы қыз көргенді сүймейді, сүйгенді көреді дегендей, ер азаматтың жүрегі ол бір базарға теңеледі екен, әркім кіріп әркім шыға алады. Бірақ қыз баланың жүрегі сондай бір ерекше жүректі құдай жаратқан. Бұл жүрекке бір ақ адам кіреді және ол қабір сияқты дейді. Ер адамның жүрегі мазар сияқты болса, базар сияқты болса, әйелдікі мазарсында дейді. Яғни бір ақ адам кіреді, өмір бойына бір ақ адам мәңгілікке қалады. Сондықтан құдай қосқанымен қосағар дейтін сөз өте жоғары ұлы нәрсе ғой. Сондықтан бақтарын бір бағаларыңызды білсеңіздер жақсы, қадірлі еңбек. Бұрынғы біздің салтымызда бала босағаны тірі ме, жағыңды сүйем бе, қолыңды қалтаңға салып тұрма, бүйіріңді таянба деген ырымдар, тыйымдар өте көп еді. Сол ырым тырым тыйымдарымызды бүгінде ширк, харам деген сөздерді жиі айтып жатады. Бұның дінге қаншалықты қатысы бар білесіздер ма? Иә, дұрыс айтып отырсыз. Осы соңғы уақыт осы жаңағы бүйтсең ширк, бүйтсең харам, бүйтсең күнә, бүйтсең тозақы деп сондай сөздерді көбейтіп жіберді. Бұл әлбетте үлкен қателік. Негізі біздің халқымыздағы жаңа тыйымдар, ырымдар, бұның барлығы ұрпақ тәрбиесіне, бала болмысына, оның этикасына, эстетикасына, денсаулығына керек десеңіз пайда келтірген нәрсе. Мысалы, жағыңды сүйінбе деген сөздер, беліңді таянба деген сөздер, бұл құрмет, этика, ұлағаттықты көрсеткен, болмысты көрсеткен, керек десеңіз ішінде денсаулыққа зиянды болған тұстары да бар. Мұны сондықтан апарып оны ширкке, харамға байлай бермеу керек. Біз дон осылай қолай беретін болсақ, дініміздің өзіміз дұрыс түсінбей, ана домбырада харам, анау да харам деп шолақ түсінгеннен осындай болдық. Сондықтан ол дұрыс емес, иә. Балаларға, жастарға айтамыз, қолыңды қалтаға салып жүре берме, бұл әдепсіздік. Ер адамның қолы қызметте, аузы жақсы сөзде, көзі жақсы ниетте, жақсы нәрсені үйренуде болу керек. сонда жақсы болады. А бұны тәрбиелейтін жаңағы үйдегі ер адамның кешірімді болғаны, әйел адамның сабырлы болғанынан туындайтын, екеуінің бір-біріне деген құрметінен туындайтын тәрбиелік мәтіндер келіп шығады ғой. Сонда бұл үлкен ұлағат қайтып келеді. Ал енді жаңа баланы тәрбиелеуде оны да айтып кеттім, ұрсып зекіп яки болмаса әйеліңізді де, құдай қосқан әйел болса еріне де бір-біріне айыбын айту деген сөз, бұл бетіне бақыру емес, елдің бәріне жаю емес. Біздікілер әлемге жайып, мына әлеуметтік жерге жай жібереді, біреудің айыбын жоқ. Адамның айыбын өзіне ғана айту керек, сонда ғана дұрыс болады. Жалпы мынандай нәрсе бар да, өзі төрт адам түзелсе әлем түзеліп кетеді екен да, төрт адам түзелсе әлем түзеліп кетеді. Соның ең біріншісі әлбетте басшылар. Басшылар адал әділ болса, онда әлемнің түзелуіне себеп болады. Екіншісі ғалымдар, үшіншісі ер азаматтар, төртінші әйел кісілері. Ер азаматтардың сөзіне тұру, әйел азаматтардың ұяты. Мына осы төрт нәрсе орында болса, онда біздің үміт өседі, онда халық түзеледі, әлем түзеледі, маңайымыз тыншиды. Сондықтан осындай нәрсе. Аға, осы арабша сөздерді көп естейміз. Арабша мәтінмен айтып жатады. Соны қазақша айтса болмай ма? Неге ғайбат, никах деген сөздерді арабша сөздермен айтамыз? Не жоқ, енді біздің халқымызға никах деген сөзді неке деп біз өзіміз айтамыз. Шын мемлекеттік заңнамада да неке деп айтылады. Ер азамат пен әйел азаматтың бас қосуы. Сондықтан өмірлік бас қосуына біз оны арабша айту шарт емес, қазақша айтамыз. Өз қазақи болмыса айта берсе дұрыс болады. Сонда дұрыс болады. Жасы айтқан ғайбат деген сөз, бұл араби сөз, яғни өсек деп айтсақ болатын шығар. Ғайбат деген сөз түсіне алмай атсаңыз, ол енді қазір біздің сөз тіркесімізде де қолданылып кетті, әдеби тілде де. Негізі арабша сөз бұл сізге сөз алып келу, біреу туралы сөз айту деген сөз ғой. Оған жақпаған, ең қызығы ол адамның бойында бар нәрсені айтудың өзі ғайбат болып есептелінеді. Сондықтан адамды тіпті сондай бір ауыр күнәлердің қатарына теңелген бұлшы. Сол үшін ғайбат сөздерді шама келгенше сөйлемеген жақсы болады. Әйелмен салғыстатындар туралы не айтасыз? Мені жолдасым мен көп ұрсады, маған әрдейім ойындағысын дәлелдегісі келеді, мен де оны мойындағым келмейді. Ортамызда осындай түсінбестік бар. Аға, екеуміз де сізді тыңдап отырмыз, айтыңызшы не істеуге болады? Ақыры екеуіңіз тыңдап отыр екенсіздер ғой. Екеуіңізге де айтылатын сөз бар. Негізі жер бетінде бір соғыс бар, бір салғыласу бар десем болады. Оны жеңсең де жеңілсең де түбі әбесіздік, ұят жағдай. Ол әйелімен салғыласу. Әйелімен салғыласып әйелді жеңген де, әйелімен салғыласып әйелден жеңілген де түбі ұят, арсыздық, әбесіздік. Сондықтан әйелімен салғыласудың өзі ісі дұрыс емес деген сөз. Ер адам ердей болайық. Қасиетті жұмадағы ниеттілектеріңіз қабыл болсын. Өзі қыз баланың да кейде ақылды болғанда әйел кісі де кейде қоя салу керек. Еркек адамыңыз сіздің сондай болып салғыласа беретін болса, онда сіз де ақылға келіңіз. Яғни салғыласа бермеңіз. Көріп тұрсыз, еріңіздің ашуы көтеріліп тұр, немесе мінезі сондай болады. Кейбір адамдардың жаңағы хиқар дейді қазақта, осындай болатын болса, онда сіздің ақылды болғаныңыз керек. Негізі қыздың ақылды, дана, білімді болғанына көп нәрсе байланысты. Өзі халқымызда да сөз бар ғой, қыздың жақсы болуы санасынан, сананың жақсы болуы анасынан, қыздың қателігі ата анасынан шығады, ананың кемістігі қызынан шығады дейді ғой. Сондықтан перзенттеріміз ақылды, саналы, білімді болсын. Әсіресе қарындастарымыздың оқыған, дана, ғалым болуы бұл әулеттің оқымысты дана болып өркендеуінің бірден бір қадамы. Бірақ айтпақ болғаным, сенікі менікі деп бір біріне түртпей жақсылықты жасауымыз керек, еңбекті жасауымыз керек. Қасиетті жұмада ниеттілектеріңіз қабыл болсын, ардақты ағайын. Міне қасиетті жұмадан жұмаға бағдарламасы біздің Қазақ радиосының әуе толқынында сіздерге әрдайым осы уақытта шығып тұрады. Әрдайым Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Ұлтымыздың үнін шығарған, халқымыздың болмысын алға бастырған Қазақ радиосы әрдайым қосулы болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Келесі жұмада жүздескенше.

0: құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Қайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
3: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Соңғы кездері өзіңізді жиі шаршаңғы сезінесіз бе? Тамақтанған соң оң қабырғаңыздың астында жайсыздық сезіле ме? Тәбетіңіз өзгеріп, бойыңызда әлсіздік байқала ма? Кейде мұндай белгілерге көп мән бермей, сәлден кейін басылады деп жүре береміз. Ал шын мәнінде бұл белгілер сіздің бауырыңыз бен ұйқы безіңіздің ауырсынуы. Егер сізді де осы белгілер мазалайтын болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Әдеттегідей студиямызда саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Бауыр біздің ағзамыздағы ең маңызды ағзаның бірі ғой. Оның зақымдануына не себеп?
1: Сәлеметсіздер ме? Бауырдың зақымдануына әртүрлі себеп болуы мүмкін. Әуелі вирустық гепатиттер, дәрілерді шамадан тыс пайдалану, сондай-ақ артық салмақ пен зат алмасу процесінің бұзылуы. Сонымен қатар жүрек қан тамырлары ауруы кезінде бауырда қан іркілуі мүмкін. Бауыр зақымданса да бастапқы кезеңде ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Сондықтан бауырдың саулығын сақтау үшін дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтының маңызы зор деп айтар едім.
0: Иә, бауырды күту ауру пайда болғаннан кейін емес, күнделікті рационнан басталуы керек. Ал капсула түріндегі нео саумал бауыр ауруы кезінде қалай көмектеседі?
1: Біріншіден, нео саумал өзінің ерекше құрамымен ерекшеленеді. Оның құрамындағы альбумин деңгейінің жоғары болуы арқылы бауырдың зақымдалған ұлпаларын жаңартуға септігін тигізеді. Бауырды май басудан қорғайды. Көмірсулар мен май алмасуын реттейді. Құрамындағы лактоферин ферменті бауырда темірдің шектен тыс жиналуының алдын алады. Капсула түріндегі құрғатылған нео саумалдың құрамында май көлемі аз, сондықтан ол бауырға артық салмақ түсірмейді.
0: Саумалды күнделікті рационға қосудың заманауи әрі ыңғайлы жолы капсула түріндегі нео саумал өніміне тапсырыс беру. Өнімді арнайы 30% жеңілдікпен алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Күнделікті шаршау, әлсіздік, тамақтан кейінгі ауырлық, оң қабырға астындағы жайсыздық мазаласа, кейінге қалдырмай, дәл қазір 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандар арамыздан толық ақпарат алыңыздар.
1: Орталыққа қоңырау шалу тегін екенін айта кетейін. Сонымен қатар, өнімге тапсырыс берсеңіздер, Қазақстан бойынша ауыл аймаққа, алыс елді мекендерге дейін тегін жеткізіп береміз. Қорытындылай келе, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтарым, бауырды сақтаудың ең тиімді жолы дұрыс тамақтану болса, нео саумал секілді бие сүтінен дайындалған отандық табиғи өнімді күнделікті рационға енгізу осы салауатты өмір салтының негізгі бөлігі. Дұрыс енгізуде баса айтып отырған себебім, әр адамның денсаулық жағдайына байланысты оның қабылдау мөлшері де уақыты да әр түрлі болады. Бұл турасында толығырақ саулықтың сыры орталығының мамандары айтып береді, сондықтан 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, мамандардан тегін кеңес алыңыздар.
0: Құрамы, ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай нео саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңыз

0: қалса, табаныңызда қышыну пайда болса, денеден жағымсыз иістің шығуы болса, бұл бауыр ауруының жанама белгілері.
1: Құрметті тыңдаушы, аталған белгілерді өз бойыңызда байқасаңыз, бейжай қарамаңыздар. Бауыр біздің ағзамызда көп функция атқаратын маңызды ағза. Сондықтан саумал іше бауырыңызды сауықтырыңыз. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып, тапсырыс беріңіздер. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының 8-ші консультативтік кездесуінде сөз сөйледі. Онда аймақтағы елдердің шекара маңында құрылған сауда-логистика кешендері мен өнеркәсіп кооперациясы орталықтары мол мүмкіндікке жол ашатынын атап өтті. Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстан көлік инфрақұрылымын дәйекті түрде дамытып келеді. Бұл өңірлік қарым-қатынас аясын кеңейте түспек. Қазақстанда соңғы 7 жылда 3,6 миллионнан астам жаңа жұмыс орны ашылған, оның 2,4 миллионы тұрақты жұмыс орындары. Жаңа жұмыс орындарының ашылуы экономикалық өсімді қамтамасыз етіп қана қоймай, халықтың табысын арттыруға, ішкі тұтыну сұранысын кеңейтуге және өңірлердің дамуына ықпал етуде. Әсіресе тұрақты әрі өнімді жұмыс орындарының маңызы зор. Олар азаматтардың тұрақты табыс табуына, кәсіби дағдыларын жетілдіруіне және еңбек өнімділігін арттыруына мүмкіндік бермек. Шымкентте Бинго 37 және Лота Бум онлайн платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған азаматтарға қатысты қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті мәлімдейді. Құмар ойындардан түскен қаражатты қабылдау және ұтыстарды төлеу үшін 14 адамның атына ашылған банк шоттары, яғни дропперлік шоттары пайдаланылған. Қаржы мониторинг агенттігінің мәліметінше, екі онлайн казиноның жалпы ақша айналымы 3,1 миллиард теңгені құраған. Заңсыз қызметтен алынған кіріске ұйымдастырушылар жалпы сомасы 200 миллион теңгеден асатын мүлік сатып алған. Қазақстанның 14 облысында бүгінгі күнге ескерту жарияланды. Бірқатар өңірде желдің екпіні секундына 28 метрге дейін күшейіп, тұман, жаңбыр таулы аймақтарда қар түсетіні болжанды. Бірнеше өңірде төтенше өрт қаупі күтіледі. Бұл туралы Қазгидрометтің баспасөз қызметі мәлім етті. Синоптиктердің мәліметінше, алдағы күндері елдің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып, жаңбыр солтүстік және шығыс өңірлерде қар жауып, көктайғақ күтіледі. Қазақстандық басшылар Франкфурт Майнедегі кітап жәрменкесінде өздерінің жаңа кітаптарын таныстырды. Қазақстан бұл шараға ұлттық стендпен 3-ші жыл қатарынан қатысып отыр. Биыл отандық делегация құрамына 30-дан астам қатысушы енді. Ұлттық стендте Атамұра, Мектеп, Алматы кітап, Сардар, Омайбук және басқа да баспалардың 300-ге жуық кітабы ұсынылған. Кітап жәрменкесіндегі маңызды оқиғалардың бірі белгілі жазушы Роза Мұқанованың Мәңгілік бала бейне кітабы спектаклінің таныстырылымы болды. Шығарма қазақ және ағылшын тілдерінде арнайы форматта қайта басылып шықты. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан

Биржасының мәліметі бойынша бір ақш доллары 449 теңге 87 тиын, еуро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн жауын-шашынды, ауа температурасы 10 градус жылы. Алматыда күн ашық 20 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: 辛苦的，
1: 虚的是送去的一个
2: ерін бен еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
3: Әндер ғандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105 жыл.
4: Қазақ радиосында халық музыкасы.

күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, әдеттегідей тікелей толқында сазды сағат 11 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, өздерің жақсы білесіздер, саз сағатымыз халық музыкасымен басталады. Сіздер жаңа ғана Жұмыр қылыш тобының орындауындағы Құнанлар әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Айгүл Елшібаева Сүгірдің термесін орындайды. Сонымен қатар Димаш Құдайберген Ақерке әнін ұсынады. Және де ардақты тыңдаушы қауым, бағдарлама барысында авто шолу хабары эфирге шығатынын хабарлап өтейін. Арнамыздан алыстамаңыздар, алда кавер, хит, туған жер әндері шырқалады. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы, қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: Эфирде автошолу хабары.
1: Ассалому алейкум, ардақты ағай. Микрофон алдында Мұхаммед Әли Болатұлы. Қазақстанда электромобильдер мен гибрид көліктерге сұраныс 3 есе өсті. Елімізде жаңа энергия көзімен жүретін көлік нарығы қарқынды дамып келеді. Аталған санаттағы шамамен 6000 автокөлік 2026 жылдың қаңтар-тамыз айларында сатылған. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3 есе жоғары. Сұраныстың негізгі бөлігі гибридтер мен электр қуатындағы жүріс қоры мол модельдерге тиесілі екі бағытты қоса есептегенде сатылымның 72.5% ұраған. Нарықтың үздік үштігі BYD 3208, Geely Galaxy 1244, Li Auto 888 көлік. Модельдер арасында Geely Galaxy EX5 EMI мен BYD Song Plus DMI ерекше сұранысқа ие. Ал классикалық гибридтерден Toyota алда. 8 айда 1208 автокөлік сатылған. Бұл үрдіс Қазақстандағы тұтынушы талғамының ерекшелігін де көрсетеді. Жүргізушілер электр қозғалтқышының үнемділігін қалағанымен ұзақ сапарда жүріс қоры мен жанармай құю әрі қуаттау мүмкіндігін де ескеріп отыр. Әлемдік нарықта да электромобиль бағытын дамытуға ден қойған Халықаралық энергетика агенттігінің есебі бойынша 2026 жылы электр көліктері жаһандық жаңа автомобиль сатылымының 29%-на дейін жетуі мүмкін дейді. Қазақстанда Hyundai мен Kia көліктеріне арналған автобөлшектердің жергілікті өндірісі кеңейеді. Астана Моторс оңтүстік кореялық серіктестермен бір қатар келісімге келіп, Алматыдағы технопаркте орындық қаптамасын, жүйе бөлшектерін, электр сымдарын және көліктің еден жабындарын өндіруді жоспарлап отыр. Yongsan Glonet-пен бірлескен жобаға 4.7 миллион доллар инвестиция салынады. Орындық қаптамасын шығару 2026 жылдың 4-ші 90-ында, ал дыбыс бәсеңдеткіштер өндірісі 2027 жылдың 1-ші 90-ында басталмақ. THN Corporation мен бірге 4.6 миллион долларлық жоба іске асырылып, жылына 100 мың электр сымдары жинағын шығару көзделген. Алғашқы өнім Kia Sportage-ге 2027 жылдан Hyundai Tucson-ға жеткізіледі. MotorX пен жобаның инвестициясы шамамен 2 миллион доллар, қуаты жылына 100 мың еден жабын жинағы. Өндірісті 2027 жылдың 1990-ында іске қосу жоспарланған. Қытай автомобиль өндірушілерінің қосалқы бөлшек жеткізушілермен есеп айырысу тәртібі қатаңдатылды. Аталған елдің өнеркәсіп және ақпараттандыру министрлігімен нарықты реттеу жөніндегі мемлекеттік басқару құрылымы жаңа талаптар енгізіп, автокомпаниялардың төлем мерзімін нақтылауды міндеттеді. Енді есеп айырысу мерзімі тауар, жұмыс немесе қызмет қабылданып талапқа сай деп танылған уақыттан есептеледі. Қарапайым бөлшектер 3 жұмыс күнінде, ал көлікке орнатып сынауды қажет ететін компоненттер 5 жұмыс күнінде қабылдануы тиіс. Әсіресе шағын және орта кәсіпорындарға басымдық берілген. Оларға төлемді 30 күн ішінде жасау ұсынылады, ал ең ұзақ мерзім 60 күннен аспау керек. Бұл Қытайдың автомобиль өнеркәсібіндегі ұзақ төлем мерзімінен туындайтын қаржылық қысымды азайтуға бағытталған шара екен. Себебі өнім жеткізушілерге қаражаттың кеш түсуі олардың өндірісін, әсіресе шағын компаниялардың айналым капиталын әлсіретеді. Қытай билігі енді автокомпаниялардың төлем тәжірибесін жыл сайын тәуелсіз бағалап, нәтижесін жарияламақ. Автомобиль нарығында бұл шешімнің маңызы зор. Көлік бөлшектерін өндірушілердің қаржылық тұрақтылығы артса, өндірістік тізбекте тұрақты жұмыс істейді. Демек, мәселе тек есеп айырысу тәртібінде емес, көлік өндірісінің үздіксіздігі мен нарықтағы бәсекенің сапасында жатыр. Әлемдегі ең өтімді 10 электрокөлік болса, соның 8-і Қытай бренді. Әлемдік автомобиль нарығында Қытай көлік өндірушілерінің электромобиль саласындағы ықпалы күшейіп келеді. 2026 жылдың қаңтар-шілде айларындағы Клин техника деректеріне сүйенген рейтинг бойынша жаңа энергия көліктер арасында алғашқы ондыққа 8 қытайлық модель енген. Көш басында 654 мыңнан астам сатылыммен Tesla Model Y тұр. Одан кейін BYD Song 275 мың, ал Қазақстанда Geely Galaxy EX2 атауымен ұсынылатын Geely EX2 267 мыңнан астам көлік сатқан. Алғашқы ондықта Tesla шығаратын тағы бір көлік Model 3 бар. Қалған орындарды негізінен BYD, Li Auto, Fangchengbao және MG модельдері еленген. Ал үздік 20-ның ішінде Қытайдан өзге Жапонияның Toyota BZ4X көлігі ғана аталады. Демек, Қытай автокөліктерінің артықшылығы енді тек бағамен өлшенбейді. Модель таңдауы, сапалы электр қондырғылары және экспорттық нарықтағы белсенділік те олардың жаһандық үлесін арттырып отыр.
0: Қаз Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
2: Отырар қаласының 6 ай бойы жау қоршауына берілмей, қаһармандықпен қарсы тұруы тарихта теңдессіз ерліктің жарқын үлгісі. Ұлы Жібек жолының інжу маржаны болған бұл шаһар әлемдегі ең бай кітапханасымен және Әл-Фарабидей данышпанды дүниеге әкелген бірегей мәдениетімен ерекшеленеді. 1219 жылы Шыңғыс ханның сансыз әскеріне Қайырхан бастаған қаһармандар 6 ай бойы қасқайып тұрды. Алайда алып бекініс тек іштен шыққан сатқындықтың кесірінен ғана құлады. Осылайша алып империяға қарсы тұрған бұл шаһар жеңілсе де рухы сынбаған әскери өнер мен қайсарлықтың белгісі болып тарихта қалды.

қазір Ербол Нариманұлы «Тау адам» әнін ұсынды. Яғни дәл қазір бұл әнді сіздер кавер нұсқада тыңдадыңыздар. Яғни сазды сағатымыз халық музыкасымен басталып еді. Міне кавер әндермен жалғасын табуда. 11 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға қайырлы күн дейміз. Бүгін жұмыс күнінің соңғы, жұмыс аптасының соңғы күні. Иә, күндеріңіз сәтті өтсін. Демалыстарыңыз да, қолға алған мақсаттарыңыз да ойдағыдай орындалсын. Жолда Қазақ радиосын тыңдап келе жатқан тыңдаушыларға сәт сапар тілейміз. Ауыл аймақтағы ағайынға жалынды сәлем жолдаймыз. 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы сіздерге әр қашанда қызмет етуге дайын. Саз сағатымыздармен қарай жалғастыратын Дастан Оразбеков «Жігіттер жыры» әнін тартып өтеді. Сонымен қатар «Әділет жолға шар, жазығым не» деп ән шырқаса Жандос Қаршаубай «Сонда да жақсы көрем» демек. Бірге тыңдайық.

құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер сағат тыңдап отырсыздар. Яғни сағат барысында сіздер жаңа ғана Кемел Сейітжановтың «Сағындым ауылымды» әнімен Жанқожа Аяповтың «Ауылда қалған ата-анам» әнін тыңдадыңыздар. Ал бұл әндерлегін жалғайтын анамның жаққан ошағы әні, яғни анаға деген сағыныш, туған жерге деген махаббат дәл қазір біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ал әндерлегін жалғайтын Динара Кемелхан «Қара шаңырақ» әнімен бұл сағатты әдеттегідей Ернар Амандық түйіндейді. Ал құрметті радио тыңдаушы қауым, міне 11 сағат 43 минутты көрсетіп қалыпты. Әзірге мен сіздермен қоштасамын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы, қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхмет қызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
3: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелістен мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
3: Кейде өзіміз де байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымызда аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз, түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсері, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
2: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30 мың теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандарымыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал енді тақырыбымызға қайта оралсақ, бас ауруының тағы қандай себептері болуы мүмкін?
3: Қазір көпшілігіміз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырамыз ғой. Күні бойы экранға қарап көзіміз талады, мойын мен иыққа күш түседі. Оның өзі бас ауруына себеп болуы мүмкін. Телефон да қолымыздан түспейді, бос уақытымыздың көбін телефонға қарап өткіземіз. Оның да әсері бар. Тағы бір нәрсе, ешқандай дайындықсыз, дұрыс жоспарсыз диетаға отыру, ұзақ уақыт тамақ ішпей жүру немесе ашығып қалу да бас ауруын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді, біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
2: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Нео саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-021-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
3: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейік.

0: бір арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы неосомалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
1: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: водных и околоводных птиц. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 449 тенге 87 тен, евро 503 тенге 63 тен, а российский рубль 5 тенге 28 тен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью минус 2, днем плюс 12, в Алматы ясно, ночью 9, днем 21 градус. В Искамногорске 9, Петропавловске, Караганде, Кокшетау, Семей 11, Павлодаре 13, в Жезказгане, Кустанае 15, в Актобе, Кунаеве, Уральске 21, в Актау, Талдыкургане, Таразе 23, в Туркестане, Шымкенте, в Кызылорде и в Атырау 25 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-73-11, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ерғожа Тілепердиевтің өлеңіне жазылған Құрмаш Махановтың арман әнін авторымен Қазбек Құрайыш бірге орындады. Осы әнді айтылғандай, расында да адамды алға жетелейтін ол арман. Арман бар жерде үміт бар, үміт бар жерде өмірге деген құштарлық бар. Сондықтан армандаудан ешқашан жалықпаңыздар, армандарыңыз орындалсын деген тілекпен мен эфирлік жұмысымды бастадым. Әнім сенедің бағдарламасы Әлия Есқұлова. Эфирің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 870-755-33-55. Сүйікті әндеріңізді Қазақ радиосы арқылы шырқауға дайын болсаңыздар, хабарласыңыздар.
1: Қазақ радиосы.
2: Реклама на Казахском радио.
1: Жарнама, жарнама.
3: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: хабарласқан тыңдаушымызды тікелей толқынға қоссаңыз, амансыз ба?
1: Әлеметсіз бе, әлі е?
0: Қалыңыз қалай? Мұрат ағасыз ғой.
1: Ай, дәл өзі. Тұнам кейінен қалғаны күміс құмғанай.
0: Мхм. Ал енді күміс құмғанай деп бір күшті көңілге көтеріңізші бәрімізге. Шырқап.

0: деңіз. Не деген күшті жігер. Біз Назым екеміз билеп алдық. Келесі тыңдаушымыз қоссаңыз. Тікелей толқындасыз, амансыз ба?
1: Сау, саламатсыз ба, Қазақ радиосы?
0: Иә, аманбыз, шүкір.
1: Бәрекелді, сіздерге жалынды сәлем, Батыс Қазақстаннан. Мен мұна жақсы әдемі көретін бір әнім бар. Ол Нұртастың сөзіне жазылған, бірақ фамилиясын білмеймін. Мен сені аңсап жүрмін, айтатындар.
0: Мен сені аңсап жүрмін, дейспен Нұртас Исабаев, Нұртас Исабаев, е?
1: Исабаев пек, о, Исабаев фамилиясы, е. Айтатындар, Қанат Светлана Айтбаевтар. Өте бір әдемі ән, бірақ сөзінде әні деп білінкіремеймін. Арасында осындай тапсырыс беріп тыңдап аламын.
0: Бір енді қайырмасын болсын, әуенін.
1: Тіпті білмеймін екен шынын керек енді, мен себебі арасында естейім де, әуінде әлі сөздерінде жаттай алмай жүрмін.
0: Радиодан естес қояр.
1: Радиодан естеймін. Өте бір жақсы көрім және Светлана екеуде әдем айтады, Светланына вариациясын айтқанда өте әдем айтады ғой, кәрім, жаныңды билеп алады. Сондықтан тыңдағым келеді.
0: Алдағы уақыттағы осы әнді сөзін жазып, жаттап, бізге тыңдаушыларға бір шырқап берсеңіз.
1: Сүйтейін онда.
0: Ал, әзірше біз Светамен Қанаттың орындауында тыңдайық.
1: Сөйті бір тапсырыс беріңіз үшінші маған.
0: Тапсырма беріңіз.
1: Мен сізге осы тапсырыс берейін.
0: Жақсы, күтеміз сізден осы әсем әнді.

Тенор тобы «Күміс құмғанай» әнімен баршаңызға керемет көңіл күй сыйлаған. Қайырлы күн Қазақ радиосы, қасиетті жұма күнгі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Менің сүйікті әнім «Ауылым» әні. Кіндігімнің жасқаны, тамған жерім «Ауылым» деп басталады. Осы әнді берсеңіздер, тұрақты тыңдаушымыз Ақшиялының Ботагөз Қазбек қызы жазған екен. Күндеріңізге сәттілік тілеймін дейді. Рахмет Ботагөз ханым, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын дейді. Ауылым әнін сұрап жатыр бұл тыңдаушымызда. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Башатас ауылынан Самғат жан. Келесі, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Марат Омаровтың «Анашым шалқып күлсең» деген әні бар еді. Осы әнді сіздерден сұраймын. Алматы қаласынан Нұрлы жан. Тыңдаушы, тұрақты тыңдаушылар үнемі осы кісілер ән сұрап бізге хабарласып жатады. Жүректеріңізге жақын деген әндерді бізбен бірге шырқауға дайын болсаңыздар, хабарласыңыздар. Ал біз қазір Есет Сәдуақасовтың орындауында «Ауылым» әнін және Марат Омаровтың орындауында «Анашым» әнін бірге тыңдаймыз.

0: мағынасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
1: Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Әнім сенедің сазды бағдарламасының жүргізушісі Ғалия ханым, операторы Назым Еркін қызы. Жұма күн дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мен Шәмш Қалдаяқовтың Дүнген қызы әнін тыңдағым келеді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптігөл ауылынан Тәметкен апа жазып жатыр. Рахмет, Тәметкен апа. Қазір бұл әнді тыңдаймыз. Үнемі Қазақ радиосын тыңдап жүресіз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Әуендеріңіз тамаша. Менің тыңдағым келген ән ағаларым. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Өлеңті ауылынан Гүлнар ханым жазып жатыр. Және сіздерге алғысым шексіз дейді. Байланыстағы тыңдаушымызды қоссаңыз. Алло.
2: Сәлеметсіз ба?
1: Амансыз ба?
2: Мен авторын білмеймін, бірақ сырласу әнін тыңдағым келеді.
1: Сырласу? Қандай? Әуені қандай? Сөзі қандай? Бір шумағын орындайық.
2: Мхм.

0: деген бақыт.
1: Есіміңіз кім болады сіздің?
0: Айнаш Ақтөбеден. Айнаш деген апаларыңыз.
1: Айнаш, дауысыңыз қандай керемет. Тіпті әнді берудің орнына Назым екеуміз сізді елтіп тыңдап отырмыз. Бұл Әсет Бейсеуовтың әні. Қазір Құралай мен Мирас Бекжановтардың орындауында тыңдаймыз. Хабарласып тұрыңыз жиі. Рахмет.

0: әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сабырхан Асановтың өлеңіне жазылған Шәмш Қалдаяқовтың Дүнген қызы әнін орындаған Ғани Мәтебаев. Шәмш ағамызды сіздер жақсы білесіздер. Қазақтың қай өңірінде, қай түкпірінде болмасын, сол жерге арнап өзінің сыйы ретінде әндерін қалдырып отырған. Ол кісінің Дүнгендер ауылында тұрған кездегі жазған әні сол Дүнген халқына алғысы ретінде Дүнген қызы әнін шығарған. Бірақ бұл әннің біраз жылдар айтылмай жатып қалды бұл ән шыққанымен, ол әнді іздеп, тауып, өңдеп, халыққа жеткізген дәл осы тараздық әнші Ғани Мәтебаев. Сондықтан Ғанидің орындауында өздеріңізге ұсындық. Келесі хабарласқан тыңдаушымыз байланыста екен, хабар қабылдайға мансыз ба?
1: Қайырлы күн, Ғалия қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Шүкір, шүкір, аман аға, өзіңіз қалайсыз?
1: Алматыдан Бақтағаң, аман есен.
0: Бүгін шабыт қандай? Әнге.
1: Бүгін қасиетті жұма күні дұға тілектерің қабыл болсын. Бүгін тыңдайтынымыз мәтінін жазған ақын Исраил Сапарбай, композитор Алтынбек Қорызбаевтың әні «Сен болмасаң» деген.
0: Бүгін жүректе лирика дейсіз.
1: Лирика ғой баяғы енді. Қазындағы отырғаны болмаса қалай болады өмір. Соны тыңдайық.
0: Махаббат жүрегіңізді әрдайым жалындап тұрсын.
1: Қайырмасынан бір екі жолын қайырып жіберейін.
0: Жақсы. Біз Назым екеміз тыңдаймыз сізді.
1: Сен болмасаң тірегім, кімге жылап күлемін, жүрегімнің тілегі алақанда жүрегің. Рахметтен.
0: Рахмет Бақтаға сізге де. Қазір міне түскі астың уақытысы, ән тыңдап, асыңызды ішіп, астарыңыз сіңімді болсын. Сәлеметсіздер ме? Менің 10 жастағы немерем Қуандық Рахымның Әкпағым өлеңін жақсы көреді. Соны қосып беруіңізді сұраймыз, өтініш дейді. Жақсы, Қуандық Рахымның орындауында және Әйгерім Мамырованың орындауында «Сен болмасаң» және Әкпағым әнін бірге тыңдайық.

Айнұр Рахымның орындауында міне аппағым әнін тыңдады. Қайырлы күн Ғалия ханым, сізге шығармашылық табыс тілеймін. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіз. Қазақ радиосының 105 жылдық мерейтойы құтты болсын. Өткенде сіздің хит-парад хабарыңыздан Мираш Жүгінісовтің «Үйім» әнін естіп едім. Сол әнді тыңдағым келеді. Рахмет сіздерге. Алматыдан Ақмарал жазып жатыр. Осы орайда айта кетейін, қадірлі радио тыңдаушылар, хит-парад жаңа маусымдағы жаңа хабар әр жұма кешкі сағат 8-де эфирге шығады. Бүгінде жаңа 10 үздік әнді сіздерге ұсынамыз. Сағат 8-де радио қабылдағышты қосып, әндерді тыңдап, жүректеріңізден орын алған, өздеріңізге ұнаған әндерге дауыс беріңіздер. Ал осымен мен өздеріңізбен қоштасамын. Әр қазақтың шаңырағында Қазақ радиосы қосылып болсын. Бір сағат аясында өтетін толқында сіздермен бірге болған Ғалия Есқұлова. Амандықпен кездескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Шымкенттегі Бозарық шағын ауданында мүгедектігі бар азаматтарға арналған 150 орындық жаңа оңалту орталығы ашылды. Құрылысы 2024 жылдың желтоқсанында басталып, мерзімінен бұрын аяқталып отыр. Нысан 5 гектар аумақта орналасқан. Ғимараттардың жалпы ауданы шамамен 22 мың шаршы метр. Кешен медициналық оңалту, спорттық, әлеуметтік және тұрғын инфрақұрылымды біріктіретін 5 блоктан тұрады. Орталық бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарға жартылай стационарлық форматта арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған. Кешен құрамында 3 қабатты оңалту корпусы, емдік сауықтыру бассейні, спорт және акт залдары, 2 қабатты стационар, асхана, шеберханалар және басқа да қажет бөлмелер қарастырылған. Орталықтағы емдік сауықтыру бассейні бір мезетте 46 адамға дейін, ал спорт залы 25 адамға дейін қабылдай алады. Акт залы 150 орынға есептелген, оның ішінде мүгедектігі бар адамдар пайдаланатын арбаларға арналған 40 орын бар. Қызмет алушылардың уақытша тұруы үшін 1 және 2 орынды бөлмелерден тұратын 2 қабатты стационар жасақталған. Олардың арасында мүгедек арбасын пайдаланатын азаматтарға арнайы бейімделген бөлмелер де бар. Шымкентте Қазақстан-Венгрия бизнес-форумы өтті. Жиын Шымкент пен Дебрецен арасындағы сауда-экономикалық өнеркәсіптік және инвестициялық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Басқосуда қатысушыларға Шымкенттің инвестициялық және өнеркәсіптік әлеуеті, инвесторларды қолдаудың қолданыстағы шаралары және Дебрецен қаласының инвестициялық мүмкіндіктері таныстырылды. Тараптар өнеркәсіптік кооперацияны дамыту және бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру перспективаларын талқылады. Өткен жыл қорытындысы бойынша шаһар экономикасына 559 миллиард теңге инвестиция тартылған. Ал биылғы 8 айда инвестиция көлемі 500 миллиард теңгеге жетіп, жыл қорытындысы бойынша 10% өсім жоспарланып отыр. Іскерлік бағдарламаның жеке бөлімі екі қала кәсіпкерлері арасындағы B2B форматындағы кездесулерге арналды. Компания өкілдері инвестициялық ынтымақтастық, құрал-жабдықтар мен өнімдерді жеткізу, технологиялық серіктестік, сонымен қатар өнеркәсіп, құрылыс материалдарын өндіру және тамақ өнеркәсібі салаларында бірлескен кәсіпорындар құру жөніндегі нақты ұсыныстарды талқылады. Шымкент әкімінің тұрғындармен көшпелі кездесуі барысында Қаратау ауданының тұрғындары бірқатар өзекті мәселені көтерген болатын, соның ішінде қауіпсіздік мақсатын

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Астанада көлік қозғалысы шектеледі. 10-14 қазан аралығында қалада ауқымды халықаралық саяси іс-шаралар өтеді. Соған орай кейбір көшеде көліктің жүруіне уақытша тыйым салынады. Осы күндері қауіпсіздікті қорғау үшін арнайы мемлекеттік және құқық қорғау органдары, сондай-ақ қарулы күштердің техникалары мен құрамдары жұмылдырылады. Бұдан бөлек бүгін қала аспанында әскери авиацияның ұшу жаттығулары басталды. Мемлекеттік күзет қызметі тұрғындардан қауіпсіздік шараларына түсіністікпен қарап, жол бағытын алдын ала жоспарлауды сұрайды. Қазақстан халық кеңесінде қоғамдық бастамаларды дамыту комитеті ресми түрде жұмысын бастап, алғашқы отырысын өткізді. Вера Ким жетекшілік ететін бұл құрылым мемлекет басшысының реформаларын іске асыруға бағытталған нақты ұсыныстар әзірлеумен айналысады. Жиында білім сапасы, әлеуметтік қорғау және азаматтық белсенділікті арттыруға жауапты 3 арнайы салалық комиссия құрылды. Сонымен қатар комитеттің алдағы 2 жылға арналған жоспары бекітілді. Қазақстанда әрбір 5-ші адам семіздікке шалдыққан. Осылайша созылмалы дертпен ауыру деңгейі 21%-ға жетті. Бүгін бұл мәселе Астанада өткен конференцияда талқыланды. Мамандардың айтуынша, артық салмақ, қант диабеті, жүрек қан тамырлары аурулары мен бедеулік қаупін арттырады. Оның алдын алу мақсатында Қазақстан 40 елдің басын қосатын Еуропалық семіздікті зерттеу қауымдастығына мүше болуға ресми өтініш білдірген. Мамандар бұл мәселенің эстетикалық емес, медициналық созылмалы дерт екенін ескеріп, алғашқы белгілер байқалғанда эндокринолог немесе терапевт көмегіне жүгінуді сұрайды. Ал Қазақстанда емханалардың жұмысын бағалау үшін бірыңғай автоматтандырылған 100 балдық жүйе енгізіледі. Рейтинг дәрігерлерді күту уақыты, диагноздың уақытылы қойылуы, скрининг пен вакцинация нәтижелері бойынша есептеледі. Егер медициналық ұйым 50 балдан асып, негізгі көрсеткіштердің 70%-ын орындаса, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қосымша қаржы бөледі. Бұл бонустық қаражатты емханалар қызметкерлерді ынталандыруға және жаңа құрылғылар сатып алуға жұмсай алады. Сонымен қатар, енді әр қабылдаудан кейін 4 күн өткен соң пациенттерге арнайы сауалнама жолданып отырады. Қазақстанда қала халқының үлесі 64%-ға жетіп, соңғы 6 жылда бұл көрсеткіш 5%-дық тармаққа өсті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, елдегі урбанизация үдерісі әсіресе 2024-26 жылдары өте қарқынды жүрген. Қала тұрғындарының ең көп үлесі өнеркәсіп пен ірі кен орындары дамыған аймақтарда тіркеліп отыр. Көш басында 82%-дық көрсеткішпен Қарағанды облысы тұрса, одан кейін орынға Ұлытау мен Ақтөбе өңірі жайғасқан. Сондай-ақ қала халқы ең көп өңірлердің алғашқы бестігін Павлодар мен Шығыс Қазақстан облыстары түйіндейді. Жапонияда өтетін 5-ші Азия пара ойындарына елімізден рекордтық құрама аттанбақ. Отандық паралимпиадашылар спорттың 12 түрінен бақ сынайды. Соның ішінде арбадағы теннистен, жеңіл атлетика, үстел теннисінен зияткерлік даму ерекшеліктері бар отандастарымыз тұңғыш рет сынға түседі. Алғашқы жарыстар 16 қазанда үстел теннисінен басталады. Паралимпиаданың ресми ашылу салтанаты 18 қазанда Мидзуха стадионында өтеді. Жалпы бұл додаға 45 елден 4000-ға жуық спортшы қатысып, 502 медаль жиынтығын сарапқа салады. Айта кетейік, Қазақстан осы уақыт дейін Азия пара ойындарында жалпы жиынтығы 105 медаль жеңіп алған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 449 теңге 87 тиын, еуро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2 градус суық, күндіз 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Өскеменде 9, Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Семейде 11 градус жылы. Павлодарда 13, Қостанай, Жезқазғанда 15, Ақтөбе, Қонаев, Оралда 21, Ақтау, Тараз, Талдықорғанда

0: 23, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз. Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: Казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
4: Күмбірлеген қоңыр күз.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама. Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдықтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
3: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
2: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
3: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұл шұғ ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, неосаумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Неосаумал табиғи саумалдың заманауи форматы. Капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
3: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы, жүрген кезде тізенің тайып кетуі немесе денені ұстай алмай босап кету сезімі, буын пішінінің өзгеруі, сүйектің қисаюы немесе саусақтардың бір жаққа қарай қисайып өсуі сияқты белгілерге біз назар аударуымыз қажет.
2: Ауа райы өзгергенде буынның ауруы мүмкін бе?
3: Кей адамдар ауа райы өзгергенде ауырсынудың күшейгенін сезеді, бірақ бұл аурудың міндетті түрде асқынғанын білдірмейді. Ал неосаумал ағзаны іштен сауықтыру арқылы буындардың қалпына келуіне және ауырсынудың басылуына елеулі көмек береді. Неосаумал кальций, фосфор, магний және Д дәруменінің таптырмас қайнар көзі. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан неосаумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім неосаумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз. Интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
3: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау, бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұнбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
2: Ересек адам күнде неосаумалдың қанша капсуласын ішу керек?
3: Неосаумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. 1 капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
2: Құрметті тыңдаушы, неосаумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Неосаумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003E00055307 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Зарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласында

0: Филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
1: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Қайратта алғаш боп із қалдырған, тыңға түрен салып ел есінде жатталған бірегей тұлғалар туралы Тұңғыштар хабары.
1: Армысыздар құрметті радио тыңдаушылар, театр Қазақстан мәдениетінің маңызды салаларының бірі. Ол халықтың рухани дамуына ықпал етіп, ұлттық дәстүрлер мен тарихты сахнада бейнелейді. Қазақстандағы театр өнерінің тарихы 20-шы ғасырдан бастау алады. Ал оның іргетасы қаланып, дамуына үлес қосқан тұлғалар санатында Қазақтан шыққан тұңғыш театр режиссері Жұмат Шанин бар. Жұмат Шанин 1892 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. Кіндік қаны Желтау деген таудың бауырындағы Қаратал қыстауында тамған. Ол ауыл мектебінде білім алады. 1913 жылы Омбы қаласына келіп, біраз уақыт сауытта жұмыс істеді. Мұнда ол Сәкен Сейфуллин мен Нығмет Нұрмақовпен танысып, әрі өз бетінше білімін жетілдіреді. 1916 жылы патша үкіметі қазақтарды майданға қара жұмысқа шақырып, содан майдан жұмысына да тартылады. Жұмат Жанинның театр әлеміне келуі 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарымен байланысты болды. Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде күрделі өзгерістер болған кезде қазақ халқының мәдениетін, өнерін жаңғырту қажет болды. 1925 жылы Жұмат Жанин Орынборға көшіп, сонда өзінің алғашқы театрлық тәжірибесін бастайды. Бұл уақыт қазақтың алғашқы ұлттық театрларының қалыптасуымен сипатталады. Жұмат Жанин қазақ драматургиясын дамытуға күш салып, қазақтың бай ауыз әдебиетін, фольклорын, тарихи эпостарын негізге ала отырып, шығармашылық жұмысын бастады. 1926 жылдың 13 қаңтарында сол кездегі Қазақстанның астанасы Қызылорда қаласында іргесі қаланған қазақ драма театрының шымылдығы ашылды. Алғашқы қойылымдары Қошке Кемеңгерұлының «Алтын сақина» пьесасы мен Мұхтар Әуезовтің «Еңлік кебек» пьесасынан үзінді болды. Бұл қазақ халқының өнері тарихындағы маңызды оқиға. Жұмат Жанин осы театрдың алғашқы режиссерлерінің бірі еді. Шын мәнінде театрдың ең алғашқы режиссерлері Серке Қожамқұлов, Жұмат Жанин, Қалибек Қуанышбаев. 1926 жылдың 5 қазанынан бастап ресми түрде театр директоры әрі көркемдік жетекшісі болған Жұмат Жанин театрдың шығармашылық қалыптасуында ерекше еңбек етті. Алғашқы кәсіби режиссер, драматург, театр сыншысы Жұмат Жанин 1927 жылы Мәскеуде өткен этнографиялық концертке арасында театр актерлері де бар бір топ өнер иесін бастап барып, өте табысты оралды. Сол сапардан кейін Әміре Қашаубаев Парижде өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Жұмат Жанин 1932 жылы Қырғыз драма театрының бас режиссерлігіне ауысқанға дейін үлкен еңбек жасады. Жанинның театрлық жұмысы дәстүрлі қазақ өнері мен заманауи театр техникасының үйлесімін көрсетті. Ол ұлттық дәстүрлерді сақтай отырып, жаңа сахналық формаларды іздестірді. Бұл оның ерекше шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етті. Жұмат Жанин театр саласында бірнеше маңызды спектакльдерді сахналап, қазақ драматургиясына жаңа серпін берді. Оның шығармашылығы тек режиссурамен шектелмей, драматургиялық шығармалар жазумен де айналысты. Оның халық жырына сүйене отырып жазған «Арқалық батыр» пьесасы мен бір бөлімнен тұратын «Торсықбай» комедиясы ұлттық драматургияның алғашқы үлгілерінің бірі ретінде саналды. Жұмат Жанин тек режиссер мен драматург қана емес, қазақтың алғашқы кәсіби актерлерін дайындаған ұстаз да болды. Ол жас таланттарға бағыт-бағдар беріп, олардың кәсіби өсуіне жағдай жасады. Оның жетекшілігімен көптеген қазақ актерлері мен режиссерлері қалыптасты. Олардың арасында Күләш Байсейітова, Құрманбек Жандарбеков, Серке Қожамқұлов сынды танымал тұлғалар да бар. Жұмат Жанинның есімі қазақ театрының тарихында алтын әріппен жазылған. Қазақтың ұлттық театры оның еңбегінің арқасында қалыптасып дамыды. Бүгінде оның құрметіне Шымкент қаласындағы қазақ драма театрына Жұмат Жанинның есімі берілген. Оның режиссерлік шеберлігі, драматургиялық мұрасы және актерлік өнері қазақ өнерінің байлығын толықтыра түспек.
0: Тарихы тағы терең Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.

Азаматтарға медициналық көмек көрсету тәртібі өзгеруі мүмкін. Емханаға алғаш рет жүгінген кезде мәмс жүйесіндегі сақтандырылған мәртебесіне қарамастан базалық медициналық қызметтерді алу мүмкіндігі қарастырылып отыр. Қолжетімді қызметтер қатарында қан талдауы, ЭКГ, флюорография және ультрадыбыстық зерттеулері бар. Сонымен қатар емделушілерге автоматты түрде қоңырау шалып, ақпараттандыратын интеграцияланған жүйе іске қосылмақ. Денсаулық сақтау министрінің бұйрық жобасын қоғамдық талқылау 23 қазанға дейін жалғасады. Эйр Астана таяу шығысқа қатынайтын рейстер санын арттырады. Енді азаматтар Оман Сұлтандығының Салала қаласына тікелей ұша алады. Алматы мен Астанадан аптасына бір рет шығатын жаңа рейстер осы айдың соңына қарай басталады. Жаңа бағыттардың ашылуы екі мемлекет арасындағы туристік, іскерлік және сауда-экономикалық байланысты одан әрі дамытуға септігін тигізеді. Алматыдағы Қалқаман метро бекетінің құрылысы аяқталуға жақын. Бүгінде нысан 99%-ға дайын. Қазір станцияда соңғы құрылыс монтаж жұмыстары жүріп жатыр. Және осы жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі. Жаңа бекеттің іске қосылуы тәулігіне жолаушылар санын 20 мың адамға арттырып, Наурызбай ауданы тұрғындарының қала орталығына қатынауын едәуір жеңілдетеді. Павлодар облысының прокурорлары қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінің бірінде тексеру жүргізіп, сотталғандардан тыйым салынған заттарды тәркіледі. Тексеріс барысында жазасын өтеушілер қолданған PlayStation, Wi-Fi роутерлер мен 15 смартфон табылған. Оған қоса заңсыз сақталған құлаққаптар, USB кабельдер мен флеш-карталар сияқты өзге де электронды гаджеттер алынды. Осы дерекке байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Қазір бұл техникалардың түрмеге қалай өткені және оған кімдердің көмектескені анықталып жатыр. Биыл қазақ поэзиясының аса өрнекті, көрнекті өкілі сыршыл ақын Кеңшілік Мырзабековтың туғанына 80 жыл. Осы мерейтойға орай Астанада Кеңшілік кеңістігі атты әдеби музыкалық ескалу кеші өтеді. Оны тілдерді дамыту және архивсі басқармасы ұйымдастырып отыр. Салтанатты шара бүгін сағат 17:00-де Елордадағы Қалібек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында басталады. Ұйымдастырушылар барлық жұртсүйер қауым мен қала қонақтарын ақын рухына тағзым етіп, сырлы жырлармен қауышуға шақырады. Футболдан Қазақстан әйелдер құрамасы келесі жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясында бүгін Ирландия командасымен алғашқы плей-офф кездесуін өткізеді. Ойынды сағат 16:00-де Қазспорт арнасы көрсетеді. Бегайым Қырғызбаеваның шәкірттері өз тобында екінші орын алып, осы өтпелі матчтарға қатысу құқығына ие болды. Алғашқы ойын Астанада өтсе, қарымта кездесу 13 қазанда Ирландияның Корк қаласында ұйымдастырылады. Бұл іріктеу кезеңінде жалпы есепте 7 тікелей жолдама мен 1 құрлықаралық плей-офф жолдамасы сарапқа салынып жатыр. Ал 32 үздік құрама бақ сынайтын әлем чемпионаты келесі жылдың жазында Бразилияда өтеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 449 теңге 87 тиын, евро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2 градус суық, күндіз 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Өскеменде 9 градус жылы. Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Семейде 11, Павлодарда 13, Қостанай, Жезқазғанда 15, Ақтөбе, Қонаев, Оралда 21, Ақтау, Тараз, Талдықорғанда 23, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 25 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Қазақ радиосында бенефис. Композитор шығармашылығы.

15:10 астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарманы, күні жұма. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бақытжан Төлеуғазылы және мені Әйгерім Оралбекқызы 2 сағат аясында тікелей толқындамыз. Ал бүгінгі бенефис композитор шығармашылығына арналады. Ән жүректің тілі, көңілдің көркем шежіресі. Кейде бір ән, бір әуен тұтас бір дәуірдің естелігін арқаласа, кейде сол бір ән адамның өмір бойы ұмытылмас сезіміне айналады. Осындай жүрекке жақын әуендер тудырып, қазақ ән өнерінің қоржынын мазмұнды шығармалармен толықтырып келе жатқан композиторлардың бірі Бауыржан Өскенбеков. Композитордың шығармашылығының ерекшелігі әннің әуені мен сөзіндегі сезім үндестігі. Қаламынан туған әндерді қазақ эстрадасының танымал орындаушылары шырқап келеді. Енше бірге тыңдайық Қарақат Әбілдин әуе толқынында Асыл досым және Асхат Әмірғали қарындасқа хат әнімен әуе толқынында.

Бауыржан Өскенбековтің «Мені сүйгенің рас па» әнін ағайындылар тобының орындауында тыңдадыңыздар. Композитордың тағы бір қыры, өнерді тек өз орындауымен шектермей, өзге әншілердің шығармашылық жолында үлес қосуы. Әннің бағын ашатын, оны жүрекпен жеткізетін орындаушы болса, ал сол әннің алғашқы тынысын беретін жан композитор. Осы тұрғыдан алғанда Бауыржан Өскенбековтің әндері талай әншінің репертуарын толықтырып, қазақ эстрадасының әуендік әлеміне өзіндік үлесін қосып келеді. Жүректен шыққан әндері тыңдарманын тауып, қазақ музыкасының алтын қорына қосылар жаңа туындылар тола берсін деген әдемі тілегімізді білдіреміз. Құрметті радио тыңдарман, айта кетейік, бүгінгі бенефис композитор Бауыржан Өскенбеков шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Азия тобы.

Қазбек Құрайыш әуе толқынында да сүйемін деп ән шырқады. Сүйемін, махаббат, сезім. Адамзат жаратылғалы бере жүректің осы үш сөзіне қаншама сыр сыйып, қаншама тағдыр тоғысқан десеңші, қаншама ақын жыр арнады, қаншама жазушы ғұмырын сарп етті. Кітап оқитын ұлт, ойланатын ұлт, ал ойланатын ұлттың жүрегі де рухы да терең болады. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай.

Әлі Оқапов әйет олқынында бұржорға деп ән шырқады құрметті радио тыңдарман ақтілек құтықтаусаз бағдарламасында тікелей толқында тілдесе 16.05 қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
1: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
0: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешова Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы саумалды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышты алды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым, бармақтары бір-бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын бұлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңдан бір рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
3: Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
0: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяғы тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
1: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумен болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео Саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
4: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар 5 жыл болды.
1: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
4: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзім де бұрын жөнді көрмей, көлеңке болып тұрады. Осы саумалды ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
1: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео Саумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео Саумал, ол сіздің таңдау. Қазақтай асқақ ел барда Нео Саумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
3: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E00-05-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Қыдырәлі Былманов, Қарақат Әбілдина, Бағым Сен әнімен тікелей толқында Ақтілек Құттықтаусыз бағдарламасында ән шырқады. Құрметті радио тыңдарман, бір сағат аясында тікелей толқындамыз. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 8700 755 3355. Біздің байланыс нөміріміз 16 сағат 9 минут астана уақыты. Арнаға қосылған тыңдарман, барша қуаншылерін шын жүректен құттықтаймыз. Мен Айгерім Оралбекқызы, сіздің әдемі хаттарыңызды оқуға дайынмын. Қоңырау шалыңыздар. Сондай ақ сіздер үшін әдемі әнді тарту ететін әріптесім Назым Еркінқызы. Ал дәл қазір хат қоршынымызға келген бүгінгі әдемі тілектерден эфирді бастайық. Құрметті Қазақ радиосы, қазақ елі, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Тұрбат ауылынан тұрақты тыңдарман Сәрсенкүл Әшірбекова, бүгін менің 7-ші балам Дарханның туған күні, сіздер арқылы құттықтап өзімнің әдемі тілегімді жеткізгім келеді. Бүгін менің жүрегім ерекше толқып тұр, өйткені дәл осы күні өміріме тағы бір бақыт сыйлап, ана жүрегімді шаттыққа бөлеген 7-ші перзентім, аяулы ұлым Дарханым дүниеге келген еді. Мен 5 қыз, 2 ұлдың анасымын. Алла маған 7 перзент сыйлап, өмірімді мәңге, жүрегімді махаббатқа толтырды. Әр баламның орны бөлек, әрқайсы мен үшін қымбат. Бірақ бүгінгі күн менің 7-ші кереметім Дарханымның туған күні. Дарханым, жан балам, сені алғаш құшағыма алған сәттегі сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ана болғаннан кейін әр күнімнің өз қуанышы, өз толғанысы бар. Сендердің амандықтарың менің бақытым, жүздеріңнің күлкісі менің байлығым. Балам, есіміңе сай, Дархан көңілді, кең жүректі, абыройлы азамат бол. Өмір жолың ашық, қадамыңнық, маңдайың жарқын болсын. Қайда жүрсең де қадірің артып, еліңе сыйлы, жұртыңа құрметті азамат бол. Анаңның саған айтар тілегі біреу ғана: өмірің ұзақ, көңілің шат, жүрегің тыныш болсын. Қандай биікке көтерілсең де адамдық қасиетіңді жоғалтпа. Сені жақсы көрем, балам Дарханым, анаң сені жақсы көреді, деп осындай әдемі тілегін жеткізген екен. Я, шын жүректен бізде құттықтаймыз. Ананың тілегі қашанда қабыл дейді, я, ананың тілегі қашанда орындалады дейді. Ендеше бізде шын жүректен құттықтаймыз ананың әдемі тілегін Ғайысхан Шекербектің орындауындағы Ұлыма ақыл әнімен жалғастырсақ. Ақтілек Құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар.

0: Бүгін бір сырбаз салиқалы замандасымыз, сыныптасымыз Өтешбай мырзаның туған күні. Өзі де табиғаттың бір қоңыр күзінде дүниеге келген, қазір қоңыр тіршіліктің ажарлы шағын базарлы күндерін өткізуде қол басындай болғанмен қорғасындай дегенді Өтекенге арнап айтуға болады. Туған күні құтты болсын, келіп жеткен құтты болсын Өтеке, 76-ың ақ қанат періштедей шыға келдің, махаббат зәм-зәміне шөлдегенде деп алақанына қондырған үрзада екеуі баянды бақытты ғұмыр кешуде ұзақ нан болғай, бала немерелері, құда-құдағилары жекжаттарын аралап, берекелі күндерін баянды ете түсуде. Сыйлайды жақындарың мың жақытты құрдастар өзіңе арнап жырағытты. Бастысы балашаға аман болсын, тілейміз отбасыңа біз бақытты. Ақтөбеден құттықтаушы Орынбай, Қасымбек, Аманғали, Клара, Ұлтуған, Райхан, тамаша әнді сіздер тарту етсеңіздер дейді. Ал әзірге біз әуелі қоңырау шалған тыңдаушымызбен тілдесейік, содан кейін міндетті түрде жақсы бір әнді тарту етеміз. Амансыз ба?
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында болған тыңдармандар, ақылып аузындағы. Бүгін мына Ақтөбе қаласында тұратын Мақашева, Исамова, Сандыбек, Уалан, Еңбек жасына шығып жатыр. Пайғамбар жасына келді. Және менің Мақашева Ұлану садықтығы 60-қа толып жатыр. Жақтарын құтты болсын, өмір жақтарын ұзақ болсын, ауылмаға балдарын қызығын көрмасын, немере сүйбе сөбе шөпке құсы, бұйырса екен оны күні Ақтөбеде тойлаймыз. Иә, құтты болсын. Кілікүлін Тарай Абай ауылынан нағашына алыпсы, Жансыға Ишмағамбетова әулеті. Жақсы бұдан бересің, Айгерім ханым, рахметінде.
0: Жақсы, сізге де алғыс. Мен бүгін өзімнің әпке сіңілдеріме сәлем жолдағым келеді. Құрметті менің әпке сіңілдерім Ләззат, Айман, Айсұлу, Қарлығаш, Айгүл, Мирамгүл және де ағам Ботахан мен жеңгем Ләззат. Сендерді жақсы көремін, анамызға мыңда бір рахмет, сендерде әпке сіңілі сыйлаған. Әрқашанда Алла бізді осындай татулық бірлігімізден айырмасын, ортамыздағы анамыз аман болып, Алланың берген жасын жасай берсін. Барлық тілек қабыл болсын, отбасыларың амандық, береке, бірлік тілеймін. Ортамыздан ерте кеткен бибігүл сіңіліміздің жатқан жері жайлы болғай. Енді біздің көзімізге жас, көкірегімізге қайғы бермесін. Әрқашанда Алланың назарында бақтың базарында шалқып жүрейік, бай қуатты болайық. Сәлеммен Шолпан тілегін жолдайды. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ерке есімі хан, дәл қазір Гүлдерай әнімен тікелей толқында бұл Қазақ радиосы.

құрметті елорда тұрғындары мен қала қонақтары, биыл қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі сыршыл ақын Кеңшілік Мырзабековтың туғанына 80 жыл. Осы мерейтойға орай 9 қазан күні 17:00 Астана қаласы әкімдігі тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының ұйымдастыруымен Кеңшілік кеңістігі атты әдеби музыкалық еске алу кеші өтеді. Жыр сүйер қауымда ақынның өр рухты өлеңдермен қайта қауышып сырлы жырларының сусындауға шақырамыз. Келіңіздер ақын рухына тағзым етіп, қайталанбас жыр кешінің қадірлі қонағы болуға асығыңыздар. Ал арнаға қосылған тыңдарман, ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында байланыс нөмірімізге қоңырау шалып, хат жазып, өзіңіздің әдемі жүрекжарды ізгі тілегіңізді білдіріңіздер. Жұма қабыл болсын. Бүгінгі туған күн иесі Жетісу облысы Ақсу ауданы Сағабүйен ауылының келіні аяулы ана, аяулы жар Раушанды туған күнімен құттықтаймын. Әрқашан езуіңнен күлкі кетпесін. Алланың берген жасын жасай бер, өсіріп отқан ұл қыздарымыздың қуанышын бірге көрейік. Ортамызда аман есен ойнап күліп жүре бер. Жолдасың ел дос, жақсы бір ән жолдасаңыздар. Бүгін сыныптас құрбымыз Алматы қаласында тұратын аяулы ана асыл әже сүйікті жар ұстаз Исағалиева Гүлмира қанат қызының туған күні. Дене саулық, отбасына амандық тілейміз. Жарқын мінезімен кез келген ортада абыройы асқақ болсын. Сыныптасар атынан Сәменбетова Айсұлу Абай облысы Аягөз ауданы Малкелді елді мекенінен құттықтайды. Айранкөл кентінде тұратын Құбаев Ерқанатты туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау болсын, аман болсын, бала шағасының қызығын көрсін ізгі тілекпен. Ауылдастары шын жүректен құттықтайды. Армысың қазақ халқым, радио жұмы сіздер арқылы Түркістан облысы Қазығұрт ауданының тұрғыны інім Байбұранов Русланды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Русланға ұзақ өмір, денінің саулығын, еңбегіне табыс, отбасына бақыт, шаттық, амандық тілеймін. Ортамызда ойнап күліп жүре бер, алланың назарында болғайсың ізгі тілекпен. Ағасы Азамат тілегін жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды құттықтаңыздар. 8-7-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Айгүл Қосанова әуе толқынында туған күніңмен.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Отырар қаласының 6 ай бойы жау қоршауына берілмей, қаһармандықпен қарсы тұруы тарихта теңдессіз ерліктің жарқын үлгісі. Ұлы Жібек жолының інжу маржаны болған бұл шаһар әлемдегі ең бай кітапханасымен және әл-Фарабидей данышпанды дүниеге әкелген бірегей мәдениетімен ерекшеленеді. 1219 жылы Шыңғыс ханның сансыз әскеріне Қайырхан бастаған қаһармандар 6 ай бойы қасқайып тұрды. Алайда алып бекініс тек іштен шыққан сатқындықтың кесірінен ғана құлады. Осылайша алып империяға қарсы тұрған бұл шаһар жеңілсе де рухы сынбаған әскери өнер мен қайсарлықтың белгісі болып тарихта қалды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі қайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154.990 теңгеде. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
1: Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
5: Арнаға қосылған тыңдарман, жүрек жырда демізгі тілегіңізді жазып, қоңырау шалыңыздар. 877-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Ақтөбе облысы Ембі қаласының тұрғыны Асыл әжетайым Розаны туған күнімен құттықтаймыз. Біздің отбасымыздың берекесі, жүрегіміздің жылуы, ақылшымыз әрі тілеушіміз. Алла сізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, жан тыныштығын берсін. Әрқашан жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш кетпесін. Немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, ортамызда аман есен жүре беріңіздер. Құттықтаушы немерелері Димаш, Махамбет, Үнжу, Раяна, әдемі әнді тарту етсеңіздер. Келесі әдемі тілегіміз, құрметті радионың ұл қыздары, жұмыстарыңызға сәттілік. Жетісу облысы Ақсу ауданы Сағы Бүйін ауылында тұратын Елдос бауырымның жолдасы, біздің жүрегі жұмсақ келінжанның бүгін туған күні. Өмір жасы ұзақ болсын. Елдос бауырым екеуі бала-шағаларының қызығын бірге көріп, бір жастықта қартайсын. Армандары орындалғай, бақытты бол, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз деп ізгі тілекпен қайнағасы Саян жолдайды. Атырау облысы Айрангөл кентінде тұратын Ерғанатты туған күнімен құттықтаймыз. Сондай ақ Құрманғазы ауданында жұмыс жасайтын ініміз Құбаев Равильді туған күнімен құттықтап, еңбегінің жемісін көрсін деген тілекті Айрангөлден көршілері жолдайды. Шалқар қаласының тұрғыны Бекжан баламызды 22 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бекжан, жалындаған от болып жанып тұрған жастық шағың мәнді де қызықты күндерге толы болғай. Ортан көңілді, достарың көп болсын, асабалық кәсібіңе береке берсін, келі сахнадан шырқаған ән әлеміндегі сапарларың сәтті болсын, бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан әкеңнің құрдасы Ерболат құттықтайды. Бізде осы әдемі тілекке қосыламыз және әдемі әнді тарту етсек, ол жасы бай, Дариға Бадықова, сен керексің деп ән шырқайды.

Бүгін Асқартау әкеміз Тұрдалының туған күні. Әулетіміздің тірегі, ақылшымыз, берекеміз Әкетай. Деніңізге саулық, отбасыңызға, амандық, ғұмырыңызға ұзақ жылдар тілеймін. Немере шөбереңіздің қызығын көріп, ортамызда аман-есен жүре беріңіз. Сіз салған сара жол, берген тәрбиеңіз біз үшін үлкен мақтаныш. Әрдайым жүзіңізден күлкі кетпей, жүрегің шаттыққа толы болғай. Ізгі тілекпен ұл-қыздарының атынан Арыспай мен келіні Салтанат және немерелері Сәкен мен Дәурен құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі Асқартау әкелеріңіз Тұрдалы мырзаны туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Асқартауларыңыз аман болғай. Я біз қашанда атанамыз барда еркеміз, еркінбіз. Әлемнің әтірлері теңгелмейді әкемнің иісі сіңген жейдесіне дейді. Барша әкелердің құрметіне әдемі әнді тарту етеміз. Бұл Қазақ радиосы.

шаңырақта жылу, әр жүректе мейірім, ал әр көңілде ақ тілек болсын. Күзді сүйіңіз, бірақ бір-біріңізді күзге ұқсатпаңыздар, салқындатпаңыз, сағындырмаңыз, сарқайтпаңыз, жылы сөзбен тек қана жүректі жылтыңыздар. Ақ тілек құттықтау саз бағдарламасында дүйсенбі тікелей толқында тілдескенше, мен Айгерім Оралбекқызы, Назым Еркінқызы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде az.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Президент келес жылы Елордада жасанды интеллект саласы мамандарының тымыды аясында ғарнайы форумын өткізуді ұсынды. Қасым Жомарт Тоқаев бұл жөнінде тымыды мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында айтты. Сондай ақ мемлекет басшысы жиында жасанды интеллект стратегиясы, заңнама, мемлекеттік қолдау шаралары бойынша тәжірибе алмасатын тұрақты механизм қалыптастыру бастамасын көтерді. Оған ғылыми орталықтар, университеттер, компаниялар мен стартаптар қатыса алады. Бұдан өзге Қасым Жомарт Тоқаев тымыды мемлекеттері басшылары кеңесінің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты. Сонымен қатар бұл

0: кейін оларды қала сыртына күштеп әкетіп ұрып соққан. Бұл туралы бас прокуратура хабарлады. Күдіктілер жәбірленушілерді масқаралайтын бейне жазбаларды таратамыз деп қорқытып 2 миллион 200 мың теңге бопсалаған. Сондай ақ бірін микроқаржы ұйымынан несие алуға мәжбүрлеп, екіншісінің көлігін емденген. Сот оларды адам ұрлау және бопсалау қылмыстары үшін кінәлі деп танып 7 жылдан 8 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. Үкім заңды күшіне енді. Ал Шымкентте заңсыз онлайн казино ұйымдастырған 2 азамат сотталды. Тергеу мәліметінше, олар құмар ойындарға адам тарту үшін мессенджер арқылы ұсыныстар жіберген. Қатысуға ниет білдіргендерге аккаунт ашылып, логин мен пароль берілген. Ал ақша қабылдау мен ұтыстарды төлеу үшін 14 дроппердің атына рәсімделген банк шоттары пайдаланылған. 2 онлайн платформаның жалпы ақша айналымы 3 миллиард теңгеден асады. Бүгін Еуропалық ағза донорлығы және трансплантациясы күні. Атаулы датаны біздің елімізде қолдап жыл сайын түрлі науқандар ұйымдастырады. Мәселен, кеше кешкі 8 шамасында мәйіттік донорлықты қолдау мақсатында Астанадағы зәулім ғимараттардың шамы жағылды. Науқанды Талдықорған, Қарағанды және Ақтөбе қалалары қоштады. Ал бүгін Асыл қадам аллеясында тал егу жұмыстары қолға алынды. Айта өтсек, қазір еліміздегі трансплантацияны күту кезегінде 4,5 мыңнан астам науқас тұр. Олардың 126-сы бала. Биылғы 9 айда ағза алмастыру бойынша 208 ота жасалған. Оның 42 жағдайындағы ағзалар қайтыс болған донорлардан алынған. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, бүгінде 4340 адам бүйрекке, 314 науқас бауыр, 212 азамат жүрекке мұқтаж. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан құрамасының шабуылшысы Дастан Сәтбаев жарақатынан кейін ағылшының Бернли клубымен бірге жаттығуға кірісті. Бұл туралы клубтың бас бапкері Никки Хайн мәлімдеді. 18 жастағы футболшы 2 қыркүйекте Мидлсбрға қарсы чемпионшип матчында жарақат алған еді. Содан бері алаңға шықпай, Қазақстан құрамасының ұлттар лигасындағы ойындарында өткізіп алды. Енді Бернли ертең чемпионшиптің 9-шы туры аясында сырт алаңда Уотфордпен кездеседі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 453 теңге 93 тиын, еуро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 2 градус суық, күндіз 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 9 градус жылы, Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Семейде 11, Павлодарда 13, Қостанай, Жезқазғанда 15, Ақтөбе, Қонаев, Оралда 21, Ақтау, Тараз, Талдықорғанда 23, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 25 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
1: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.

0: звучите Лика.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Ассалаумағалейкум, радио тыңдаушы. Мінбер хабарының бүгінгі тақырыбы Қазақстанның ғылыми әлеуеті бүгіні мен болашағы деп аталады. Бұл тақырыпты талқылау үшін біз Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының ғылым және инновациялар жөніндегі проректоры профессор Нұрхат Жәкеевті шақырып отырмыз. Нұрхат мырза, Қазақ радиосының қара шаңырағына қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, рахмет шақырғаныңызға.
1: Енді біздің мақсатымыз ғылым адамдарын насихаттау, ғылымды біз өсіп келе жатқан жас ұрпаққа үлкен бір әлеуетті сала ретінде көрсету, таныстыру. Мысалы, бүгінгі эфирді тыңдап отырған жастарымыз осы ғылым саласына қызықса екен деген негізгі мақсатымыз бар. Жалпы бұл тақырыпты бастамас бұрын әңгімеміздің әлқиссасы болсын. Қазақстан ғылымының әлеуеті қалай, қандай серпін бар қазір? Осыған тоқталып өтсек.
2: Жалпы соңғы бір 5-10 жылда жақсы оң өзгеріс бар. Өзім байқап жүрмін, себебі өзім ғылым саласындамын. Мына түрлі реформалар жүріп жатыр. Ғылым туралы заң қабылданды. Енді ғылым және технологиялық саясат деген заң қабылданды. Ол заңның барлығы мына ғылым мен инновацияның арасындағы көпірді орнастыру. Яғни бұрын екеуі бөлек өмір сүретін еді. Қазір патент болсын, аяқталған зерттеу жұмыс болсын, ол өндіріске енуіне септіктер жасалды, яғни механизм, заң тұрғысынан тетіктер қалыптасты. Және олар қазір енді көріп отырмыз, түрлі мысалы компаниялар жүзеге асыруда, соның пайдасын көруде. Соның ішінде бір өзім байқап жүргенім, бұл супер вычет дейді, налоговый преференции, салық шегерімдері өте керемет жұмыс жасап жатыр. 300%-ға дейін бизнес ғылымға ақшасын бөлуде және көңілін бөлуде. Енді әлеует демекші, докторантура, магистратура дейміз, және Қазақстанда шекара былайша айтқанда жойылды. Қазақстанның кез келген азаматы, тіпті Жапония болсын, Корея болсын, Китай болсын, ақш болсын, Ұлыбритания болсын, шүкір ол біздің еліміздегі бейбітшіліктің арқасы. Қазақстанның паспорты көптеген елдерге виза алуға кәдімгідей бәсекелестікке қабілетті, өте жақсы. Және шетелдік ғалымдардың мойындайтыны, Қазақстаннан келген ғалымдар зейіні ашық, зерек деп мақтап бір айтып атады. Оның өзі біз үшін бір жақсы мәртебе. Және түрлі халықаралық бағдарламалар шықты. Енді шыны керек, көрші елдердің арасында соғыс болып жатқан кезде біз бір Тихая Гавань деген сияқты бір бейбіт аймақпыз, сондықтан Орталық Азия біздің бір жақсы визитный карточка деуге болады. Түгел шетелдік университеттердің кампустарының елімізде ашылуының өзі
1: 30-дан астам,
2: ол бір жақсы сигналдың бірі. Яғни ойлап қараңызшы, бір Ұлыбританияның азаматы немесе тіпті ақштың бір азаматы бізде оқып жатса, олар біздің бір азаматымыз сол жерде оқып жатыр, сол жерге инвестиция тартып жатыр. Яғни олар ол жердің тұрақтылығына қамжейтін болады. Сондықтан бұл адами капитал деп қарастыруға болады, оны ұзақ мерзімді инвестиция деп қарастыруға болады. Яғни стратегиялық бір шахматтағы қадам деп есептеуге.
1: Жақсы жүріс дейсіз ғой, жүріс. Енді қазір көпшіліктің қалайтыны, мысалға Қатардағы ғалымдар көп айтып жатыр, бізге мына зертханаларға көбірек көңіл бөлсе деп. Өздерінің бір зерттеу жұмыстарын сол зертханада сынап көрмекші, өзінің есептерінің дұрыс шығуын байқап көрмекші. Сондықтан осы жағынан қолдау бар ма?
2: Енді өзім ғылым саласында жүргесін, ғылым және технологиялық саясаттың ішінде қазір заңнамалық актілер қазір жетілдіріп пысықталуда. Соның ішінде осы жақында ғана ұсыныс жиналып бастады. Әрбір мемлекеттік қаржыға алынған зертханалық құралға кез келген қазақстандық оған журналға тіркелу арқылы зерттеуін өткізуге болады деген заңнаманың қазір пысықтап жатырмыз. Оның бір жақсы тетіктерінің бірі, шаң басып тұрып қалмайтын, немесе салафанға оралған күйінде ашылмастан қалып қоймайтындай жағдай жасау, және оның сұранысы бар деген сөз. Яғни мемлекеттік бюджетке алынған зертханалық құралдар тек бір университеттің немесе зертхананың өзінің тиесілі меншігі емес. Меншігі, бірақ оған барлығынан да барлық вуздың, университеттің ғалымдары доступ алады, яғни оған кіре алады. Әрине, ол жерде оған қызмет көрсету деген бар, қосымша ақша төлеуі мүмкін, бірақ жалпы алғанда Бәлімбе миллионның құралына оңай
1: қол жетімділік
2: алады. Енді тағы бір мәселе, өзіменді компьютерлік модельдеу саласының маманы болғандықтан кейбір эксперименттер, кейбір лабораториялық зертханалық жұмыстар қазір виртуалды әлемге көшіп жатыр. Яғни сіз мың рет эксперимент жасағаннан гөрі, он рет эксперимент жасағаннан гөрі мың рет компьютерлік симуляциямен виртуалды әлемде сол экспериментті қайталап көруіңіз болады. Және ол, егер күткен нәтижеңіз орындалатын болса компьютерлік әлемде, онда оны шын зертханада оны сынап көруге болады. Яғни сіз реагентіңіз кетпейді, яғни сіздің конструкциялық материалдарыңыз шығын болмайды, немесе үлкен масштабтағы бір зауытты талап ететіндей бір шығын болмайды.
1: Қуаттылық дейсі ғой, қуаттылық жағынан, иә?
2: Сондықтан екі қатарды алып жүру керек. Қазіргі ғалымдар тіпті мақала жазамын десе де, Scopus-қа, Web of Science-қа мақала жазамын десе, олар экспериментімен бірге компьютерлік моделі бар ма деген сұрақ туындайды. Жаңа ревьюер, рецензенттер пікір жазған кезде міндетті түрде компьютерлік моделін талап етеді. Себебі ол шығынды мейлінше азайтуға мүмкіндік береді.
1: Қол жетімді дейсі ғой, енді бұл шын зертханаға барып қаншама реагенттерді қолданғанша бұл компьютерлік симуляция арқылы соны көру арқылы. Бір жағынан енді бұл қауіпсіздік үшін де қажет, әртүрлі реагентпен жұмыс істегеннен кейін. Енді Қазақстан ғылымның қай саласында қазір әлемдік қауымдастық бойынша жақсы оң бағасын алып отыр деп ойлайсыз өзіңіз? Мысалға энергетиктер көп мақтайтынын білемін. Тау-кен ісіне қатыстыла жақсы жылы лебіздерді естіп жүрміз. Сіздің ойыңызша?
2: Рас, тау-кен, жалпы Қазақстан Менделеевтің барлық кесесі бар деп мақтанамыз. Ол жерде мысалы 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын пайыздық мөлшері өте аз концентратта рудалар алатын болса, қазір ол анағұрлым артты. Яғни жасанды интеллекттің арқасында, немесе әдістемелердің жетілдірудің арқасында. Енді архитектура, құрылыс, инженерия саласында да өте жақсы нәтижелер жасалуда. Себебі пәнаралық байланыс дейді ғой. Мысалы, химияда керемет бір полимер ойлап табылса, оны құрылыс материалдары ретінде нығайтқыш, немесе тығыздағыш, мысалы топырақтың сапасын жақсартқыш деген сияқты түрлі бетонның ішіне, фундаменттің ішіне түрлі қоспалар ретінде
1: жылу өткізгіштігі бар,
2: басқа түрлі характеристика, түрлі сипаттамалар бойынша жақсартып жатыр және сол ғылым саласында көрініс табуда. Енді сәулет архитектура саласында да мысалы бұрын сейсмикаға талаптар мысалы 8 балл, 9 балл талап болатын болса, қазіргі талаптар 10 баллдан жоғары, Алматыда салатын болса. Сәйкесінше ғалымдарға қойылатын талап та жоғары және олардың білім құзыреттіліктері де кеңейе түседі. Яғни олар тек топырақ асты емес, сонымен қатар материал танушы, сонымен қатар дизайн сәулетпен де, архитектурамен де урбанистика деген бір ғылым саласы шықты. Smart City деген ғылым саласы шықты. Ол енді ақылды қала деген ұғымда, яғни адамоцентризм, адамға ыңғайлы қала және ол кілең бетоннан тұратын қала болмау керек. Ақылды қала, жаңа смартфонға байланған, немесе жасыл желектері көп, сумен қамтамасыз етілген, яғни жаңбыр жауған су аяқта шалшық болып жатпайтындай табиғатқа үйлесімді бір шешімдер болса, оның барлығы сол қазіргі заманғы кросс мамандандырылған, кросс дисциплинарлық деп айтайыншы, ғалымдардың легімен келуінен арқасында.
1: Енді мына ғылыми жаңалықтар, түрлі жобалардың ары қарай өміршең болуы, ол күнделікті өмірімізге енуі ғой, яғни бизнеске айналуы, коммерциялануы, иә. Осы жағынан біздің отандық ғалымдарда мәселе бар ма? Бізде енді ғалым адам өзінің жобасына қатысты дүниені білуі мүмкін, оны ары қарай коммерциялау тетіктерін білмеуі мүмкін. Осыған қатысты ғылым және жоғары білім министрлігі мен басқа да салалық министрліктер тарапынан қандай қолдаулар бар, қандай қолдаулар сезесіздер?
2: бұл жерде қолдаудан гөрі былай дейік, нарықтағы сұраныс деп айтайық. Жалпы мысалы нарықта жаңа технология елге келді дейік. Сол елге келгенде оның қаншалықты біздің ғылыми тұрғыда зерттелді, сол өте маңызды. Яғни жаңа технологияны енгізген кезде ол Қазақстанның стандартына сәйкес келе ме деген. Яғни Қазақстанда стандарттау жүйесін жетілдіру керек. Қазақстан өзінің заңнамалық актілерінде шетелдік технологияларды енгізу және соның баламасын жасау деген сияқты бір түрлі саясаттарын әлі де жетілдіру керек. Оның себебін айтайын. Себебі кезінде мысалы Жапония керемет дамыған кезде оны Корея Университет патенттерін сатып алып, корейше аударып, өздерінің елдерінде патенттеп үлгеріп отты бір түннің ішінде. Соның арқасында мына Hyundai деп не бар ғой, Kia дегендер, олар былайша айтқанда сол Жапония патенттерінің сәл өзгертілген баламасы ретінде, яғни олар өздері экономикалық тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан, интеллектуалдық тұрғыдан өздеріне қорғаныс жасады интеллектуалдық әлем ретінде. Сонымен қатар өздеріне ғылыми әлеуетін қалыптастырды. Яғни сол патентті зерттеп түсінетін адам керек, соны аударып, оған оңтайландыратын, жақсы шешімді қосалатын ғалымдар легі керек. Және сәйкесінше көріп отырмыз, біздің нарықта ол көліктердің несі толып жүр,
1: иә? Нарықта.
2: Сәйкесінше бізде Қазақстанда бір не болу керек, біз ТМД елінің мүшесіміз деп жалаулатқанмен, біз тәуелсіз ел екенімізді ұмытпай, өзіміздің ішкі нарығымызда, ішкі интеллектуальный защита дейді ғой, интеллектуальный защита собственности. Яғни сол жүйені қалыптастыру керекпіз. Бұл енді қазір бұл критикалық масса жоқ шығар, бұл менің идеям еді, кісі ұрлап алды деген сияқты қазір соттасып жатқан ештеңе жоқ. Бірақ ақштың тарихын көрсек, ол ақшта талай авторлық құқық деген бар, интеллектуалдық не бар, зияткерлік меншік деген түрлі адамдар өмір бойы бір зияткерлік меншіктің арқасында ұрын бұтағына дейін жалақысын, табысын, жағдайын жасап алған әулеттер бар, иә. Сол сияқты бізде де бір сондай серпіліс керек Қазақстанға. Финляндияның дамуы деген кітапты қарасаңыз, иә, Нокияны кім шығарды? Былай қарағанда алпауыттар шығармай Нокияны Финляндия шығарды, иә. ақштың да өзінің бір үлгі тұтарлық бір нелер, стартаптары, үлкен нелері бар, феномендері. Соларды былай жалпы саралап зерделеп қараса, Қазақстанда да бір игерілмеген әлі аймақтар бар. Ол мына редко земельный металл дейді, сирек металдар, минералдар және аккумуляторлық технология, сосын дата центры дейміз де, ақпараттық жүйелер орталығы, сосын сейсмика және селден қорғау, климаттың өзгеруіне төтеп беру және соған адаптация деген әдістер бар. Сол ғылым саласы біз Қазақстан үшін, жалпы географиялық аймағы бізде Қазақстан өте жақсы орналасқан. Су десе су бар, зерттейтін тау десе тау бар. Яғни соның барлығы біз әлемдік ғылымға қосар үлесіміз әлі көп. География болсын, ледник тау басындағы мұздардың несі
1: зерттелу дейсіз,
2: соларды зерттеу, тіпті Арал теңізінің өзі бір үлкен экологиялық ғылыми объект деп болады. Оны айналасында яғни жалпы адамзат өзінің істеген ісінен сабақ алып, оны болдырмаудың жолын іздеу керек. Яғни қалайша біз қазіргі барыстарымызды немесе сайгактарымызды немесе сирек тюлендерімізді де қалай аман алып қаламыз, олардың популяциясын қалай арттырамыз, экологиялық тұрғыдан істеп жатқан индустриалдық дамуымыз оңтайлы ма, жасыл энергетиканы оңтайлы біз пайдаланып жатырмыз ба, маңдалада жатқан мысалы Қарақұм деген пустыня ғой, соны күн панелімен жабамыз ба, Джунгарский воротадағы желді оңтайлы пайдаланамыз ба, оның барлығы ғылыми тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан жан жақты зерттеуді талап етеді. Сондықтан ғылым туралы ғылым, ол да маңызды. Яғни бізде Қазақстанда ғылымнан көбінесе күтетіні дүкендегі сөреге шығатын бір өндіріс деп ойлайды. Шыны келсе, ол адами капитал және критикалық ойлай алатын жастар легі деуге болады. Және жан-жақты кросс-дисциплинарлық, пәнаралалық зерттеулер. Оның ішінде шетелдік ғалымдармен бірлескен. Ол ішінде Гарвард болу мүмкін, Йель болу мүмкін, Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж, кім білген. Біздің ғалымдарымыз талай елдерде жүр, кейбірлері олар патриоттық көзқараспен 20 жыл тәжірибемен елге келіп қызмет етсем бе деген келіп жатыр, соларға бір жағдай жасау керекпіз.
1: Нұрхат мырза, енді Гарвардты айтып қалдыңыз, өзіңіз де Гарвардта жылға жуық па, әлде жарты жылдай тағылымдамадан өттіңіз, иә? Енді әлемнің жетекші оқу жоғары оқу орындарының бірі ғой. Ол жақтағы ғылымға деген көзқарас пен біздегі ғылымға деген көзқарастың айырмашылығы бар шығар. Жалпы сіз ол жақтан не үйрендіңіз? Сол үйренген біліміңізді қазақ оқырманымен, қазақстандық аудиториямен бөліссеңіз.
2: Бір жыл болашақ бағдарламасымен, ғылыми тағылымдама бағдарламасымен барып қайттым. Министрліктің болашақ бағдарламасының арқасында жақсы бұл мүмкіндік. Енді қазақтар өтіп жатыр, мен жалғыз емеспін деуге болады. Жалпы көрген білгенім, бұл Гарвард өте үлкен экосистема, бәленбай жылдаған, енді 100 жылдан астам тарихы бар, және олар 10 жылдап, 5 жылдап ойламайды. Олар 50 жылдап, 100 жылдап жоспар құрады алға. Олардың негізгі каркасы деуге болады. Бұл академиялық еркіндікте, сонымен қатар академиялық жауапкершілікте. Олар қатар беріп қойған. Не зерттесең де өзің біл, бірақ жауапкершілік өзіңде, нәтижесі және бәсекелестік өте жоғары. Оған түсуде, ол жерде сол бәсекелестіктің ортасында алып жүруде интеллектуалдық бір нені талап етеді.
1: Деңгейді.
2: Ол жердегі семинарлардың өту деңгейі, тіпті ғылыми дискуссиялардың өзі бір үлкен дебатқа айналып кетеді. Және олардың көзқарастары расында да қысқа мерзімді немесе бір ғана елдің мүддесін қорғайды емес, жалпы адамзаттың мүддесіне деген бағытталған. Және жалпы енді Гарвард классикалық үлкен пәнаралық университет қой. Ол жерде саясаты да бар, экономикасы да бар,
1: менеджменті де бар,
2: бизнесі де бар, таза фундаменталды физикасы да бар. Ол жерде Нобель лауреатынан шыққан талай адамдар бар. Ал MIT-ге келетін болсақ, ол жерде негізінен компьютер сайенс, инженерия, технология, биомедицина, биоинженерия, жалпы көп стартаптар сол жақта қалыптасады. Екеуінің байғарағанда бір қалада орналасуы үлкен бір феномен, және оны да түсіндіруге болады. Себебі технологияға бағытталған біреу университет болатын болса, екіншісі президенттер даярлайтын, жалпы саяси көзқарасты қалыптастырушы бір үлкен институт деп атауға болады.
1: Енді Нұрхат мырза, біздің эфирімізде өзінің межесіне жақын. Сіз пәнаралық байланыстар, ғылымда пәнаралық байланыс өте маңызды екенін айттыңыз, иә? Химиядағы болып жатқан жақсы жаңалықтарды құрылыс саласына енгізуге, кіріктіруге. Мысалға, бізде білім беру жүйесінде балабақша мен мектеп арасындағы байланыс кішкене әлсіздеу болып қалды. Бұрынғыдай емес, иә? Балабақша мен мектеп, мектеп пен колледж, колледж пен университет, университет пен жаңа жұмыс орны. Яғни біріне қажетті нәрсені ол бір-бірімен байланысу арқылы, мысалы болашақта колледжге, университетке түсетін баланы мектеппен байланыс жасау арқылы, оның профильдік профориентация дейміз ғой, өзіне керек мамандарды дайындау, жаңа жұмыс орындары өзіне қажет мамандарды университетпен бірлесе отырып дайындау деген секілді, осындай бір эко жүйе болуы керек еді негізі. Ол қазір енді дуальды оқыту деп қолға алып жатыр, бірақ жалпылай алғанда жаңа балабақшадан басталған дүние соңында жұмыс орнымен түйінделу керек еді. Осыған көңіл бөлсек деп ойлаймын. Және мысалға, қазір енді энергетика саласы, IT саласы өте жақсы дамып жатыр ғой елімізде. Жасанды интеллект, цифрландыру жылы деп жатыр. Ғылымдағы осы бағытты біз егер жақсы қолдан алсақ, онда қазақстандық ғалымдардың да әлемдік аренада өзінің бір сахнада өзіндік бір орны болатын шығар деп ойлаймын.
2: Рас, жасанды интеллект деп айтқаныңыз, болашақта адамдардың несі ең құнды қабілеті бұл креативтік және пікірін айта алу деген сияқты түрлі қабілеттер. Сол орайда адамдарға мысалы Мұқағали Мақатаевтың болсын, Қадыр Мырзалиев болсын, солардың өлеңдерін жаттату және ондай болмақ қайда деп айтпа ғалым сүйсеңіз деп сондай бір креативті ойлау қолдан жасап білу деген сияқты жасанды интеллект жасай алмайды ау деген нишаларды адамзат өзіне бір хобби ретінде, кәсіп ретінде қазден бастап, балабақша деңгейінен бастап қалыптастыру керек. Сол орайда адамзат не істейді? Одан әрі жасанды интеллекттің пайдасын көре алады. Егер біз сол лекке ілеспесек, онда біз кезінде минерал добывающий, шикізат өндіруші ретінде болып қалсақ, тағы да жасанды интеллекттің көш соңында қалып қоюымыз мүмкін бе деген қорқыныш бар.
1: Тауарды, тауарды тұтынушы емес, тауарды ұсынушы деңгейінде болуымыз керек қой.
2: Иә, қосымша құн, қосымша құны бар тауарлардың өндірушісі болу керек біз, және интеллектуалдық үлесі көп тауарлар болу керек.
1: Нұрқат Мырза, уақыт бөліп келгеніңізге, маңызды тақырыптағы маңызды сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті радио тыңдаушы, біз бүгін мінберде Қазақстанның ғылыми әлеуеті бүгіні мен болашағы тақырыбын талқыладық. Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының ғылым және инновациялар жөніндегі проректоры профессор Нұрқат Жәкеев бізде сұхбатта болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай ағай.

0: әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күніна табетеді. Және әр 20-шы сатып алуша бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр қайыр тоңасқышы небәрі 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Айналада алтын күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Отырар қаласының 6 ай бойы жау қоршауына берілмей, қаһармандықпен қарсы тұруы тарихта теңдессіз ерліктің жарқын үлгісі. Ұлы Жібек жолының інжу маржаны болған бұл шаһар әлемдегі ең бай кітапханасымен және әл-Фарабидей данышпанды дүниеге әкелген бірегей мәдениетімен ерекшеленеді. 1219 жылы Шыңғыс ханның сансыз әскеріне Қайырхан бастаған қаһармандар 6 ай бойы қасқайып тұрды. Алайда алып бекініс тек іштен шыққан сатқындықтың кесірінен ғана құлады. Осылайша алып империяға қарсы тұрған бұл шаһар жеңілсе де рухы сынбаған әскери өнер мен қайсарлықтың белгісі болып тарихта қалды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Микрофон алдында сен Жақсыбай, қайырлы күн. Атырау қаласында инватакси қызметіне тапсырыс берудің пилоттық жүйесі сынақтан өткізілуде. Оның енгізілуі облыс әкімімен өткен арнайы кеңесте талқыланды. Қазіргі уақытта жүйеге шамамен 100 пайдаланушы қосылған, тестілеу аяқталғаннан кейін тіркелген шамамен 1200 клиенттің деректерін жүйеге көшіру жоспарлануда. Қосымшаның интерфейсі көру қабілеті бұзылған адамдарға ыңғайланып жасалған. Жүргізушілерге қойылатын талаптарға да ерекше назар аударылуда. Олар тексеруден өтіп, мүгедектігі бар адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау ережелері бойынша оқытылады. Сонымен қатар жүйеде автокөліктердің орналасқан жері, тапсырыстардың мәртебесі және сапарлар тарихы туралы ақпарат көрсетілетін карта қолжетімді. Автокөлік салонында орнатылған бейнетіркегіштер қосымша бақылауды қамтамасыз етеді. Жоба мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін жұмыс орындарын құруды да көздейді. Мәселен, диспетчер қызметіне негізінен осы санаттағы азаматтарды тарту жоспарлануда. Кеңес қорытындысы бойынша жүйені пайдаланушылардың толық деректер базасын көшіруге дайындау және инватакси жүйесін облыс аудандарында енгізу мүмкіндігін пысықтау туралы келісімге қол жеткізілді. Мақат кентінде әлеуметтік осал санаттағы 5 отбасы жаңа баспанаға ие болды. Сонымен қатар апатты үйлерден тағы 8 отбасы жаңа тұрғын үйлерге көшірілді. Жаңа қоныстанушыларға пәтер кілттерін Мақат ауданының әкімі табыстады. Тұрғын үйлер болашақ шағын ауданында бой көтеріп, бюджет қаражаты есебінен сатып алынған. Облыстағы ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркінде полиэтилен өндіретін зауыттың құрылысы жүріп жатыр. Зауытты салуға 40 қазақстандық компания қатысуда. Олармен жасалған келісім шарттардың жалпы сомасы 1,2 миллиард ақш долларынан асады. Отандық компаниялар жобалау жұмыстарын жүргізіп, жабдықтар мен материалдарды өндіру және жеткізумен қатар құрылыс монтаждау жұмыстарын атқаруда. Қазақстандық өндірушілер бірегей әрі технологиялық тұрғыдан күрделі жабдықтарды, соның ішінде электрмен жабдықтау және автоматтандыру жүйелерін де жеткізеді. Зауытта кадр даярлау мәселесіне де ерекше көңіл бөлінеді. Жобаның ERC мердігерлері халықаралық білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруда. Оның аясында 4 жыл ішінде Қазақстанның техникалық жоғары оқу орындарының шамамен 400 студенті мен түлегі Испания мен Италияда инжиниринг және жобаларды басқару бағыттары бойынша білім алады. Өңір педагогтері кәсіби мерекеге орай марапатталды. Ұстаздарды мерекемен құттықтаған аймақ басшысы Болат Ақшолақов ұстаздықты ұлы миссия деп атап өтті. Оның айтуынша, соңғы жылдары облыста білім беру ұйымдарының инфрақұрылымын дамытуға айрықша көңіл бөлініп келеді. Жаңа келешек мектептері бой көтеріп, қолданыстағы білім беру нысандарына жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар педагогтер біліктілігін арттырып, оқытудың заманауи әдістерін меңгеруде. Білім беру саласын дамытуға қосқан үлесі мен көп жылғы еңбегі үшін Атырау облысының бірқатар ұстаздары мемлекеттік наградалармен марапатталды. Әзірге осы бағдарлама Атырау облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Эфирге әзірлеп жүргізген мен Әсел Жақсыбай, аман сау болайық.
0: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Савлила Икс, здравствуйте. В Атырау проверяют пилотную систему заказа инватакси. Ее внедрение обсудили на специальном совещании с акимом Атырауской области. Сейчас к системе подключено около 100 пользователей. После завершения тестирования планируется перенести данные порядка 1200 зарегистрированных клиентов. Интерфейс приложения адаптирован для людей с нарушениями зрения. Особое внимание уделяется требованиям к водителям. Они проходят проверку и обучение правилам взаимодействия с людьми с инвалидностью. Кроме того, в системе доступна карта с информацией о местоположении автомобиля. автомобилей, статусе заказов и истории поездок. Дополнительный контроль обеспечивают видеорегистраторы в салонах машин. Проект также предусматривает создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. К примеру, на должности диспетчеров планируется привлекать преимущественно их. По итогам совещания договорились подготовить систему к переносу полной пользовательской базы и проработать возможности внедрения инватакси в районах области. Новые дома в поселке Макат Атырауской области получили 5 семей социально уязвимых категорий и еще 8 семей переселены из аварийного жилья. Новоселом вручил ключи глава Макатского района. Дома построены в микрорайоне Булашах и куплены за счет бюджетных средств. Завод по производству полиэтилена строит в Национальном индустриальном нефтехимическом технопарке в Атырауской области. В возведении его участвуют 40 казахстанских компаний. Общая сумма заключенных с ними контрактов превышает 1,2 миллиарда долларов. Они заняты в проектировании, производстве и поставке оборудования и материалов, а также выполняют строительно-монтажные работы. Отечественные производители поставляют в том числе уникальное и технологически сложное оборудование, в том числе системы электроснабжения и автоматизации. Отдельное внимание на заводе уделят подготовке кадров. EPC-подрядчики проекта реализуют международные образовательные программы, в рамках которых в течение 4 лет порядка 400 студентов и выпускников казахстанских технических вузов пройдут обучение по направлениям инжиниринга и управления проектами в Испании и Италии. Педагогов Атырауской области наградили в честь профессионального праздника. Учителей поздравил глава региона. Булат Акчулаков назвал учительство великой миссией. По его словам, в последние годы в области масштабно улучшают инфраструктуру организации образования. Строятся новые школы, Келещек Мектептере и ремонтируются действующие учебные заведения. Также педагоги повышают свою квалификацию и осваивают современные методы преподавания. Ряд учителей Атырауской области отмечены государственными наградами за вклад в развитие сферы образования и многолетний труд. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Әзі бар саналықтың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Эфирде саулықтың сыры.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нәуа Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нәуа Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхметқызы.
4: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
3: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
4: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері, Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нәуа саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
3: Нәуа саумал бұл арнайы сертификатталған, тек елімізде ғана емес, шетелде ұйымдастырылатын көрмелерде әлем бойынша кеңінен танылып жүрген өнім. Қосымша сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
5: Сәлеметсіздер ме? Мен мынау Жамбыл облыстық қордайдамын. Атым Құлжанова қызылардың. Мен мынау Нәуа саумалды ішіп отырғаныма 4-5 ай болды. Бір ай, бір жарым айда уже нәтижесін көріп бастадым. Менде давление бар еді. Бұрын 170-180-мен жүретін едім. Қазір 130-140 болып қалды. Және менде ұлым ауыратын еді аяқта. Осы тізем жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасым да пайдаланып отыр. Нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар. Көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар. Рахметімді айтамын.
3: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нәуа саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нәуа саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
4: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүктеледі. Бала жоспарлау кезеңінде саумал ішу ерлі зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүйуге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралуға жет.
3: Қадірлі тыңдаушы, Нәуа саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
6: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп көремін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауыратын еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді, асқазанымда да не бардығым, асқазаныма да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басымда көп ауыратындығым, қаным қоюланған деп айтатын дәрігерлер. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп өзімсен көп әсері тиіпжатыр. Жолдасым екеуміз бірге іштік, бізге көп пайдасы тиіпжатыр. Мен алғысым шексіз. Сау болыңыздар.
4: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
3: Қазіргі кезде тек бала сүйу емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ ата-ана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нәуа саумал ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нәуа саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми az.kz сайтында.
3: Аптадағы ең өзекті мәселелер, қоғамдағы күрделі түйткілдер, апта тынысы хабарында.
4: Елімізде цифрландырудың жаңа кезеңі басталды. Ол биыл бекіген Digital Қазақстан жалпыұлттық стратегиясы аясында жүзеге асады. Қазақстанның 2029 жылға дейінгі технологиялық дамуын ауқымды цифрландыру және жасанды интеллектіні өмірдің барлық саласына жаппай енгізуді көздейтін бағдарламаны осы аптада министрлер кабинеті талқылады. Құжат негізінде қандай шаруалар атқарылады? Стратегияның ел дамуына береріне, халық тұрмысын қалай жеңілдетеді? Бүгінгі аптаның хабарында осы сауалдарға жауап іздейміз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдындағы Еркен Нұрмұхамед. Бұрынғы цифрлық Қазақстан бағдарламасының орнын басқан Digital Қазақстан жалпыұлттық стратегиясы үш негізгі бағытты қамтиды. Олар халыққа көрсетілетін сервистердің қол жетімділігін арттыру, бизнес пен экономикаға қолайлы жағдай жасау және мемлекеттік органдар арасындағы ақпарат алмасуды автоматтандыру. Стратегияны жүзеге асыруға арналған іс-қимыл жоспарына 136 шара енгізіліп, азаматтарға қызмет көрсету блогына басымдық берілген. Мұндағы басты мақсат адамның уақытын үнемдеп, шығынын азайтып, күнделікті тіршілігін оңайлату. Осы бағыттағы маңызды жаңалықтың бірі электрондық үкімет жүйесіндегі жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін Егов GPT цифрлық көмекшісі. Қазір ол арқылы 50-ден астам мемлекеттік қызмет қол жетімді, жыл соңына дейін бұл санды 150-ге жеткізу жоспарланған. Осылайша сұранысқа ие қызметтердің шамамен 80% қамтылмақ. Цифрлық ассистент халыққа қызмет көрсетті.

0: қызметті 3 миллион адам пайдаланады. Ал азаматтардың өтініштерін қабылдап, тиісті мемлекеттік органдарға жолдауға арналған е-өтініш платформасында биыл жасанды интеллект көмегімен 3 миллионнан астам өтініш өңделген. Е-өтініш жұмысы турасында әріптесім Әсел Жақсыбай баяндайды.
1: Е-өтініштің жасанды интеллектпен жұмыс істеуінің нақты тиімді тұстары автоматты сұрыптау және бағыттау. Бұрын өтінішті оператор қолымен оқып, қай министрлікке немесе әкімдікке жіберетінін шешетін. Қазір жасанды интеллект мәтінді өзі талдап, 3 секундта дұрыс органға жібереді. Қате бағыттау 80%-ға азаймақ, тілдік кедергі жоқ. Азамат қазақша, орысша тіпті аралас жазса да жасанды интеллект мағынасын бірден түсінеді. Тағы бір ұтымды тұсы қайталанатын өтініштерді біріктіруінде. Жауап сапасын бақылауға келгенде, жиі мемлекеттік органның жауабын да талдап тексереді. Ол формал жауап бәлде нақты шешім бар ма? Мерзімі өтіп бара жатқан өтініштерді автоматты түрде ескертеді. Осылайша азаматтар уақыт пен шығын дүнем деп қана қоймай, президенттің бюрократияға жол бермеу және халық үніне құлақ асатын мемлекет тапсырмасының тікелей орындалып жатқанының куәсі болмақ. Әсел Жақсыбай, арнайы апта тынысы үшін.
0: Цифрлық сервистер қолжетімді болу үшін ең алдымен сапалы интернет қажет. Сондықтан шалғай елді мекендерді желіге қосу жұмысы жалғасуда. Премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиевтің айтуынша, биыл 370 елді мекен интернетке қосылған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 1600-ге жеткізу жоспарланып отыр. Әрине, цифрландыру ауқымы интернеттің қолжетімділігімен ғана шектелмейді. Заманауи технологиялар көлік-логистика саласында түбегейлі өзгертіп, жүк тасымалының тиімділігін арттыруға, қалалардағы қозғалысты оңтайландыруға жол ашып отыр. Соның нәтижесінде шекарадағы жүк көліктерінің кезек күту уақытын қысқартуға да мүмкіндік туды. Бұл жөнінде әріптесім Гүлім Ғабитқызы тарқатады.
2: Шекарадағы сарсылған сағаттар мен темір жол бойындағы ауыр қол еңбегі келмеске кетті. Қазақстанның көлік және логистика саласы мүлдем жаңа цифрлық рельске көшуде. Бұл жай ғана технологиялық серпіліс емес, бұл ең алдымен адам өмірінің қауіпсіздігі мен уақытын үнемдеу. Мәселен, Нұрлы жол Қорғас бекетіндегі жүк керуендерінің кезек күту уақыты бірден 10 есе қысқарды. Ал Болат жолының бойындағы вагондарды енді адам емес, жасанды интеллект тексереді. Ол кез келген ақауды алдын ала тауып, техникалық тексеру уақытын 30%-ға азайтқан. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Жас Отыншиевтің айтуынша, енді пойыздардың әр қозғалысын GPS трекерлер арқылы онлайн бақылау мүмкіндігі пайда болды. Жолаушылар үшін де жағымды жаңалық бар.
3: Жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасы мен жайлылығын арттыру үшін пойыздарда интернет енгізу жұмыстары аяқталды. Бүгінде 51 бағыттағы 108 пойыздың 1500-ден астам вагоны Starlink спутниктік интернетімен жабдықталған. Бұл қызметті жыл сайын 11 миллионнан астам жолаушы пайдаланады. Қазіргі уақытта Транстелеком компаниясымен бірлесіп, жолаушыларға интернет қызметін ұсыну шарттары пысықталуда. Айту, WhatsApp және Telegram мессенджерлерінде мәтінді хабарламалар алмасу, сондай-ақ жолаушыларға арналған сервистік ақпарат тегін ұсынылады.
2: Демекші, ұлы даланы торлаған интернет сапасы мүлдем жаңа деңгейге көтерілмек. Жыл соңына дейін батыс-шығыс гипермагистралі іске қосылып, келесі жылы республикалық маңыз бар 40 мың шақырым автожолға ең заманауи антенналар орнатылады. Дәл осы айда Каспий түбі мен Қазақстан мен Әзербайжанды жалғайтын талшықты оптикалық желі тартылып, әуедегі 7 ұшақ пен жердегі 50 туристік нысан да ғаламторға қосылады. Бұл цифрлық төңкеріс тек логистиканы емес, алып шаһарлардың тынысын да реттейді. Енді жасанды интеллект ірі қалалардағы кептелісті сейілтіп, көлік ағынын интеллектуалды басқарады. Ал пилоттық жобаның алғашқы жемісін 2 айдың ішінде көреміз. Пойыз уақытында келсе, шекарадан жүк іркіліссіз өтсе, жол қауіпсіз болып, ұшаққа отыру жеңілдесе, міне, Digital Қазақстанның шынайы халыққа бағытталған нақты мәні осы. Гүлім Ғабитқызы, арнайы апта тынысы үшін.
0: Қазақстанның цифрлық даму деңгейін халықаралық көрсеткіштерді айқындайды. Швейцариялық халықаралық менеджментті дамыту институты жыл сайын жариялайтын әлемдік цифрлық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде еліміз 69 мемлекеттің ішінде 39-шы орында тұр. Қазақстанның ТМД мен Орталық Азия елдері арасынан үздік 40-тыққа енуі цифрлық трансформация бағытындағы өзгерістердің жаһандық деңгейде бағаланатынын көрсетеді. Цифрлық жаңғыруға тағы бірер мысал келтірсек, Алматыда сынақтан өткен дрон мен тауар жеткізу қызметін келесі жылдан бастап кеңейту жоспарланса, 2028 жылы аэротаксиге коммерциялық рейстерге жол ашу көзделіп отыр. Сонымен қатар Астана маңында жылына 5000-ға дейін гуманоидты робот шығаруға қауқарлы Қазбот Роботикс AI кешенінің құрылысы басталды. Жалпы стратегия аясындағы технологиялық өзгерістер көлік, құрылыс, ауыл шаруашылығы, геология, білім беру салаларында қамтиды. Түптеп келгенде цифрландырудың тиімділігі енгізілген технологиялардың санымен емес, ел экономикасына келген нақты пайдасымен өлшенеді. Бюджет қаражатын ұтымды жоспарлау, артық шығының алдын алу соның айқын көрінісі. Қаржы министрі Мәди Тәкеевтің мәліметінше, 2027-29 жылдарға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде автоматты цифрлық сүзгілер көмегімен 1,5 триллион теңгенің тиімсіз жұмсалуына тосқауыл қойылған. Құрметті радио тыңдаушылар, осымен апта тынысы хабары тәмәм. Оны дайындап жүргізген Ақерке Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Сағыныш Өтебай. Қош сау болыңыздар.
4: Ұлттың үн жариясы Қазақ радио.

0: радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Зарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зейін менен

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ Елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.

0: армысыздар қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық дейміз. Бұл Қазақ радиосы бір толқында бағдарламасы.
1: Біз тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Ал бүгін сіздермен Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбекқызы эфирді қыздыруға және жақсы ойын ойнауға, өздеріңіздің хаттарыңызды оқуға тырысамыз. Ал дыбысты қадағалайтын Бақшан Төлеуғазы өздеріңізге әсем әндерді ұсынбақ.
0: Ал енді бүгінгі кешімізді көңілді ету үшін, әсерлі мәнді сәнді ету үшін Бақшан ағамыздың әндері әрине біздің эфирде ауадай қажет. Сондықтан дәл қазір беташар әуендерге кезек ұсынайық, одан кейін біздің сәлем жолдау сағатымыз басталады.
1: Жұматай Ахметжан, не деген көркем едің деп ән шырқайық, бірге тыңдайық.

0: Қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен үйге қайтам сағатын бастаймыз. Енді біздің бұл айдарымыз тыңдаушыларымыз үшін өте таныс, өте белгілі. Неге десеңіз, әр бір тыңдаушымыз өз сәлемін жолдай алады, жақынына хабарласып хат жолдай алады.
1: Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, 8-778-015-72-75 нөміріне дәл қазір хабарласып бастаңыздар. Дәл сол нөмірді теріп, тікелей байланысқа шығып, кімге сәлем жолдағыңыз келеді, қандай бұйымтайыңыз бар айтатын, міндетті түрде хабарласып, жылы-жылы тілегіңізді айтсаңыз болады.
0: Салтанат, енді мына бүкіл энергиямызды сол бір поэзия кешінде тастап кеткендей болып тұрмыз негізі, бар ғой бәрімізде.
1: Иә, расымен де бәлкім бір міндет пе, бір арнайы жүктемеме түскендей болып, жеңілдеп, өзіміз жайбарақат өзіміз болып эфир жүргізіп отырмыз. Енді тыңдамаған, бір естімей қалған жандар болса құлақ қағыс етейік. Қазақ радиосының 105 жылдығының қарсаңында Қазақ радиосының дикторлары арнайы поэзия кешін ұйымдастырған Астана қаласында. Сондықтан көріп келген жандарға, естіген жандарға құлақ қағыс болсын. Біздің әлеуметтік желідегі парақшамыздан сіздер де көре аласыздар.
0: Ал енді осы сол кештен кәдімгі ерекше әсер алып қайттық деп жатқан жандар да жеткілікті бізге хат жолдап, тыңдаушыларымыздың бір шамасын бетпе-бет, көзбе-көз көрдік десек болады. Сондықтан келген жандарға әрине мың алғыс. Ал енді дәл осы сәтте сәлем жолдап, хат жазып бізге жолдаған жандар 8-700-755-33-55 нөміріне жібере алады. Ал қазір хабарласып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен, сол жандарды желге қосайық. Кеш жарық дейміз, қалыңыз қалай?
1: Ал, қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш, Салтанат, Зейн.
1: Амансыз ба?
2: Хабарласып жатқан Түркістан облысының келесі Абайдан Пернебек аталарын.
0: Амансыз ба, ата, қалыңыз қалай? Радионың даусын сәл-пәл басып қойсаң
2: жақсы. Алла деп тіңіз, қалайсыңдар өздерің?
0: Өте жақсы.
2: Салтанат.
1: Жақсы, жақсы.
2: Қалжан дайларың.
0: Тамаша.
1: Ал?
0: Кімге сәлем жолдайсыз?
2: Енді сәлем жолдасақ болады ғой,
0: ә? Әрине, әрине.
1: Әрине.
2: Астанада тұратын балаларым, қыздарым, небелі, шөберелерім бар еді, соларға тыңдап жатса, дұғай-дұғай Абайдан жалынды сәлем Астанаға.
0: Ал, мінекей.
2: Айналайын. Кеше нені шығарып салдық үйден, не беремізді әскерге. Аман есен, ай барып аман қайтсын,
0: дені
2: сау болсын. Я, отан алдындағы борышын аман есен атқарып, аңсаған бейік шыңдардан бізге мақтаныш болып жүре берсін.
0: Рахмет, ата, көптен көп алғыс дейміз жолдаған сәлеміңізге.
2: Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Аман болыңыздар.
0: Рахмет, ата. Ал енді міне, алғашқы ақжолтай тілектерді кеп жетті. Осы лебізді, осы ойларды әрі қарай сабақтап жалғаймын дейтін жандар біздің WhatsApp нөмірімізге хабарласса болады.
1: Иә, 8-700-755-33-55 және хаттарыңызды жолдаңыздар. Сәлемдемелеріңізді, лебіздеріңізді, жылы жүректегі ниеттеріңізді білдіріңіздер. Хабарласқан тыңдаушы бар, желіге қосайық.
3: Сәлемдемелеріңізді.
0: Кеш жарық.
1: Ал, қайырлы кеш.
0: Радионың даусын басу керек бірінші кезекте, екінші кезекте тұтқаны көтергенімізді ұмытып кетті ау деймін, не?
1: Иә. Байқамай қалдым екен, естімей қалдым екен. Қазір желіге қосылайын деп тұр. Алдағы уақытта көреміз. Енді үзіліп кеткен сынды. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем ән легі болсын.
0: Сөйтейік.
1: Ернар Амандық, тыңда деп ән шырқайды. Сондықтан бізді тыңдаңыздар.

0: Кеш ары Қазақ радиосы эфирді асыға күтеміз. Жүректен шыққан сәлемді жолдасым Ерке Бұланға жолдаймын деген екен. Жаным саған үлкен сәлем, бірінші қос балапаныңнан депті. Қалайсың жаным менің депті. Бүгін дауысыңды естіп қуанып қалдым бізде. Бәрі жақсы. Атаның үйіндеміз, Ақтаудан қонақтар келеді деп кәдімгі барлығын жазып жіберген екен. Ет асып дайындап жатырмын дейді. Енді сәлем, мен Гүлзира және Бексұлтан мен Әбілқайырдан деп қайырыпты.
1: Жақсы, тамаша. Келесі хатта былай делімді. Құрметті Гүлмира Серік қызы, Балжан тәтем және Бақыт тәтем, тойға жақсы барып, көтеріңкі көңіл күймен аман есен оралыңыздар. Бақыт тәтем, туған күніңіз құтты болсын, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, бақ береке тілеймін, әрдайым жүздеріңізден күлкі кетпесін дейді. Оқып жібересіздер ме? Көліктен түсіп кетеміз қазір деген оқып үлгердік бастысы.
0: Кеш жарық, дами беріңіздер деп осындай хат жолдаған екен бір тыңдаушымыз. Тағы бір тыңдаушымыз да бізді тыңдап отырғанын білдіргендей, кеш жарық деп қысқаша қайырып осындай сәлем жолдаған. Ал енді сіз де хатыңыз жолдай аласыз. 8-700-755-30-55 қадырмен тыңдаушы ал кезекті жарнамаға ұсынамыз.
2: Қазақ радиосында жарнама. Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу, бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 74-74 номері немесе kmf.kz сайтында.

0: Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Күз өтсе өзіңсіз, көңілсіз деп айтып жатыр енді. Көп жандарда бәлкім солай шығар, көңілсіз, мұңданып, мұңға сапар шегіп, сағынышқа сапар шегіп жүрген шығар, иә?
1: Енді бұл күз деген өзі қызық қой, күзді мөлдір мұң деп айтатын шығармыз. Бұл кезде мұңаюдың өзі күзге жарасады. Адамның көңілін мына сарғайған жапырақтар, даланың түнерген ауа райы, анда-санда кешегі күндердегідей, соның бәрі адамды бір ойға жетелейді, бірақ оның бәрі мына күзгі хандыра дейді ғой, дұрыс қой.
0: Енді зейін, бұл шынымен де, расымен де, сен бе деген сұрақ бар менде. Күн суып отыр ма, әлде сенің көңілің суып отыр ма?
1: Қайдан білесің, екеуі де шығар.
0: Енді күн, күздің суығын қойшы, ол өтеді де кетеді. Көңілдің суығын айтсаш, немен басасың?
1: Ой, бәрін айтыр. Осы эфирге келгенде тыңдаушылардың түрлі хаттарын оқығанда айтып ойымыз жан-жаққа бөлініп болғанда енді көтеріліп қалады жалпы көңіліміз.
0: Енді алаңдай берме. Негізі бойдақтық деген қиын, бірақ дей тұрғанмен ол емделетін нәрсе. Жақсы бір рецептісін табуың керек. Қандай рецепті дейсің бе? Әлде негізі сен емделгісі келмейтіндердің қатарындасың ба?
1: Сондай деп ойлайсың ба?
0: Саған қарасам сондай сияқты.
1: Енді осы әңгімені бұзайын қазір мен. Тыңдаушымыз хабарласып тұр екен. Өткен бұл бірінші сағаттағы соңғы шығарылым болуы мүмкін.
0: Жақсы.
1: Кеш жарық.
2: Кеш жарық, сәлеметсіңдер.
1: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
2: Жақсы, құдай деп.
1: Ал есіміңіз кім, қай өңірден боласыз?
2: Мен Алматы облысы Жамбыл ауданының Болат ағайларын. Аталар ата десеңдер де болады ғой енді. Көбірі сүйіп отырмыз қанша дегенмен. Жаңа өздеріңменен көптен бері хабарласпап едім.
1: Иә.
2: Өйткені біраз қамтын түріп қал жағдайым болмай, мұң қайғы мұң басып кеткен. Енді бүгін жаңа Пернебектің дауысын естіп, кішкене мен де қосылайын дедім. Біз мына жаңағы осы қазақ радиосы арқылы бір бірімізді атымызды бөліп дауысымызды естіп жүрген тұрақты тыңдармандарымыздың бірі.
1: Әрине
2: сол кісілерге міне батыстан Дүйсәлі, мұңайдар, оңтүстіктен жаңа Пернебек, Алматыдан Бақыт, серік ағайларың, шығыстан Жөкен, Көкшетаудан жантас отарларың бәрін осы қазақтың әлгі қазақтың жаңа әрқашанда туы көк өріле берсін,
1: айтқаныңыз
2: мерекесі көбейе берсін, қызықты күндері деп айтып содағы бір сәлем жолдап жаңа досқан жол жақсы деп бет орындайды ғой әрі қарттар маған сау жүрсі деген ән.
1: Алдағы уақытта міндетті түрде ұсынамыз аға. Көптен көп алғыс дейміз өзіңізге, хабарласып тілек білдіргеніңізге, ниет білдіргеніңізге. Салтанат, алғашқы сағатымыз түйінделетін тұсқа таяп қалыппыз.
0: Иә, расымен де құрметті радио тыңдаушылар, ал сіздер келесі сағатта ойынға қатысуды бастаңыздар, хабарласуды бастаңыздар. Яғни дәл ме дәл сағат 19:00 сағат тілшегі соққанда сол сәттен бастап 8700-755-3355 нөмірі не хабарласыңыздар. Ал бізде жақсы бір ойынның алдында әндерлегі, сондықтан бірге тыңдайық.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Ашырова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды ауырып ішкеніме 3 жылға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан 3 стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін, және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, бауырымда қазір неғып ащы запыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды, осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда, саумалдың арқасында денім сау деп айта аламын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына құдайға шүкір жақсымын. Мынау ауыздан келген ащыда пыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көп деген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
3: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықов боламын. Нео саумалына 14 жылдың февралінен бастап ішіп жатырмын. Асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды сіңіре алмай қиналып жүретін болатынмын. Бір екі апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскен өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүзім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасым да инсульт алған ғой. Ол кісіге түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісіде өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жаймен де таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып осы саумалын істеп жүрген.
3: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші ас қорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалды құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда нео саумалдан асқан ем барма. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-00-00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-те немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Қазақ радиосында
4: радиосының шарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
3: Шарнама.
5: Кептелісте тұрып-ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір тол

0: Қадырмен радио тыңдаушылар, сонымен неге кеттің сен өзгеге деп...
1: Ой, неге? Өзгеге ауыспаңыздар сондықтан. Өзге арнаға ауысып кетпеңіздер.
0: Иә, өзге арнаға ауыспай біздің толқында екінші сағатты бізбен бірге бастаңыздар дейміз. Өйткені екінші сағатымыз әдеттегідей өздеріңізге ұсынатын қызықты тосын сыйларымыз бен ойындарымыз, сауалдарымыз, деректеріміз жеткілікті.
1: Өте көп, иә. Ал 30-кер атанам, жеңімпаз атанам дейтін жандар болса, міндетті түрде хабарласуды бастасын.
0: Өйткені біздің Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрына тыңдаушымызға спектакльге ұсынатын арнайы билеттеріміз бар. Енді ең үздік спектакльдерге билет ойнатамыз. Сүйікті қойылымдарды тамашалауға сіздерде әрине мүмкіндік бар.
2: Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді таңғажайып театр әлемі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрына шақырамыз. Аптаның сейсенбі-жексенбі күндері аралығында түрлі жанрдағы әсерлі қойылымдарды тамашалап, кәсіби актерлердің өнеріне куә болыңыз. Әсерлі қойылымдар, әдемі сәттер, ізденіс-іздері қойылымдар тізбегі бәрі де Қалеке театрының сахнасында. Билеттерді театр кассасынан және tiketon.kz сайтынан сатып ала аласыздар. Мекенжайымыз Астана қаласы, Қалибек Қуанышбаев көшесі 8-1. Театрда кездескенше.

0: рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, рас немесе өтірік ойынын бастаймыз. Бүгін енді әдеттегідей өздеріңізбен осы ойынды жүргізетін мен Зейін Шанжарқан, әріптесім Салтанат Жексенбек. Біз ұсынған деректердің рас немесе өтірік екенін ажыратып берсеңіз, және ол бәрі дұрыс болса жауабыңыз, онда сіз сыйлық ұтып аласыз. Қандай сыйлық дейсің ғой?
2: Иә, қандай сыйлық десеңіздер, Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрындағы Фигароның үйленуі атты қойылым. Музыкалық комедия 16 қазан күні Астана қаласында қойылады. Сондықтан сол қойылымға, спектакльге 2 адамдық билет ойнату үстіндеміз. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, желіде күтіп тұр екен.
1: Кеш жарық.
2: Қайырлы кеш.
3: Алло, ассалаумағалейкум.
1: Уа алейкум ассалам. Қалыңыз қалай?
3: Аллаға шүкір, өздеріңізге.
1: Тамаша, тамаша. Қай өңірден боласыз, есіміңіз?
3: Есімім Асқар, Қызылорда
1: облысы. Асқар. Бәрекелді. Сонымен Асқар, дайын болсаңыз, біз сауал ұсынуға, сауал қоюға дайынбыз. Ал ендеше... Ендеше уақытты қосайық, кеттік ал.
2: Гувер атты итбалық бар екен. Сол сөйлей алады дейді. Соған сенесіз бе?
3: Сенбейм.
2: Итбалық сөйлей алмайды деген кез отсыз, я сонда? Сөйлей алмайды дейсіз, о, сенбейсіз, я? Келесі сұрақ. Ақштың Орфилд деген зертханасында әлемдегі ең тыныш бөлме орналасқан дейді. Әлемдегі ең тыныш бөлме бар ма жалпы? Соны Ақштың Орфилд деген зертханасында бар дейді. Сіз қалай ойлайсыз?
3: Мүмкін бар, сенем.
1: Сенесіз,
2: иә? Рас демек.
1: Және соңғы үшінші сұрақ. Сарымсақтан желім жасауға болады дейді. Рас па, өтірік пе? Менде
3: болады.
1: Болады дейсіз, иә? Сонымен сіздің жауабыңыз... Ай.
2: Енді қайсы бір сұрақтан қателесті десеңіздер, Гувер атты итбалық сөйлей алады екен. Нақты дерекпен көрсетсек, 1971 жылы Мэйн штатының тұрғыны Скотт Порт жағалауынан кішкентай итбалықты тауып алады, оны Гувер деп атайды, оны күн сайын балық беріп асырайды. Иесінің қамқорлығының арқасында Гувер бірте-бірте адамша сөйлей бастайды. Сәлем, бері кел деген сөздерді анық айтады, осы арқылы киноға түседі, жарнамаларға түсет, осылай атақты болады екен.
1: Салтанат, осындай нәрселерді қайдан ғана тауып боласың?
2: Енді естімеген елде көп дейді.
1: Соны айтып отырмын ғой. Енді адамды ойламайсың ғой, итбалық сөйлейді.
2: Соны айтамын, өзім де таң қалдым негізі.
1: Тотығыз сөйлейді десең қосылуға болады. Ойланамысың, шынымен боп қалады деп.
2: Өзім де негізі сенбей, жарты күнім осы итбалықты зерттеумен өтті десем де болады.
1: Сонымен келесі тыңдаушымызды қабылдаймыз.
2: Ал, қайырлы кеш, желідесіз.
1: Иә. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Қай өңірденсіз? Есіміңіз?
4: Есімім Жәлел боламын.
1: Жәлел, қай өңірден?
4: Алматыдан.
1: Алматыдан. Сонымен Жәлел, сұрақтарға жауап беруге дайын болсаңыз, бастайық, иә?
2: Ал жәкесі, мұқият болыңыз. Финляндияда жұмысшының еңбек ақысына жұмыста ұйықтағаны үшін қосымша қаражат қосылады дейді. Сол рас дейді. Келісесіз бе? Келсесіз демек рас. Келесі сұрағымыз, америкалық ғалымдардың зерттеуінше шаң бар ғой, шаң тозаң. Шаштың түсуіне әсер етеді екен. Өтірік пе әлде шын ба?
1: Рас дейсіз, иә? Және ең соңғы сауал. Пілдің тісінің салмағы енді мына қалай десек болады?
2: Иә, пілдің салмағы 3 келіге дейін жетеді дейді. Піл тісінің салмағы.
1: Әрбір тісі.
2: Пілдің тісінің салмағы 3 келіге дейін жетеді дейді. Сол рас па?
1: Дауысыңыз естілмей жатыр, жақынырақ қатырақ сөйлейік.
4: Иә, пілдің тісі 3 келіге дейін жетеді дегенге сенемін.
1: Сонымен, Салтанат...
2: Қап, әттеген ай.
1: Енді негізі екі тыңдаушымыз да өте жақын болды.
2: Жәлел Мырзаның жалпы дауысы маған ұнады. Тынық жақсы шығады екен.
1: Сіз дауыстан ұнатасыз ба бәрін?
2: Енді дауысы тынық болып тұрса, неге оны мақтамасқа?
1: Дауысы тынық, сөзі нық дейсің ғой.
2: Саған не болып қалды?
1: Өзі де нық жігіт шығар деп
2: қойсың. Жоқ, саған не болды соны түсінбей отырмын, зейін.
1: Қайдан білесің, қызғанып отырған шығар.
2: Енді ондай қызғанышыңды іште сақта.
1: Ал сонымен салтанат, енді екі бірдей тыңдаушымыз қабылдадық. Қазір енді үшінші тыңдаушымыз қабылдап, содан кейін әнге кезек берейік.
2: Иә, расымен.
1: Ал кеттік, әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен кеш жарық, қадірменді радио тыңдаушы.
5: Кеш жарық.
1: Амансыз ба, қалыңыз қалай, қаңгірден боласыз?
5: Мен ғой, Зейін қайтадан.
1: Ата, ойыңды бастауға дайын болсаңыз, бірден онда уақыт жоғалтпайық.
5: Әрине.
1: Ал ендіше мұқият тыңдаңыз. Ағаю суықта оң аяғымен тұмсығын жауып жүргендіктен солақай деп атайды екен. Рас па, өтірік пе?
5: Рас.
1: Рас дейсіз, сенесіз.
2: Ал жауапты қабылдадық.
1: Келесі сауалымыз тағы да піл туралы. Піл туралы салтанат көбізденді. Пілдің салмағы кит тілінің салмағынан жеңіл дейді. Осыған сенесіз бе? Кит енді бұл ең үлкен сүтқоректі, білесіз, мұхиттағы. Ал пілдің салмағы болса, сол киттің тілінің салмағынан аз деп тұр. Рас па, өтірік пе?
5: Өтірік.
1: Өтірік дейсіз, иә. Және соңғы сұрақ. Көбелектер тағамның дәмін аяғымен сезет дейді. Гүлге қонған көбелек дейміз, сол гүлге қонған көбелек аяғымен гүлдің дәмін сезеді дегенге қаншалық сенесіз?
5: Рас.
1: Рас дейсіз, иә? Және осы жерден ойынды тоқтатамыз. Көптен көп рахмет
6: деген ай.
1: Міне, үштің дауысымыз хабарласты ғой.
2: Үшеуінен де біз жеңімпаз таба алмадық.
1: Таба алмадық десек те, ағамыз енді екі сұраққа дұрыс жауап берді, біреуінен қате кетті. Қайсысынан дейсің ғой?
2: Пілдің салмағы кит тілінің салмағынан жеңіл екен.
1: Осыны ойлайсың ба мысал үшін?
2: Ойламайсың ғой. Негізі орташа есеппен киттің өзінің салмағы 200 тонна, ал тілінің салмағы 3 тоннан тартады екен.
1: Мәссаған.
2: Мұны осындай.
1: 3 тонна тіл жатса алдыңда деп. Жарайды енді. Әзіл ғой. Сонымен тіліміз ауыр болмаса да сөзіміздің салмағы жоғалмасын, салтанат. Бір ән тыңдайықшы.

0: рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
1: Сонымен рас өтірік ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Желді күткен тыңдаушыларымызды қосайық. Ал кеш жарық.
2: Сәлеметсіз
1: бе? Есіміңіз қай өңірден боласыз?
2: Ақтау қаласынан.
3: О, біздің досым бар менің Ақтауда деп айтатын әнімізге тұспа-тұс кеп тұр.
1: Ал, сонымен есіміңіз кім болады?
2: Шуақ.
1: Шуақ. Сонымен Шуақ ханым, сұраққа жауап беруге дайынсыз ғой?
2: Иә, дайынмын.
1: Дайын болсаңыз, онда мұқият тыңдаңыз. Түйеқұстың көзі дейді. Түйеқұстың несі ғой? Мұйынан үлкен болады дейді.
2: Страус,
1: иә? Иә,
3: иә. Страус қой.
1: Соның көзі мұйынан үлкен болады дейді. Рас па, өтірік пе?
2: Рас.
1: Сенесіз, демек мұйынан көзі үлкен болады, иә?
3: Қабылдайық.
1: Сонымен екінші сұрақ. 16-17 ғасырларда Еуропада ананасты мына жалға алған дейді. Аренда дейміз ғой қазір енді. Сол сияқты ананасты кәдімгі Еуропада аттай қалап арендаға алатын болған ғой былай айтқанда. Соған сенесіз ба, сенбейсіз ба?
2: Жоқ, сенбеймін.
1: Сенбейсіз, иә? Бәлкім сенерсіз.
3: Бәлкім ойланарсыз.
2: Сәрәйт, сенесіз.
1: Және ең соңғы сұрақ, бұған енді көмек бола қоймас. Ел университетінде ел деген университет бар екен, бақытты болу деген сабақ бар дейді. Енді осыған келсіз бе, бақытты болу деген сабақ?
2: Келсенем.
1: Келсесіз. Нақты соңғы жауабыңыз. Және біздің тыңдаушымыз жеңімпаз.
3: Тамаша.
1: Ау, Шуақ ханым, есіміңізді мына сұрақтардың жанына бекер жазбаппын, ұмытып қалмайын деп кейде жазып отырамыз ғой. Жеңімпаздың есімін жазған екен.
3: Сен неге есімін жазасың ол кісінің?
1: Нең бар? Ұмытып қалмайын деп жазып отырып дедім ғой.
3: Сонда сен хабарласқан әр тыңдаушының мүмкін нөмірін жазып аларсың.
1: Нөмірін қазір енді билетті беретін кезде жазып аламын ғой. Сонымен Шуақ ханым, бәрі әзіл. Бір енді өзіңіздің жылы лебізіңіз болса алдымен.
2: Сіздерге алдымен барша тыңдармандарға сәлем жолдаймын. Және күнде тыңдап отырам, таңертең жұмысқа бара тұрғанда, кешке түскі үзіліске шыққанда сіздерді қосып отырам.
1: Бәрекелді.
2: Сіздер дауыстарыңыз прям жағымды, күнде тыңдап, уже не күнде таңертең іздеп отырам.
3: Рахмет, Шуақ ханым.
2: Барлық адамдарға жақсылық тілеймін, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын.
1: Иә.
2: Қандай жағдайда да бақытты болып қалайық.
1: Рахмет көп.
3: Жақсы, өзіңіз шуағыңызды шашқандай жақсы сөздеріңізді арнадыңыздар.
1: Шуақ ханым, енді мына телефон тұтқасын қоймаңыз. Біз сізге енді дәл осы Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының қойылымына, спектакліне билет ұсынамыз. Бұл 16-шы қазан күні болады. Оған енді Астанаға өзіңіз келесіз бе? Әлде өзіңіздің жақыныңызға сыйлап, Астанадағы досыңызға бар, көр менің атымнан деп сыйлайсыз ба? Ол енді өз құзыретіңізде. Сондықтан жеңімпазды құттықтаймыз ең алдымен. Және дәл осы сәтте жеңімпазымыздың құрметіне бір жақсы ән тыңдайық.
3: Жақсы, бірге тыңдайық Шуақ ханымның құрметіне. Және шуағын шашып келді, ал ондай жақсы комплименттерді тек қана мен айта аламын. Сен айтпай-ақ қойсаң болады.

0: Сонымен эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз, салтанат.
1: Жаңа ойын барысында қызық я расымен де, қандай сұрақтарын өмірде біз кейде тосыннан мүлде естіп көрмеген бір сауалдар болады екен. Мәселен, жаңа көбелектер тағамның дәмін аяғымен сезеді деген.
0: Енді кім біліпті оны?
1: Кім біліпті дейсің ғой. Көбелектің өзінің бірақ күнде өмір сүретін 100 жылда енді білгеніміз жаңа. Енді сөйтсек тіпті аяғымен дәмін сезеді екен. Сондықтан жақсы мына бір қанаттарын ешқандай суыққа, ешқандай мына бір қарлы боранға шыдас бермейді ғой. Сондықтан жақсы күтіну үшін де мөлдір ретінде қабылдау керек шығар
0: оны. Әрине. Енді біздің ойынымыз осымен аяқталды қадір мен тыңдаушы. Өздеріңізге бір мәрте айтып өтейік. Енді
1: ойын аяқталды. Ал зейін бізге хабарласқан тыңдаушы қыздарымызға комплиментін жаудырды дейікші.
0: Енді қатты емес.
1: Қой, шуағыңды шаштың дедің бе жаңағы шуаға ханымға. Одан кейін арасында бір қызық
0: енді
1: болды.
0: Енді болады ғой енді. Білесің ғой, эфирдің әдебі бар, басқасы бар.
1: Жақсы, енді ондай комплименттеріңді арасында бізге де айтып тұрсаң, қуанып қаламыз ғой енді.
0: Болды. Енді мен бір жаңалығымды осы бір біздің тыңдаушыларға жеткізейін деп едім.
1: Қобалжыма, ренжімейін.
0: Бұл жаңалықты жеткізерде мен қобалжитын сен жақсы білесің. Сонымен енді бағана енді тыңдаушыларымызға театрға билет ұсынып жатырмыз. Енді Астана қаласында осы жастар театрында да бір жақсы жаңалық болып жатыр екен. Астана қаласы әкімдігінің жастар театры ұжымы енді осы көптеген түрлі енді шығармашылық жағынан көрермен қауымға жаңа туындыларын ұсынады үнемі. Қазір де сондай бір тамаша жаңалықпен бөліскелі отыр. Мұхаметқали Хасеновтың жаст жұбайлар романтикалық комедиясының премьерасы театр сахнасында 10-шы, яғни ертең 11-ші қазан күндері сағат 19:00-де сахналанады. Спектакльдің қоюшы режиссері мәдениет саласының үздігі Нұрфат Вахитов. Енді не туралы дейсің ғой бұл?
1: Не туралы?
0: Бұл бір ғана жұмбақ хабарламадан өрбіген күдік пен қызғанышты күлкіге айналдырып отырып, адам арасындағы сезімнің нәзік табиғатын ашатын романтикалық көркем комедия дейді. Енді болмашы хабар деп тұрғаннан ақ сен өзің түсініп тұрған шығарсың. Мына қазір енді әлеуметтік желі, сол арқылы келетін хаттар, артық ойлар, енді жұбайлар деп айтып тұр ғой.
1: Иә, расымен.
0: Аты заты айтып тұр. Сондықтан сондай дүниелердің төңірегінде болатын сияқты, енді барлығын ашып бермейік. Тыңдаушыларымыз сол бір театр көрермені болса, өзінің қызығушылығы болса барып көреді деген сенімдеміз. Сондықтан 10-шы, 11-ші қазан Астана қаласындағы жастар театры сіздерді күтеді.
1: Сіздерді күтеді. Сондықтан барыңыздар, барынша енді бізде барынша баруға тырысамыз. Негізі театрға барып тұрған әрине жақсы ғой. Ал біздің ойымыз
0: театр емалыс, демалыс дейсің ғой.
1: Ал дей тұрған мен жаңа өзің айтып отырсың ғой, құпия хабарламадан өрбіген шымыштырық жағдайлар жайында болады деп спектакль. Енді кейде бір құпия болмаса да ойынға хабарласатын тыңдаушылар болады бізге.
0: Әрине.
1: Солардан да бір шымшытырық оқиғалар өріп кетпесін дейін.
0: Бастың амандығы, ойдың амандығы, өзіміздің амандығымыз дейсің ғой. Бәрі дұрыс болсын, бәрі тыныш болсын, салтанат. Демалысқа аяқ басайын деп тұрғанда артық ешнәрсе айтып қоймайықшы. Сондықтан.
1: Ал қымбатты радио тыңдаушылар, дәл қазір тікелей эфирде әсем әндер легін жалғасады. Ал біз аздаған әннен соң қайтадан эфирге кіреміз. Өздеріңізбен тілдесуге барымыз саламыз.

0: Ал салтанат, сонымен эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Енді жалғастырамыз болғанда қалай, эфиріміз аяқталар тұсқа да негізі біз таяп қалдық. Тыңдаушыларымыз бүгін енді алғашқы сағаттан өте белсенді болды, әдеттегідей өз хаттарын жолдады. Ал мінекей екінші сағатта жеңімпазымызды анықтадық, ойынға қатысты дегендей.
1: Иә, баршаңызға ерекше алғысымызды білдіре отырып, жақсы бір тағы да таным көкжиегін кеңейтетін бірнеше ақпаратымызды айтып.
0: Енді бүгін күн жұма, аптаның соңы. Тыңдаушыларымыз енді барлық апта бойығы енді ең қызықты қорытынды жаңалықтар тыңдап жатыр ғой. Бүгін енді мына радионың өзегі не өзі? Ән ғой.
1: Ән әрине.
0: Ал енді келесі сағатта біздің әріптесіміз Ғария Есқұлова хит парадпен тікелей эфирге тыңдаушыларға үн қатады, тіл қатады, оны да айтып өтейік. Енді аптадағы, осы аптадағы ең үздік еліміздегі орындаушылардың мына шеберлігі шыңда, не дейміз, көрініп хитке айналып жатқан әндердің бәрін ұсынады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар дейміз. Келесі сағатта да эфиріміз осындай бір керемет нотада жалғасатынын ескертіп қояйық. Ал бүгін
1: Қайрат Нұртас қайда қайда деп ән шырқайды. Ал өздеріңізге қызмет еткен Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбекқызы, Бақытжан Төлеуғазы, аман
0: сау болыңыздар.

0: Жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Отырар қаласының 6 ай бойы жау қоршауына берілмей, қаһармандықпен қарсы тұруы тарихта теңдессіз ерліктің жарқын үлгісі. Ұлы Жібек жолының інжу маржаны болған бұл шаһар әлемдегі ең бай кітапханасымен және Әл-Фарабидей данышпанды дүниеге әкелген бірегей мәдениетімен ерекшеленеді. 1219 жылы Шыңғыс ханның сансыз әскеріне Қайырхан бастаған қаһармандар 6 ай бойы қасқайып тұрды. Алайда алып бекініс тек іштен шыққан сатқындықтың кесірінен ғана құлады. Осылайша алып империяға қарсы тұрған бұл шаһар жеңілсе де рухы сынбаған әскери өнер мен қайсарлықтың белгісі болып тарихта қалды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Ғалам ғажайыптары.
3: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.

Ежелгі Мысыр десе, ең алдымен көз алдымызға алтын маска киген перғауын, алып пирамидалар мен құпияға толы мумиялар елестейді. Перғауындар жай ғана патшалар емес, олар мыңдаған жыл бұрын өмір сүрсе де, бүгінге дейін адамзаттың қиялын оятып келе жатқан ерекше феномен. Құрметті тыңдаушы, бүгін біз ғаламға жайыптары хабары арқылы сіздерге осы адамзат тарихымен қатар жасап келе жатқан алып та құпияға толы ғимараттар мен аңызға толы перғауындар туралы айтамыз. Перғауындар тарихы шамамен біздің эрамызға дейінгі 3100 жылдардан басталады. Бұл кезеңде Мысырдың жоғарғы және төменгі аймақтары біріктіріліп, алғашқы бір тұтас мемлекет құрылды. Аңыз бойынша, бұл біріктіруді Нармер немесе Менес атты билеуші жүзеге асырған. Осы сәттен бастап Мысырда перғауындар дәуірі басталды. Перғауын сөзі бастапқыда үлкен үй деген мағынаны білдірген. Кейін бұл атау мемлекеттің ең жоғарғы билеушісіне, Құдайдың жердегі өкілі саналатын адамға берілді. Мысыр халқы перғауынды күн құдайы, Раның ұлы, ал кейде тірі құдай деп сенген. Ежелгі мысырлықтар ел билеген патшаларды да құдайға теңеген. Сондықтан оларды құдіретті санап, аса жоғары құрмет көрсеткен. Тіпті оларды өз есімдерімен атамай, перғауын деп ілтипат танытқан. Негізгі перғауындардың өз есімдері болған. Мысалы, Тутмос, Хепес, Рамзе тағы басқа. Перғауындар қалай пайда болды деген сұрақтың жауабы Мысыр қоғамының құрылымында жатыр. Ніл өзенінің тасуы егіншілікке қолайлы жағдай жасап, халықты бір орталыққа бағындыруды талап етті. Осылайша күшті басқару жүйесі қалыптасып, оның басында перғауын тұрды. Ол заң шығарушы, қолбасшы, жоғарғы діни тұлға болды. Перғауындар өз билігін мәңгі ету үшін пирамидалар салдырды. Бұл тек қабір емес, мәңгілік өмірге апаратын қақпа саналды. Мысырлықтар адамның жаны өлгеннен кейінде өмір сүреді деп сенген. Сол себепті перғауындардың денесі мумияланып қабірге алтын, зергерлік бұйымдар, тіпті қызметшілердің мүсіндері де қойылды. Бүгінде перғауындар әлем туристерін ең көп тарататын тарихи тақырыптардың бірі. Египетке келген туристердің басым бөлігі Гиза пирамидаларын, Тутанхамонның алтын маскасын, Луксор ғибадатханаларын көруді

0: яғни перғауын моласы, біздің эрамыздан бұрынғы 2600 жылдардың шамасында Хеопс атты перғауынға арнап салынғандығы жөнінде дерек бар. Ғалымдардың айтуынша, осы пирамиданың құрылысына 2,300,000 тас жұмсалған. Ішкі құрылысы мен сыртқы архитектурасымен ерекшеленген перғауындар тіпті тарихи орындарда да және мәйіттердің үстінен жанынан асыл тастармен көмкерілген әшекей бұйымдармен көзге түседі. Сондықтан да пирамидадағы перғауының мәйіті сақталған ішкі бөлмеге кіріп, оның қабірін ашқысы келгендердің саны аз болмаған. Кім қандай тұжырым жасаса да, кім қандай мақсатта араласа да, кім қандай пиғылмен зерттесе де, перғауындар тарихы мен пирамидалар бізге дейін қалай тұрды, бізден кейін де дәл солай тұра бермек.
1: Жер бетіне уақыт қалдырған ғажайып.
0: Адамзат мүмкіндігінің, адамзат қолмен жасалған қызметтердің қатарында ойып орналған көне Мысыр жәдігерлері адамзат тарихының ажырамас бөлігі екені даусыз. Құрметті тыңдаушы, біз өз хабарымызды әлемнің жеті кереметінің бірі әрі әлемдегі ең құпияға толы мекендер қатарына жататын перғауындар дүниесі мен пирамидалар жайлы айттық. Келесі тілдескенше аман болыңыздар.

Қазақтың көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында хит парад. Тыңда әрі таңда.

микрофон алдында Ғали Есқұлы бар мысыздар. Эфирде сіз асыға күткен хит парад. Ел аузында жүрген трендтен түспейтін 10 үздік әнді ұсынамыз. Әр апта сайын сіздердің дауыс берулеріңіз арқылы ең үздік әнді таңдаймыз. Нағыз мықтылардың бүгін жарысына куә боламыз деп ойлаймыз. Ендеше құлақ құрышын қандырар әуезді әндердің шеруін бастаймыз. Біздің алғашқы үміткер қазақ эстрадасында лирикалық мағыналы әндерімен және гитарамен орындау стилімен танылған әнші әрі композитор Қазбек Құрайыш. Бақытыңды табасың әні. Бұл ән 2024 жылы жарыққа шықты. Ән шыққан сәттен бастап тыңдаушылар арасында өте жоғары сұранысқа ие болды. YouTube-те миллиондаған қаралым жинап хитке айналды. Қазбектің әні ұнаса, дауыстарыңызды беріңіздер. Дауыс беру хабар біткен соң 21:00-де басталады Қазрадио FM сайтының чарт бөлімінде. Қазбек Құрайыш, бақытыңды табасың.

Қазыбек Құрайыштың орындауында «Бақытыңды табасың» әнін тыңдадық. Егер де ән ұнаса, дауыс беріңіздер. Қазір Радио FM сайтының чарт бөлімінде. Хит-парадтың басты ондығына енуге тағы бір үміткер дайын. Қайрат Нұртас пен «Калифорния» әдемі әндерімен ән Apple Music және Spotify платформаларында Қазақстанның топ 100 чартына енді өзінің жеңіл ырғағымен тыңдаушысын баурап, TikTok, Instagram желілерінде бұл әуенмен ондаған мың видео түсірілді. Нағыз вирусқа айналған ән деп те айтуға болатын шығар. Қос әншінің орындауындағы ән хит-парадтың нешінші сатысынан көрінеді? Ол сіздердің дауыс берулеріңізге байланысты. Қайрат Нұртас, «Калифорния» әдемі.

Әдемі әннің баршаңызға көтеріңкі көңіл күй сыйлағанына ешқандай күмәніміз жоқ. Осы көңілді нотадан хит парадымызды ары қарай жалғастырайық. Егер де әндерге қатысты айтатын ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75 72 75, WhatsApp нөміріне де пікірлеріңізді жазыңыздар. Қай ән ұнады, неге ұнады, қай әнге дауыс бересіздер? Ал енді хит парадтың келесі үміткері Мыңбайдың орындауындағы Күтті әні. Бұл ән жақында ғана, дәлірек айтқанда 42 айында жазылды. Ән өзінің өте жылы, романтикалық әрі нәзік мәтінімен, сондай ақ тыңдаушысын бірден баурайтын әуезді ырғағымен ерекшеленеді. Қысқа уақытта YouTube-те миллиондаған қаралым жинап үлгерді. Күтті әнін бірге тыңдайық, бағасын беріңіз.

0: таңдаулы әндер Қазақ радиосының хит парадында.
1: Ардақты ағайын, Қазақ радиосының тікелей толқынында әндердің шеруі. Біз ұсынған 10 әннің ішінен өзіңізге ұнаған әнге дауыс беріңіз Қаз Радио FM сайтының чарт бөлімінде. Ал енді біздің әуе толқынымызда өзінің ерекше қоңыр дауысымен миллиондардың жүрегін жаулаған талантты әнші Абзал Өтешев шыныңды айт әнімен. Абзал өткен хит парадымызда біз жолығамыз әнімен 6-шы орынды иеленген еді. Бұл жолы жеңіске жетуіне үлес қосыңыздар, аямай дауыс беріңіздерші. Шыныңды айт, Абзал Өтешев, бірге тыңдайық.

Абзал Өтешевтің орындауында шыныңды айт әнін тыңдадық. Хит парад Қазақ радиосының тікелей толқынында. Біздің толқынға енді ғана қосып жатқан ағайын болса, баршаңызға тағы да қайырлы күн дейміз. Сіздермен бірге мен Ғали Есқұлова. Әр жұма күні әншеру тікелей толқында. Өздеріңізге 10 әнді ұсынамыз. Сол 10 әннің ішінен ең үздікті таңдауымыз керек. Қазір тыңдаушылардан да хат келіп түсіп жатыр. Кеш жарық Ғалия. Әндер бірінен бірі өтеді, бірақ мен даусында Қазбек Құрайшыға беремін. Қазбек Құрайшты сүйіп тыңдаймын дейді. Егер дауыс беретін болсаңыз, қазір радио FM сайтының чарт бөліміне кіріп, есо Қазбек Құрайштың әніне өзіңіздің даусыңызды беріңіз. Тосқандар, достар, барлығына айтыңыз, кімге қай әнші ән ұнайды, әнші емес, әнге дауыс бересіздер бұл жерде. Ал біз әрі хит-парадымыз жалғастырсақ, келесі үміткеріміз нағыз астаналық топ. Елорданың төл перзенттері десек те қателеспейміз. Бәйтерек тобы су жаңа ән бас қаламен бірге өсіп, Астананың әр бір тынысын әнмен өрген Бәйтерек тобы бұл жолы да арман қаламыз Астанаға ерекше шақыру тастайды. Астанаға келсең хабарлас. Әні мен сөзі Рахат Әбдірахмановтікі. Ал бірге тыңдайық, ән ұнаса дауыс беріңіздер.

0: тыңда, таңда, дауыс бер. Хит сенің қолыңда.
1: Радио тыңдаушы, нағыз хит сіздің қолыңызда, белсенді болыңыздар, дауыс беріңіздер. Сәлеметсіз бе, Ғалия ханым? Бәйтерек тобының әні тамаша екен. Студенттік шағымның естеліктері. Астанаға барғым келіп кеттіреді. Бәйтерек тобымен байланысты Гауһар Шымкент қаласынан жазып жатыр. Кеш жарық қазақ елі, ән шеруді тыңдап келе жатырмыз. Бәйтерек тобының жаңа әні ұнады. Қазбек Құрайшты да тыңдаймыз. Дәулет жазып жатыр. Міне, әндерге қатысты өздеріңіздің айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, немесе осылай WhatsApp нөмірімізге жазыңыздар. Келесі үміткеріміз Spotify желісінде 560 мыңнан астам тыңдалып, YouTube-те 1.2 миллионнан астам қаралым жинап үлгерген Өмірқұл Айниязовтың 13-ші қабырған әні. Отбасылық құндылықты дәріптейтін тәрбиелік мәні бар әсем ән. Ән көңілдеріңізден шықса дауыс беріңіздер. Қазір Радио FM сайтынан чарт бөлімінде. Бәрі де сіздердің талғамдарыңызға байланысты. Онда әнді тыңдайық. Өмірқұл Айниязов, 13-ші қабырғам.

Өмірқұл Айниязовтың орындауында 13-ші қабырға мәнін тыңдадық. Қаз радио FM сайтының чарт бөлімінде дауыс бересіздер. Заманауи әуен, жастар стилі, ішкі жан дүниесі, еркін әнші. Әндері поп, соул жанрында жас әнші Юна теңеме әнімен әншеруімізде. Халықаралық байқауларға қатысып жүлделі орындарға ие болып, еліміздің намысын қорғап жүрген Юнданың теңеме әні ұнаса дауыс беріңіздер. Арлан Қабидолланың әнімен сөзіне жазылған әнді алдымен бірге тыңдайық.

0: Қазақ радиосында хит парад. Тыңда әрі таңда.
1: Сәлеметсізбе, Ғалия ханым, 13-ші қабырға мәніне дауыс беремін дейді. Бірақ тыңдаушымыздың есімі көрсетілмеген екен. Дауыс беру, алдымен сіздер 10 әнді толық тыңдап алыңыздар. Соның ішінен ұнаған әнге дауыс бересіздер. Дауыс беру хабар біткеннен кейін, яғни 21:00-де басталады. Қазір Радио FM сайтының чарт бөлімінде. Хит-парадтың көшбасшыларының қатарынан орын алуға басты үміткерлердің бірі жастардың сүйікті әншісі Садраддин. Менің адамым әні сүйікті адамына деген таза шынайы сезімдермен махаббатты суреттейтін өте бір жылы әрі романтикалық ән деп айтар едім. Жақында ғана жарыққа шықты. Ән шыққан күннен бастап Apple Music және Spotify платформаларындағы Қазақстанның топ 100 чартында көш бастап тұр. Сонымен қатар Шазам платформасында да ең көп ізделген тректердің бірі. Ерекше тембрі, әсерлі вокалдық орындау тыңдаушыны бірден баурап алды деп ойлаймын. Ендеше Садраддиннің орындауындағы менің адамым әнін бірге тыңдап, ұнаса дауыстарыңызды беріңіздер.

Садыр Адиннің бұл әні хит парадтың басты үздік атын ала ма? Оны алдағы уақытта бірге көреміз, әрі қарай жалғастырайық. Келесі үміткеріміз Әділет Жауғашар мен Әлішер Байниязов маған ұнаған атты супер хит әнімен заманауи поп ырғақты ән YouTube-те 169 миллионнан астам қаралым жинап, нағыз хитке айналды. Бұл қазақстандық тректердің арасындағы ең жоғарғы абсолютті рекорд деп айтсақ болатын шығар. Рекорд жасады. Shazam, Apple Music, Spotify платформаларында айлап бірінші орындардан түспей тұр. Әнді тыңдайық, көңілдеріңізден шықса дауыс беріңіздер.

беу деп міне әділет жауғашар Әлішер Байниязов маған ұнаған әнімен баршамызға бір керемет көңілі сыйлады. Осы көңілді нотадан әрі қарай жалғастырайық әншіруімізді. Хит параттың басты ондығына енген келесі әншіміз Ернар Амандық. Ол тек хит әндердің орындаушысы ғана емес, сонымен бірге өз әндерінің сөзі мен әуенін жазатын талантты сазгер әрі актер. Жақыным әнімен жүректі елжіретер осы бір керемет ән жеңіске жетсін, үздік ән деп танылсын десеңіздер, дауыс беріңіздер. Қазір Радио FM сайтының чарт бөлімінде. Ернар Амандық, жақыным.

Ернар Амандық жақыным әні. Міне, қадірлі радио тыңдаушылары, хит парадқа іріктеп алған 10 әнді тыңдадық. Осы әндердің ішінен қайсысы шын мәнінде үздік ән атануға лайық деп ойлайсыз? Дауыс беріңіздер, сүйікті әншіңіздің жеңіске жетуіне үлес қосыңыз. Міне, нағыз сайыс басталды. Қазір радио FM сайтының чарт бөлімінде дауыс бересіз. Жұма күні апталық нәтижесін жариялаймыз. Мен өздеріңізбен келесі жұмаға дейін қоштасамын. Бір сағат аясында әуе толқында сіздермен бірге болған мен Ғали Есқұлова, сізбен бізді байланыстырып әсем әнді қойып берген Бақытжан Төлеуғазы. Амандықпен кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Жайланған соң шаруаның жайын сұрастырып, әруақтарға құран шығып, көңілі жайланған соң бір күні әжесінен ағатайының неден өлгенін сұрады. Ағатайы Әшірбек ұрлаған құнажынға қатты аяз күні сұрау салам деп суық өтіп кетіп, үйге келе ұшына жығылыпты. Содан кейін өне бойы күйіп жанып, түзекке шалдығып 11 күн дегенде көзі жұмылыпты. Содан кейін құнажынды сұраған жоқсыңдар ма? Отағасы бір екі рет сұраңызшы деп айтып едім, барғым бармағанды білмеймін. Жесір қатынның тілін кім ескереді? Ағасының батоқырын өткізген соң Қартқожа құнажынды сұрауға атқа мінді. Әуелі Әшірбектің өзіне барып, біздің құнажынды қайтесіз деді. Құнажының не? Құнажын сізге таман келіпті ғой. Сен түгілі әкеңде маған мұндай сөз айтып көрген жоқ. Мені ұрғылатын сен қайдан шықтың? Бірдеме үйреніп келдің бе деп. Қайда? Аяғын отырғызбады. Қартқожа сампылдап, ауылнай ішіндегі адам Жәнібек қажыға арызын айтты. Кісіге жаман сөз айтпайтын кісі екен, жақсы сөзін айтты. Еліші партия біреуден біреу мал өндіретін заман емес. Әшірбек біздің ыңғайымыздағы кісі де шыдай тұр деді. Қарсы жағындағы Айманбай ақсақалға барып мұңын шақты. О да біздің ыңғайымызда жоқ, қолымыздан келмейді деді. Болысқа барғысы келмеді. Өткен күндегі кет былшылдама деп қолын бірақ сермегені есінде бар. Сол болыс әлді болыс екен. Николай түскенде жұрт кенелеттеген қайда? Нашардың қолы теңдікке жетпейді. Малыңды сұрасаң партияға сындырады. Досы қорғай түрегеледі. Қасының қолынан келмейді. Екі ортада кедей өлетін болды ғой. Қой, бұлай болмас. Енді қаңғақ сатқан Николайға да завал болып еді. Күштілерге де бір завал болар. Бірақ қашан болады? Николайды жұмысшылар, солдаттар, кедейшіл кісілер сүріпті деп еді. Қазақтың болыстарын, байларын, жауыздарын кім түсірер? Қазақтың кедейінде үйім бар ма? Солдаты жұмысшысы бар ма? Қазақтың өңкей кедейінен солдат жасаса қайтер еді? Осы окопқа барған жігіттердің басы қосылмас па екен? Әр атаның тұқымы басы бір кетті дейсің бе? Әйтсе де көңілді жігіттерге бір сөйлесіп көретін екен. Түзде жүргенде бір-бірімізді тастамаушы едік қой. Елге келген соң жолдасақымызды ұмытып кете қояр ма екен деген ойға тірелді. Қартқожа Сенкебай ауылына бұрылды. Жәңгірбай үйде ме? Үйде. Жоғалды. Қайдан келе жатқанын түгендіре алмағанын айтты. Жәңгірбай маған кішкене жолықшы. Оңашаға қазекей қандай құмар делегеліне жөнелді. Төбенің теріске бетіне отырып екеу әңгіме орды. Қартқожа арғыдан қозғап сөйледі. Спесік тапсырғаннан, жасақ құрғаннан, отряд шығарып жігіттерді атқызғаннан, малын алғаннан, құлатып болыстардың, ел адамдарының зорлығын, қиянатын

0: көреді ғой жұрт. Былтыр жасақтың артығандай болды, ұмыттың ба? Ауыз күйіп қалған кедейдің өмір басын қоса алар мекенсің. Мұның бала болмайтын жұмыс қой деймін. Диала кімнің қолында болса, соның айтқаны болады. Не беделі жоқ, не пұлы жоқ кедейдің бай баламын кім тыңдау жетті. Айтуын айтса да қарт қожа өзі ұялыңқырап қалды. Солай екен рас деп атына мінді. Кедейден береке шықпасын білген соң қарт қожа енді басқа шара іздеді. Ойлаған сайын Андрейдің сөздері есіне түседі. Ұрасақ, Андрей оқы-оқы деп еді-ау. Оқысай, ақынды ешкім жей алмайды деп еді-ау. Оқуға бұрыннан құмар едім ғой. Енді қаланың, даланың жайын әбден біліп алдым. Мен сияқты оқыған қазақ жігіттері қала-қалада көрінеді. Енді оқуға кетсем қайтер екен. Үйде мал тауып, шаруа істеп отырғам жоқ. Күнді бос өткізіп отырмыз ғой. Қой мен оқиын. Әжеммен ақылдассам ба? Ақылдаспайын ба? Жалғыз ілікті кісі оқығанымды ұнатады дейсің бе? Үйіне жеткенше ойлағаны осы болды.
1: Баян.
0: Оқимын десе әжесі де жеңгесі де жібермейтін еді. Бұл жолы қарт қожа тіс қаққандық қылды. Қалаға барып кәсіп етіп пайда табам деп үй ішін алдап Баянға келді. Баян жердің шұрайы. Тау, тас, орман, жеміс, көл, бұлақ, бұлқылдақ, егін, шабын бәрі Баянда. Баян тауының күнгей қойнауында оқар-шоқар тастың ішінде солында тау, оңында сабынды көл, қазақ-орыс қаласы тұрады, 200-ге тарта үйі бар. Қазақ-орыстың станциясы шығыс жағында, кіреберіс қара жолдың аузында, дөң басында кішкене ағаш мешіт, қаланың көл жақ шетінде тапалтақ ақ шіркеу көрінеді. Шіркеудің қасында қазақ-орыстың үш көлі болады. 200 үйдей қазақ-орыстан басқа Баянның жатағы да бар. Жатақ үй бір құнды халық, өзі аз болған соң ұмыт қала жаздапты. Баянның жері, суы, ағашы, көгі қазақ-орыстыкі. Бір кезде қазақ-орыстың қала салған жері Баян ауылының қыстауы болса да, бұл кезде Баян қазақ-орысқа ата мұра тәрізді. Қазақ-орыс қазақ болып кеткен, орыстың тілінде ұмытып қалған, қолық сұмдыққа қазақтың ар жағына өсіп алған. Қазақ-орыс шетінен парақор, жалқау, ұры-қарасы да, бұзақысы да көп, бірақ бәрі де бай. Үй басы қазақ малай. Егінді қазақ салады, пішенді қазақ шабады, отынды қазақ тасып жарады, үйлерді қазақ салады. Қазақ-орыстың өмірі арақшып мас болумен, тәлтіректеп көшеде өлең айтумен, тас түбінде қылжиып жатумен өтеді. Ол аз. Маңайдағы он болыс елдің ұлығының өрөднігі, тілмәші, пристебі, айбекеті, әбешшігі қазақ-орыс. Он болыс елдің игі жақсылары қазақ-орыстың тамыры, танысы, айласы он болыс елді билейтін 200 үйге толмайтын қазақ-орыс. Қаланың кедей жатағы қазақ-орыстың етікшісі, ұстасы, үйшісі, балташысы, тасқалаушысы, жалшысы, малайы қазақтың ең пысығы, не алып сатар, не ұры, әйтеуір бір бұзақы болады. Қазақ-орыс пен қазақ әншейін бәленшігі, түгіншігі десіп жүрсе де, жеріне, суына, балығына, ағашына қазақтың тұмсық сұққанын көрсе, екі меке далада қалады. Қазақтың шаңырағына қобыз тартылады. Айтта тойда күреске түсіп, қазақтан жығылып қалса, бетке сеткелер жатып төбелес салады. Бұқыраудың басында Баянда ұлы жәрменке болады. Омбы, Қызылжар, Ақмола, Атбасар, Жетісу, Семей саудагерлеріне дейін жиналады. Қазақ-орыстың үрәднігі, пәлесейі, атауыз, шаңбасар, дақот жинаушысы біргенеледі. Пәтер жалдап, бұлдық сатып, барлық қазақ-орыс бір шала байық болады. Омбылыс ел бас қосып, Шерізбіш тәйтті сиез құратын, ат жабыс қылатын, нәшәлінігі судиясы дәргер тұратын қара шаңыраға Баян.
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
0: Баян маңындағы іргелі ел Сүйіндік, қан жығалы қозған, қақсал сықылды бір-екі болыс кірмелдері де бар. Сүйіндіктен Төлебай, Собалай, Жаңабатыр, Едіге, Шой, Шорман, Боштай сықылды алталашқа аты шыққан билер де туған. Тоғжан, Сақау, Көтіш, Жаяу Мұса, Жамшырбай, Мұстапа, Мәшһүр Жүсіп, Сұлтан Махмұт сынды ақындар, әншілер, ерлер де туған.

0: Кешегі патшаға білікті дуан басы Шорманның мұсасы да, паң қазысы Серкебай да сүйіндіктен шыққан, құсайын тәнті сықылды, азуы алты қарыс көкжал болыстар да сүйіндікті болған. Қозғанда қабылға, айда болда шоңмен Боштайға, қаржаста Шорманға, күлікті әлдебек қуанға, қанжығалда Ішікбайға құтқонған, бір кезде алдына 12 мың қой, 5 қос жылқы біткен, осы сықылды елдің ортасындағы үкіметі де, қожасы да, үйткісі да, баянның түбіндегі бір шөкім қазақ орыс еді. Сол қазақ орыстың қаласына қылымыз деп біздің қарт қожада келді. Күн жаз, егін науқан өткен, оқу жоқ. Сандалып жүріп қарт қожа бір танау пәшкіге малайлыққа тұрды. Пәшкі жүзге тарта жылқысы бар, үй салдырып жатқан бай орыс. Қарт қожа қора тазалайды, ат суарады, суа келеді, отын жарады. Тақтайда тілсет, көзі ұйқыға батқанша дамыл көрмейді, алтайда алатыны бір қой, бір тайынша. Ас үйде отырып, итке құйған астай қойған тамағын жейді. Басқа дүниемен артық қатынасы болмайды. Бір күні ат суарып келе жатса, кеңсе алдында елдің кісілері жиналып жатыр екен, қарт қожа біле кетейін деп атын байлап қастарына келді. Өңкөй қасқамен жайсаң жиналған екен, жұрт алқа отан отырған соң, орысша киімі бар, бәқатамақ жігіт топқа сөз сөйледі. Семейдегі қазақ азаматтары қазақ комитетін ашқандығын, өз сол комитеттің шілен екенін, комитеттің дәрежесі бұрынғы жандаралдыкінен кем еместігін, енді қазақ жұмысын қазақ басқаратындығын, бұрынғы крестьянский нәшәлініктің орнына аудандық комитет сайлағалы келген сөйледі. Комитетке сайлайтын кісілеріңізді көрсеттігенде отырған жұрт көк жалдарын атай бастады. Дәмел адамдардың бәрі де жазылды. Болыста, байда, молда да, ақсақалды, мырза да аталды. Тым көбейіп бара жатқан соң сөйлеуші жазуды тоқтатты. Болыс басы бір кісіден көрсетуін сұрады. Олай болса, ақылдасып көрістілік деп жақсылар оңашаға кетті. Қайлау көретін жігіт кешігіп қалған сазайын бір танаудан тоқмаш жеп, ат қораға барып көзін уқалады. Тауат ашыла берді. Бір танаудың егін шөбі біткен соң үйіне барып, шөп жинастырып беріп баянға қайта келсе, баянда боқшасын қолтықтаған қазақ балалары да жүр екен. Оларды көрген соң қарт қожаның да зығыры қайнады. Оқыған кісінің арманы жоқтай көрінді. Көшеде бір екі шәкірттен мені оқуға алар ма екен деп сұрап еді. Орын бітіп қалды, жасыңды үлкен екен деді. Әйтсе де сөйлесейін деп өшетілге барды, орын болмады. Қыстайғы бір тапқан ол жаса, бір қазақ өшетілімен таныс болып, анда-санда содан кітап, өлең газет алып оқып тұратын болды. Жұмыстан қалып кеткенде, қонышындағы газетін суырып алып, қадала қалады. Қазақ өз алдына автономия алу керек, оқу ана тілінде болу керек, земство ашу, әскер жасау керек дейді. Ел ішінде не болып жатқанын жазады, әйтеуір көп сөз жазады. Қарт қожа бәріне де иманда үйді, аят пен хадистен кем көрмейді, бірақ кейбір сөздерін ұқпайды, ұқпағанын өшетілден барып сұрап алады. Газет қарт қожаның көзін ашты. Газет оған жабыққанда жұбаныш еріккенде ермек оңашада жолдас тәрізді болды. Қыс ортасы ауғанда ауылынан бір жігіт келді. Ас үйде отырып бірталай сөз қозғады. Ағасының жылы біткенін, әгөлсі жеңге мұра екенін, жеңгесінің төркіні келіп кеткенін, әжесінің кәрілігін, жалғыздығын, шаруаның кемдігін, ағасынан жетім балалар қалған, жеңгесі кетсе, үйліктен қалатынын сөйледі. Қарт қожа сөздің түрін көрді, ой түсті. Жарылып жауап бере алмады, жашыға барамыз көрерміз деп қайырды. Бұл бір түйткіл болды. Әжесінен соңғы үлкен көріп сыйлайтын, сыпайы сөйлесетін жеңгесін, өзінен жасы үлкен апасындай жеңгесін, ағасының қойында жатқан жеңгесін қарт қожа қалай қатын қылып алады, ұят қой. Ағасының аруағынан ұят қой, ағасы тірі болса, қарт қожа қиянат етер ме еді? Өлгенді сыйламайтын заңды кім шығарды? Адамшылыққа лайық па деп бір ойлады. Жоқ, оның балалық. Шешеңді, жетімдерді аямағандық, әмінгер болған жалғыз сен бе? Жеңгенді алмасаң кемпір қалай жан сақтайды. ағаңнан қалған тұяқтар қайда қалады, оларды кім күтеді? Қаның бауырың емес пе? Өзің оқимын дейсің, сен оқығанда үйдегі шаруаңды кім ұқсатып отырады? Ол шаруақор емес пе? Деп тағы бір айтып тұрғандай болады. Осындай ойлар мен қыс бойы қартқожаның басы қатады. Үйіне барғысы келмейді. Барса қақпанға түсетіндей, бір жола қолаяғы кісенгендей көрінеді. Түн қасарған мен күн еркіне қояр ма? Қыз қасарған мен күйеу еркіне қояр ма? Өмір қасарған мен өлім еркіне қояр ма? Көнбейін десе де қартқожан тұрмыс еріксіз көндірді. Болмайын десе де әдет құрып болдырды. Алмайын десе де жеңгесін зорлап алдырды. Ноқтаға басын кіргізді. Қартқожа балет. Жанында тәнінде әйелден тазет. Көрмеген көрді. Әйелмен обалға батты. Жол көрген жырынды адам жырындылығын көрсетті. Қайны мекен деген жоқ. Күн асқан соң қартқожаны баурай бастады. Оң жақта күйеу мұңдық, байлаулы бұзау мұңдық, жеңгесінің қойында қартқожа мұңдық. Еркіндеуге именет, жеңгесінің қойында жатса, көңіліне ағасы елестейді. Жеңгесін қатыным деп айтуға батылы бармайды, көпке дейін жеңгей деп жүреді. Қартқожа үйде отырғысы келмейді. Жоқты сылтауратып елгезіп кетеді, үйге келсе жеңгесі ұрсады. Қайда тентіріп кеттің, жүре түссең етті. Үйдің саған не керегі бар деп бұрқ сор кетеді. Қатпа айта алмады, айтуға бата алмайды. Бет ашылған сақа қатын мен нәресте жанды ұялшақ қартқожа қалай ұрсар. Күзге салым қартқожа астығыз деп баянға барды, таныс өші тіліне жолықты. Жақсы келдің немене? Семейде мұғалімдер курсы ашылғалы жатыр. Расход қазынадан хат танитын жігіттер алына береді депті. Бізге де кісе жібер деп қағаз келіп отыр. Ой алақай ай! Қалай, қашан бару керек екенін сұрап алды. Керекудегі комитетке өш тілмен еріп барып, мұндағы комитеттен қағаз алды. Қартқожада ес қалған жоқ, келген жұмысын тез бітіре сала, тымақты шекеге салып, ар салаңда ауылға тартты.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романы. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: терезені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: ел астанасында сағат 23.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағының жалғаған.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын, Қазақ радиосы шар тарапты шарласын.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.